0: از روابطش مشخصا با روسیه و چین به عنوان یک اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از این که چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق هم حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم در عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف کنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در واقع ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان. نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقا آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
0: بعضی هم اینجا 2 تا برساس باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کنم و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکری کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه، یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها، و یعنی اگر که بخوایم به محذوریت ها و محدودیت های فعلی بخوایم نگاه کنیم خب طبیعتا همین جور هست، همون جور که آقای سورتوس به درستی اشاره کردن موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین، خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اون گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت، اما این روندهایی هستش که من عرض کردم نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سلطوس شما تا چند دفعه میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفا به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفا خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. به این آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری های تازه ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
0: مسئله اصلی همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که سوال دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابل با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردون و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته نهایی هم عرض می‌کنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا این هم یه فاکتوری هست که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع بندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن. ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
2: ولی من هم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته، سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتا به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم آقای عزیز، از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: 4 صبح است در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری رویترز، بامداد یک شنبه یک مرد مسلح در نزدیکی کاخ سفید به سوی مأموران شلیک کرد و پس از تیراندازی از سوی نیروهای سرویس مخفی زخمی و به بیمارستان منتقل شد. مقام‌های پلیس اعلام کردند هیچ یک از مأموران آسیب ندیدند. شبکه خبری فاکس نیوز نیز گزارش داد این فرد پس از چند بار تیراندازی در بخش غربی کاخ سفید هدف قرار گرفت و پس از کنترل او قرنطینه کاخ سفید نیز پایان یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام این حادثه در کاخ سفید حضور داشته اما آسیبی ندیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالت آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد. شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: رو بفرمایید.
1: به به
0: به به
1: به من به به به ادامه میدم. سلام میگم به همه کافه فردایای عزیز، با یه کافه فردای دیگه در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه چندم بود آیت آباد؟
0: امروز چهارشنبه سیام اردی بهش
1: ماه، سیام اردی بهش ماه، فردام پنجشنبه سی و یکم اردی بهش ماه.
0: بعدش رو نمیگیم چندمه که
1: سی و دوم اردی بهش ماه،
0: نمیه خراب کرد.
1: سپرایز
0: اینو گذاشته بودیم که به موقعش بگیم، الان دیگه مشخص شد که پس فردا چه
1: روزیه. هستیم دیگه تا جمعه هستیم،
0: امیدواریم که باشیم
1: تا سی و دوم.
0: بله، بندم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. میخوایم بریم یزد الان، بفرمایید.
2: سلام خدمت آقای سعیدی، از ایران هستم، برنامه تو زیباتون رو گوش میکنم، واقعا خیلی خیلی برنامه تو رو دوست میدارم، به رفیقام پیشنهاد میکنم گوش کنم، واقعا برنامه زیبایی داره. اقعیف که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه پخش میشه، کاش انشالله کم کم پیشرفت کنه تو بشه هر شب قلای تاباز، هر شب سوی تفاهم داریم نتونیم سم برنامه رو کل هفته بذاریم. من برنامه تونا به صورت زنده نمیتونم گوش کنم، به مشکلاتی مجبورم پادکستاش رو دانلود کنم، حالا به خاطر وضعیت بده اینترنتم شاید فردایی پس فردایی، ولی پادکست های همش رو دانلود میکنم، دونه دونه گوش میکنم، چند بارم گوش میکنم، به خاطر این که حالا دیگه مثلا شنبه تا سه شنبه که برنامه نده ما بیکاری دوره میشه پادکست قبلیتون رو گوش میکنیم. ممنون از شما آقای مهدی تاباز، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدی و تمام کسایی که توی این برنامه کمک کردن باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن. انشالله همینجوری پیشرفت کنیم و موفق و پیروز باشید.
1: ای جانم، اصلا قطاب
0: واقعا اصلا شیرینی قطاب میومد زیر زبون آدم صدای
1: آره
0: عزیز داشت. فقط حیف که الان که ما زنده ایم ایشون نمیتونن
1: آره
0: گوش بدن، بعدن میشنن،
1: بعدن گوش میدن. از رفیقاشون هم میخوایم که مثل ایشون باشن و به کافه فردا گوش بدن.
0: گوش بدن، گفتن کسایی که باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن، شما باعث پیشرفتین یا رونق؟
1: من متعلق به شما ولی حالا خارج از شوخی، واقعا همچین دوستانی هستن که به نظرم بعد باعث پیشرفت و مثل مسئولین صحبت کردم. ما متعلق به همه شما هستیم. خیلی خیلی خیلی خیلی لطف کردید دوستانی که از این پیام ما به ما میدن، به خصوص از داخل ایران. من یکی که پوستم مثلا شاداب میشه،
0: حالمون خوب میشه. به سوء تفاهم ها اشاره کردن در
1: بله، بله.
0: پیامی که داده بودن، بریم که برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: پیش میاد.
1: بله خداییش سوء تفاهم بیشتر از این تحلیلگرهای صدا و سیما که مشتری ثابت این بخش برنامه ما هستن. حتما در جریان هستید که سفر هفته پیش دونالد ترامپ به چین باعث شد که تحلیلگرهای مختلف کلی در مورد این سفرها بتحلیلن.
2: بله.
1: از جمله کی؟ از جمله دکتر و نابغه دو عالم دانشمند برتر کره زمین استاد مهدی خان علیزاده.
2: بله استاد، قبلا هم گفتیم ایشون خودش رو دارنده دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و آینده پژوه، نویسنده و مترجم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر امنیت بین الملل میدونه و توی صدا و سیما هم که حتما دوستان دیدن و شنیدن از تریبونداران ثابته. ایشون اینجا داره یه عکس جعلی و ساخته شده توسط هوش مصنوعی رو تحلیل میکنه برامون.
3: این افراد ذیل پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و انگار در حال شعار دادن هستن. این عکس رو میشه خروجی نهایی این سفر دونست، یعنی نیاز آمریکا به چین. یعنی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خودش حتی در جایگاه قدرت و ابرقدرت به چین نیاز داره.
1: بله، مبنای تحلیل‌های عمیق استاد خانعلی عکس جعلی بود که انداخته بودنش روی وال استودیو. وال یعنی همین این
2: دیواری که میشه روش چیزی انداخت،
1: دیوار الکترونیکی که قابلیت نمایش و پخش یک سری تصاویر
2: عبارت است از
1: ویدیوها رو دارد. بله
2: توش خلاصه
1: توی اون والد عکس ترامپ و ایلان ماسک و مدیر عامل شرکت انویدیا بود، در حالی که زیر پرچم داس و چکش دارن با مشت‌های گره کرده بیعت میکنن.
2: بله دیگه کلی هم کاربرا توی فضای مجازی با این عکس، با این عکسی که اصلا زاده هوش مصنوعی بود شوخی کردن.
1: اکثر کجا انداخته بودن؟
2: رو دیوار نمایش دهنده استودیو. و به هر حال تونسته بودن عکسایی از ترامپ که اصلا جلوی رئیس جمهور چین به رکوع رفته یا ببینم سجده کرد و اینا ساختن و اعلام شد که دکتر خانعلی تازه اینا رو ندیده. اگه اینا رو دیده بود فکر کنم شیخ انقلابیش تا میدونه ونکون ورام میرفت.
1: بله نکته جالبش اینه که بعد این گاف عجیب و بزرگ که بر اساسش افول آمریکا رو دکتر واسمون نتیجه گرفت، طبق معمول صدا و سیما روشو کرد اون ور، خودشو زد به اون راه و دکتر خانعلی هم که اصلا قباحت داره بیاد بگه من اشتباه کردم. اینه که ماجرا از جانب اونا به سکوت گذشت.
2: خب البته مسئله اینه که احتمالاً جز ما که دنبال سوژه ایم و جمعی از اراذل، البته کسی دیگه‌ای به این تفتیات اینا گوش نمیده و اینا خودشون هم خیالشون راحت از این بابت. پس ما راضی آی تاپ.
1: بله
2: خانعلی راضی، صدا و سیما هم راضی. اصلا چیز لق ناراضی.
1: بله.
2: گرفت زبون دیگه، انقدر ماجرا سنگین شد. حالا یه سوء تفاهم کوچیک بود اونم برطرف شد. بله. اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟
1: ولش کن جلال جون، سوء تفاهم پیش میام.
2: پیش میام. بله. دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که الان نظام به شدت بهش مبتلا شده و خیلی ها پیش بینی میکنن که مثل همیشه همین سوء تفاهم ها باعث میشه از اون جایی بخوره که نباید بخوره، اینه که نمیدونم چرا برادرها تصورشون اینه که تبدیل به ابرقدرت شدن و الان دارن فکر میکنن که در همه تپه ها ابرقدرت بودن خودشون رو چیکار کنن به رخ بکشن.
1: بله در همین راستا هم چند تا از دانشمندان بسیجی اومده بودن توی برنامه تلویزیونی و داشتن یک سری فتواهای علمی تخیلی در مورد هدف قرار دادن ماهواره ها در فضا میدادن که واقعا جالب بود.
4: انحصار مدار لئو برای آمریکا بهش فرست استرایک استابیلیتی میده. یعنی چی؟ اقدام پیش دستانه. تو اون مدار هر بحران و هر تنشی کلن در جو اتفاق بیفته دچار یک سلسله بحران‌های دیگه ای میشه. یکی از بحران‌هایی که در وضعیت عادی سال‌های آینده ما با مدار فضایی و لئو داریم زباله‌های فضایی یکی از این ماهواره‌ها میمونه. حالا شما فرض کنیم به هر دلیلی یک اتفاقی در این مدار بیفته، اتفاقی که از نوع اختلال باشه یا هر چیز دیگه ای.
2: او مای گاد، فرست استرایک ابیلیتی. برادرها در تخیل خودشون روزی 17 بار آمریکا رو تیک و پاره میکنن ولی لامصبا وقتی میان جلو دوربین فارسیشون نمیاد خیلی ظاهرا. ولی برادر بعدی فهمید کسی از حرفای این یکی چیزی دستگیرش نشد، اینه که اومد به کمکش.
5: به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود، سامانه پدافندی رو رد بکند، به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه
4: شروع کننده یک بحرانی باشه.
1: بس تموم شد رفت. پس دیگه موشک‌ها فقط به امارات و قطر و عربستان و شلیک نمیشه.
2: دقیقاً
1: ظاهرا یکم آبشو بیشتر میکنن، سرشو بالاتر میگیرن و موشک‌ها میره کجا؟ سمت ماهواره ها. البته ظاهرا برادر مجرمون نگرانه که هنوز ملت همیشه در صحنه شون شیرفه نشده باشن. اینه که قشنگ ترجمه فارسی سخت این حرفا رو برامون جمع‌بندی کرد.
6: یه چیزی بالاست. انفجار یه چیزی پخش و پلا میشه، میخورن به هم دیگه، یکی از مدار در بیاد و اون یکی ها میخورد، یه همه چی دیگه به هم ور میشه.
2: بله دقیقاً همه چی به هم ور میشه، گوش همه هم کر میشه، الاغ شبیه خر میشه، ماهواره انتر میشه، آمریکا پرپر
1: بله.
2: میشه.
1: بله این هم جمع‌بندی حرفای برادرها به سبک جلال که خودش مانم. 100 تا سوء تفاهم به سوء تفاهم های قبلی اضافه کرد. دوستان خداییش اینو باید از نظر دور نداشته باشیم که در جریان این جنگی که گذشت یه سری سوء تفاهم ها برطرف شد واسمون. یعنی نیمه پر لیوان رو هم آقا جلال باید دید.
2: دقیقاً مثلا یه زمانی وقتی به این مصاحبه بهروز رهبری فرد بازیکن سابق پرسپولیس گوش می‌کردیم، پیش خودمون می‌گفتیم ای اینام چقدر شبیه باقی مردمن.
7: ما تمرین داشتیم تو باشگاه ایرانیان، دیدیم صدای ابی داره میاد آلنده
8: پشتم اونجا بود،
7: آره دیگه اون شب کنسرت داره. بعد چجوری رفتیم اونجا؟
8: پرده‌ها رو گره زدیم
7: پرده‌ها رو که بتونیم حالت تناب درست کنیم، یکی یکی بریم پایین. یه نفر مثلا دو سه نفره می‌گرفتن، یکی می‌رفت پایین، 5-6 تا بودیم. آخری رسید به محمود کلهو،
8: به نام تازه نگرش زورش نرسید ولش کرد.
7: محمود کلهو از اون بالا افتاد تو درخت، تپ افتاد کمه زمین. فردا من سر تمرین علی آقا گفت چیکار کردی آقا محمود؟ خب با پلنگ در هوا که شیر بعد حمله کرد. این چه وضعیه؟ یادش
1: بخیر. بله داشتش به روز رهبری فرد با رضا شارودی فوتبالیست در مورد زمانی صحبت میکردن که خیلی ها مثل همین بازیکنهای معروف سر و دست میشکستن که برن دبی و ترکیه به خاطر مثلا یک کنسرت ابی. ولی بعدن تو همین ایام جنگ همین آقای رهبری فرد اومد صدا و سیما و یه حرفایی زد که خودتون گوش بدید.
7: پاچ مشتبه حسینی خامنه ای با نیروی جوانی که دارم، من این قول به ملت شریف میدم که همه چی رو درست میکنه، اقتصاد رو درست میکنه. من میدونم که پاچ مشتبه با نیروی جوانی که داره تمام مشکلات حل میکنه. ما بیعت میکنیم باش، من خودم بیعت میکنم باش، در کنارشون هستم.
2: ای بابا واقعا حالا درسته مهدی سوء تفاهمامون در مورد امثال آقای رهبری فرد برطرف شد، ولی الان درگیر یه سری تناقض شدیم که اونا آدمو جرو باجر میکنه.
1: دقیقا کنسرت ابی کجا و اینجوری واسه حاج سید مشتبه دست پا زدن کجا؟ واقعا در حد شکافت هسته‌ای این همه تناقض. البته ایشون قبلا آمادگی خودش رو واسه جنگ تن به تن هم اعلام کرده بود.
9: آقا به روز جنگ زمینی زمزمش هست بشه میری؟
10: ببین من سعی میکنم اولین جزء اولین نفرا باشم، بدنم هم الان دارم تمرین میکنم آماده میکنم فقط به خاطر جنگ تن به تن. اصلا دوست دارم جنگ دارم، ببینم چی ارزه داره بیاد.
9: بیا بغلم آقا بهروز، دمت گرم.
10: ماشاءالله من دارم لحظه شماره میکنم این صهیونیستا، این آمریکایی پلید بیان ببینم با کی طرف،
9: ببینیم چند چندی.
2: باشه واقعا آمریکا و اسرائیل هم فکر کنم همینا رو دیدن که زمینی نیومدن. به هر حال به نظر میاد که بهروز جون دیده این علیرضا دبیر و عباس جدیدی و حادثه‌ای از این روش کشیدن بالا خودشونو و سر که سرا در بردن، گفته خب من که بعد از فوتبالم هیچی نشدم، حداقل اینجوری یه پست خوبی یه جا بگیرم دیگه.
1: دقیقاً در حقیقت اینجور نبردای تن به تن که ناشی از تبای تند و منجر به لرزای شدیدم میشه، هدفشون دشمن و گرفتن اجر اخروی و اینا نیست. تجربه هم نشون داده که نظام تو همین دنیا واسه شون جبران میکنه.
2: بله
1: ایشالله برادر بهروزم به زودی کچلوار مدیریتی به تم میزنه و به آرزوی خودش میرسه.
2: آره بهروز جون شما به اون آرزوات برس، این ابی رو بذار واسه ما بمونه که شاید با گوش دادن بهش شما رو به شوره ببره.

0: ایلیا سلام.
1: سلام.
0: حال خوبه؟
1: سلام.
0: خوش برگشتی از سفر.
1: مخلصی محمد.
0: کجا رفته بودی؟
1: میگی
0: نه هنوز گرد سفر روی
1: از گرد سفره. من در خاورمیانه میگشتم.
0: به به، کشوری عربی؟
1: عربی بله.
0: کجا رفتی؟
1: عربستان و امارات و از اون دور برم.
0: از اون دور برم. چه خبر بود در دوران آتش بس موقت؟
1: ببین خیلی میتونی خیلی چیزا توی تعلیق حس میکنی هست، چون که تصویر روشنی وجود نداره که چی میخواد پیش بیاد. یعنی نمیدونن، کسی نمیدونه که آیا قرار هست جنگ دوباره شروع بشه یا وضعیت این تعلیق ادامه پیدا کنه یا قرار هست تفاهم صلحی برقرار بشه. این رو کسی نمیدونه، برای همین خیلی چیزا در وضعیت تعلیق است. یعنی به طور صراحت و جرأت میتونم بگم که وضعیت قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم متفاوته، به خاطر تغییر پروژه ها و تغییر نگاه امنیتی در منطقه به طور کامل. همه کشورها دارن بازنگری میکنن در دکترین امنیتیشون، چون قبلا یک نگاهی داشتن اینکه میشه با تعامل مثلا و با باز کردن راه های سرمایه گذاری، مخصوصا امارات این نگاه داشت که اگر به همه کشورها این مجال رو بده که در داخل کشور خود امارات منافع اقتصادی داشته باشن، بتونن فعالیت بکنن، این به تبعش امنیت میاره، به خاطر اینکه کشورها به خاطر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه که دارن در کشوری سعی میکنن امنیت این کشور رو حفظ کنن. اما حملات جمهوری اسلامی به این کشورها این نگاه رو به طور کامل تغییر داده. نمیدونیم به کدوم سمت میره و هنوز نمیدونیم چه تصمیمات جدیدی برای نگاه امنیتشون میخوان بگیرن، در چه امنیت کلان و اون چیزی که مربوط میشه به تعامل بین دولت‌ها و کشورها و چه به زندگی افراد. مسئله دادن ویزا اقامت‌ها، ایرانی ها زیاد هستن در این کشورها، آیا تغییر خواهد کرد تعامل باهاشون در زمینه صدور روادیدی که الان تعلیق هستن چنان، ولی در آینده چه خواهد شد این رو نمیدونیم که به چه سمت میخواد.
0: این وضعیت تعلیقی که بهش اشاره میکنی بیشتر توی عربستان دیدی یا امارات؟
1: تو دوتاشون هست، اما توی امارات به خاطر اینکه ایرانی خب زیاد هست بیشتر دیده میشه. در عربستان ایرانی کم هست، علاوه بر افرادی که به طور رسمی اونجا هستن دیپلمات‌ها، ولی مثلا ساکنان ایرانی کم هستن. برای همین این وضعیت تعلیق شاید در این
0: برای غیر ایرانی ها
1: وجود داره، چون که این به هر حال هدف قرار گرفتن حوزه های نفتی در عربستان سعودی باعث شده که قیمت نفت اگرچه بالا بره اما تولید نفت اونها کاهش پیدا کنه، و یعنی حتی بعضی از بازسازی ها انجام نشده، دارن اونها پروژه های جدید دارن اجرا میکنن برای عبور از مانع تنگی هرمز. هم عربستان داره به سمت جنوبش بیشتر پیش میره برای بنادری که توی دریای سرخ هستن، هم امارات داره خط لولی رو تسریع میکنه ساختش یا احداثش که نفت ابوظبی رو به طور کامل مستقیم به بندر فجیره ببره، تنها بندری که دور هست از تنگی هرمز و در دریای عمان هست. اینها یعنی تعلیق فعالیت های اقتصادی یا عقب افتادن اونها یا تغییر در فعالیت اقتصادی این مشهود هست.
0: حالا به لحاظ اقتصاد خرد چقدر تفاوت دیدی از این سفری که اخیراً داشتی با سفرهای قبلی؟ چقدر با تورم روبرو شده؟ یا تأثیرات اینجوری گذاشته روی زندگی روزمره و خرید رستوران نمیدونم هر چیزی؟
1: مجد به اندازه تأثیری که تو اروپا ما داری میبینیم نیست. دلیل مهمش این هست که اون کشورها تولید کننده انرژی هستن، یعنی خودشون منابع انرژی دارن، بر همین تأثیر تورمی نداشته مثل چیزی که ما الان در اروپا شاهد هستیم
0: یا مثل اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم، یعنی یک تورم افسار گسیخته ای که بعد از جنگ حالت میشه گفت دیگه واقعا لجام گسیخته پیدا کرده.
1: تا اینجای کار نبوده، برعکس بوده. تا اینجای کار آفرها زیاد هست، به خاطر اینکه اقتصاد خیلی از این کشورها و عربستان سعودی که تا سال‌های اخیر پیوسته به این اقتصاد جهانی بر پایه بخش مهمش بر پایه گردش

0: مواد تأسیسات، مساله ساختمانی شاهد تورم بوده. چیزی که من دیدم طی دو هفته اخیر 14% در منطقه شاهد تورم مساله ساختمانی بودیم که این بر بخش مهمی از زندگی مردم تاثیر میذاره، چون که یک بخشی از بیزنس اونجا ساختمان سازی هست، اجاره ساختمان ها، منازل و فروشگاه هست. این بر قیمت اینا تاثیر میذاره، یعنی بنابراین ما به احتمال زیاد تا یه هفته و ماه های آینده در این بخش از اقتصاد اونجا شاهد بالا رفتن قیمت ها و تورم خواهیم بود. برعکسش اون برش به خاطر کم شدن مسافران که نمیدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه، میتونه این یک تعادل ایجاد کنه برای کسانی که اونجا ساکن هستن.
1: رفتی امارات، آیا محسوس خلوت تر از گذشته بود سفرهای قبلی؟
0: دوبار رفتم
1: توی این مدت.
0: یک بار در جنگ بود. در روزا که جنگ بود به طور بسیار محسوسی شاهد خلوت بودیم و مثلا فرودگاه دبی که در فصلی بود که بسیار گردشگران میرفتن اونجا، خب ما شاهد بودیم که خلوت بود فرودگاه. حتی در خیابان ها به خاطر اینکه مدارس آنلاین شدن و تحصیل از راه دور بود، خب خیابان ها شلوغ نبود. اما بعد از جنگ یک مقدار وضعیت متفاوت بود. مثل یک مسئله که باعث میشه گردشگرها کمتر برن، اگرچه قیمت مثلا هتل ها بسیار پایین‌تر از قبل هست، مسئله قیمت بلیت هست. در اونجا هواپیماهای محلی امارات یا هواپیمای عربستان اون افزایش قیمت درصدی رو نداشتن، اما چیزی که افزایش پیدا کرده قیمت بیمه هواپیما هست. برای همین باعث میشه که بسیاری از مردم نخوان برن یا نتونن به مسافر برن. همچنان ما در اروپا شاهد هستیم که قیمت ها حتی در وضعیت پروازها 3 برابر شده.
1: ولی یا پرسش آخرم که مهمترین پرسش هم هست امروز ازت، و ازت میخوام که با دقت بسیار بیشتری به این پرسش هم پاسخ بدی. سوغاتی چرا چیزی نیبردی برام از این سفر؟
0: آوردم، نبودی سر کار.
1: بعد چه اتفاقی براش افتاد؟
0: توی کشوام.
1: یعنی اگه ما الان این استودیوی کافه فردا رو ترک بکنیم و به سمت میز تو حرکت بکنیم،
0: لب
1: من...
0: شکرت میکنم.
1: خورما میابرده قبل
0: الان
1: لواشک. بسیار عالی. ما این گفتگو رو همیشه خاتمه میدیم و به سمت میز ایریا حرکت میکنیم. تو این فاصله شهرم هوای اینجا رو داشته باش، من برم و برگردم با لواشک برمیادم.
2: همش وعده وعیدا. این وعده وعیدا دیروز هم به من داده.
1: جدی؟
2: آره، باور نکن.
1: الان من میرم و برمیگردم با لواشک برمیادم. بذار الان من با لواشک برمیادم. تزمینیم.

0: مال تو ترشه؟
1: لواشک هم دیگه. بله بله،
0: مال من شیرینه.
1: بله خواهش
0: میکنم، ولی خوبه.
1: آره این آهنگ هم
0: بعدی خودش عمل کرد.
1: این آهنگ هم ما میرفتیم شمال، نمیدونم چرا میذاشتم با بچه بودیم
0: اینو،
1: تست شمال اومد اصلا.
0: جدی؟ آره. چه با کلاس بودیم
1: از دنیای با... از دنیای عرب. چی خب شما چی گوش میکنین شمال میرفتیم؟
0: چه میدونم میخوام... شجریان
1: میخوام برم بوده. دریا
0: یه دونه نوار شجریان بودن میرفت تا میومد سر.
1: چه با کلاس، چه با کلاس.
0: تازه اون نوار شجریان تو ماشین دوستمون بود، تو ماشین خودمون بابام یه نوار بدون کلام داشت.
1: باران عشق
0: سری. نه از این خارجیای بدون کلام بود.
1: خیلی با کلاس بود. ما دیگه تهش همیرا بود.
0: خوب بود دیگه خب، یعنی آهنگ عربیه بی کلاس به وقت نداریم جدید بدیم.
1: الان ملینا
0: الان یادم افتاد که ملینا گفته بود که بله. خب دوستان، تا حالا خودتون شاهد بودید که ما یکی از سوژه های اصلیمون این بوده که با تولیدات و تراوشات برادرها و خواهران صدا و سیما ور بریم و هر دفعه هم از دفعه قبل بیشتر متحیر بشیم که چی؟
1: که چی؟
0: که توی کاسه سر مدیران و بعضی از برنامه‌سازان این رسانه آیا از اول مغزی وجود نداشته یا اینا آکبند همینجوری بود؟
1: بله، به هر حال هممون دیگه عادت کردیم که گرونترین رسانه مملکت با هزاران نفر کارمند و هزاران میلیارد بودجه و درآمد آگهی بیاد تولیداتی رو پخش خونه که الان واقعا به نظر میرسه از هر 100 نفر مردم ایران چه میدونم حتی 2 نفرم به زور رقابت کنم اونا رو ببینم.
0: ولی خب یکی از ویژگی های این رسانه هم اینه که مساق واقعی نرود میخ آهنین در سنگ. یعنی هر چی که کارشناسا و برنامه‌سازا و خلاصه این کارهای داخل مملکت هم دارن میگن که بابا این رسانه به ضد رسانه تبدیل شده و فقط کارش شده نف

0: نفرت آفرینی کسی بلی؟ گوشش بدهکار نیست و هر روزم داره بدتر میشه قضیه.
1: بله، در آخرین حماسه آفرینی صدا و سیما چند شب پیش معلوم چی شد که یهو به این رو آورد که استفاده از اسلحه رو هم بین مجریاش عادی کنه و در کمال حیرت و وحشت بیاد آموزش استفاده از اسلحه رو خیلی شیک و عادی و روتین پخش کنه تا همه ببینن.
0: این واقعا از اون صحنه هایی بود که آدم تا خودش با چشماش نمیدید باور نمیکرد. حتی کار به جای رسیده بود که به کلاشنیکوف هم راضی نمیشدن برادر و رسما تیربار آورده بودن تو استودیو و داشتن به مجری شبکه افق آموزش میدادن که با تیربار چجوری کار کنه.
2: این زامن هستش.
3: خب
2: به سمت انتها
3: بعد این میشه
2: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
3: خیلی خوب، میایم عقب، درسته؟
2: بله، فشار میدیم اضافه،
3: فشار میدیم بره جلو.
2: آماده شلیک هست.
3: بذار اسلحه خالی هم گفتن رو به کسی نگیرید، من این وری بگیرم که هیچکی نباشه. رو به میزه، داخل میز.
1: خیلی بله. بله، مجری شنگول و منگول و حبه انگور این شبکه هم مثل یک نوزادی که داره دست و پاشو تازه پیدا میکنه لای این اسلحه ها وول میخورد و از این که با اونا داره ور میره چیز کیف شده بود.
0: چیز چی آقای سعیدی، چرا سانسور میکنی؟
1: یعنی باید میگفتم خرکیف شده بود.
0: ها ولش کن، حالا ولش کن. به هر حال آقای مجری چیزکیف به این مقدار هم راضی نشد و در یک اقدام ترسناک حتی لنگش از استانداردهای قرون وسطایی صدا و سیما فراتر کش داد و تیراندازی هم کرد، اونم به سقف استودیو.
2: این نکته الان سلاح شما رعایت نشده و سلاح شما رو حالت ضامن نیست.
3: باید ضامن بگذارم بعد همه... فشار گذاری کنم؟
2: نه، در کلیه شرایط غیر از اینکه میخوایم از سلاحمون استفاده کنیم و وضعیت‌های عملیاتی باید سلاح روی حالت ضامن باشه. خب حالا سلاحمون رو ضامن کردیم، از ضامن خارج کنید.
3: رگبار تکتیر؟
2: روز حالت تکتیر.
3: بله،
2: یک بار گلنگدن بکشید
3: بچه ها،
2: رهاش کنید. بله، این سلاح مسلح شد و آماده تیراندازی است.
3: فشنگ افتاد.
2: فشنگ افتاد، یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
3: بچکونم؟ یه گوله داریم؟
2: نداریم. داریم؟
3: دو تا گذاشتم.
2: مطمئنی؟
3: آره.
2: امتحان کنی.
3: امتحان کنم؟ چیا کنم؟
2: امتحان کنی. خب
3: سید صدا بردارمون، شما رنوال میکروفون.
1: بله، یعنی اینقدر مربی شیرین احوال و شاگرد معلوم الحال مجری نمای افق پسند برنامه تو هپروت هستن که حتی نمیدونن توی قشاب اسلحه‌ای که دارن در پخش زنده استفاده میکنن چند تا فشنگ هست و چجوری مطمئن میشن با شلیک کردن به سقف استودیو. میدونم که خیلی سخته واقعا باور چنین اتفاقاتی، واقعا سخت.
0: بله، ولی بازم باید به خودمون یادآوری کنیم که با صدا و سیمای طرفیم که اصولا ساخته شده برای اینکه به عنوان آینه عبرت استفاده بشه. بله. تا آیندگان بدانند ابتذال رسانه دقیقاً چه معنایی داره. البته این برادر شیرین احوال مجریمون به شلیک به سقف استودیو قانع نشد و پرچمای کشورهای دیگه رو هم مورد هدف قرار داد.
4: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی
3: می‌کنه. بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. بله. من کارم اجراست، مربی خلاصم یاد می‌گیرم.
4: آقای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
3: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده ام
4: تشکیل خط نشانه.
3: بله آنام... بس پرچم امارات رو بگیرم.
4: احسن.
3: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین.
3: حبس
4: نفس.
3: آتش.
4: با نام و یاد الله آتش.
3: یا الله.
4: عالی.
1: بله، پرچم امارات رو روی همون وال استودیو مورد هدف قرار دادن. بعدن در یک ویدیو دیگه هم دیدیم که پرچم
0: عکس ترامپ و نتانیاهو و اینا رو هم گذاشته بودن شلیک میکرد،
1: مورد هدف قرار دادن، پیروز شدن در دوباره بر دشمن فرضی و این اتفاقا هم مخل امنیت ملی و هم با تمام اصول و مبانی علم رسانه تداخل داره. هر کدومشون تو کشورهای نرمال اینا یه جرم سنگین به حساب میاد. ولی خب در گاراژی به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما باید برای بالا رفتن مثل این دوستمون هم همچین کارهای چندشاوری بکنی و هم انقدر خنک باشی که قشنگ دلروده مخاطبین ببیچه به هم از شدت تعب.
0: و به همین دلیل هم هست که بین این مجری ها واسه جلب نفرت عمومی جامعه رقابت تنگ و تنگی هست و ظاهرن از یه طرف دیگه خواهرای مجری صدا و سیما احساس کردن در زمینه چندش آفرینی دارن از برادراشون عقب میافتن، واسه همین هم گفتن که چرا ما میاستن نندازیم روشونمونو بریم جلو دوربین. پس زنگ زدن از ونک، بچه های کلاش فرستادن واسه شون.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین، اسلحه به دست آماده هستیم.
1: بله، حالا بگذاریم از این که اینا همش کف روی آب و اصولا اگر جنگی بود و پیش بیاد، جنگ هوایی و پهپادی و مبتنی بر هوش مصنوعی و طرفای جنگ تونستن ارشدترین فرماندهان نظامی این نظام رو در حالی که تو تخت خواب داشتن چه بدم خور رو پف می‌کردن بزنن. حالا فکر کن اونا بیان و بخوان با این مجریای شیرین احوال صدا و سیما و البته امثال اونا طرف بشن. آی تاپاد،
0: بله، هنوز 40 50 روز بیشتر نگذشته که مامورین حرفه‌ایشون لب جوب آب و زیر پل و تو بیمارستان و سالن ورزشی قایم شده بودن تا از دست پهپادا در برن. بله، بعد الان اینا فاز مبارز و رزمنده برداشتن.
1: متی البته این خواهر مبینا نسیمی که الان صدش شنیدیم و ایشون ما ازش یکم غفلت کردیم و باید ایشون هم از این به بعد بیشتر مورد عنایت قرار بدیم، چون ایشون خیلی هم اهل شخم و درو و این حرفاست.
6: من خودم دلم برای بزن که خوب میزنی تنگ شده اصلا این روزا، یعنی اینکه ما جنگ رو دوست داشته باشیم، ولی واقعا دلم میخواد این ریشه اسرائیل رو بکنیم، جدی میگم. و دوست داشتم که حتی مثلا از رستاخیزمون رونمایی میکردیم ببینیم چجوریه، میتونیم این اسرائیل رو کلن یه مدلی شخم بزنیم که دیگه بریم خودمون گندم بکاریم اونجا یا چی؟
0: بله، خلاصه که دوستان وضعیتی شده، توصیه ما اینه که حداقل بچه‌ها رو تا میتونید این روزا از تلویزیوناتون دور کنید چون خطرناکه.

آشنا بود نه؟ بله درسته، کارتون هات سنبور عسل، همون کاراکتر خستگی ناپذیری که کل دنیا رو برای پیدا کردن مامانش که ملکه بود زیر پا گذاشت. دنیای سینما و انیمیشن همیشه شیفته این حشرات بوده، از انیمیشن محبوب مایا زنبوره همون نیکو نیکوی خودمون گرفته تا شخصیت بری بنسون تو انیمیشن معروف فیلم زنبور که از کار تکراری توی کارخونه عسل خسته میشه و بعد از ارتباطش با انسانها تصمیم میگیره برای دفاع از حق زنبورها و دسترنجشون کارهای عجیبی بکنه. اما جذابیت این حشرات فقط به دنیای کارتونا و انیمیشن ها محدود نمیشه. به خاطر ارزش واقعی اوناست که امروز 20 می روز جهانی زنبور عسل نامگذاری شده. این مناسبت یه داستان نمادین یا فانتزی نیست. سازمان ملل سال 2017 یه قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و 20 می رو به افتخار روز تولد آنتون جانشا، زنبوردار برجسته اسلوونیایی قرن 18 و پدر زنبورداری مدرن، به عنوان یه روز جهانی رسمی ثبت کرد تا توجه دنیا رو به اهمیت حیاتی این حشرات کوچولو و بامزه جلب کنه. حالا اصلا معماری و ساختار زندگی این موجودات چطوریه که براشون روز جهانی گذاشتن؟ اول اینکه خب همین عسلی که ما مصرفش میکنیم حاصل یه فرایند مهندسی و کار تیمی فوق‌العاده است. زنبورای کارگر شهد گلا رو جمع‌آوری میکنن، بعد توی معده مخصوص خودشون که فقط زنبورای این مدل معده رو دارن با آنزیما ترکیبش میکنن. بعد که برمیگردن به کندو اون شهد رو توی سلولای مومی خالیش میکنن و با بال زدنای مداوم آب اضافیش رو تبخیر میکنن تا غلیظ و تبدیل به عسل بشه. خود کندو هم که خب همه میدونیم یه شاهکار معماری 6 ضلعی بی‌نقصه که مومی بودنش بیشترین فضای ذخیره سازی رو با کمترین مصالح ممکن فراهم کرده. حالا توی این جامعه بزرگ زنبورا که بهش میگن کلونی، در رأس همه چیز ملکه قرار داره. برخلاف باور عمومی ملکه حاکم یا دستور دهنده نیست، بلکه تنها عضو کلونیه که توانایی جفتگیری و تخم گذاری رو داره و روزانه تا 2000 تخم میذاره تا بقای نسلشون تضمین شه. بقیه کارهای سخت مثل دفاع، نظافت و جمع‌آوری غذا هم کلن رو دوش زنبورای کارگر ماده است. یعنی این نظافت و خانه‌داری حتی تو دنیای زنبورا هم افتاده رو دوش زنان. جالبه بدونید همین بحث دفاع کردن خانمای کارگر خودش یه داستان عجیب و غریب داره. احتمالاً یه چیزایی شنیدی در مورد اینکه زنبور عسلی اگه بیاد کسی رو نیش بزنه خودش بعدش میمیره. بله، این ماجرا درسته و کاملاً واقعی، افسانه هم نیست، ولی این در مورد هر زنبوری هم صدق نمی‌کنه. ماجرا اینه که این پدیده که توی زیست شناسی بهش خودبریدگی یا اوتاتامی میگن، یه سیستم دفاعی مرگباره که به شکل یه فداکاری عجیب کار میکنه. این فداکاری هم فقط و فقط مخصوص زنبور عسل کارگر ماده است، اونم وقتی که یه پستاندار با پوست ضخیم مثل آدمیزاد یا یه خرس گنده رو نیش بزنه. نیش این زنبورها خار داره، مثل قلاب ماهیگیری میمونه. وقتی نیششون وارد پوست آدم یا خرس میشه دیگه نمیتونه اونو بیرون بکشه. این زنبور بیچاره هی تلاش میکنه پرواز کنه، فرار کنه، اما توی این کش و واکش نیشش با یه تیکه از دستگاه گوارشش، عضلات و کیسه زهرش کنده میشه و جا میمونه توی پوست اون حیوان یا آدمیزاد که خب مشخصه این جراحت چقدر شدیده و برای همینم بعد از چند دقیقه باعث مرگ اون زنبور میشه. اما حالا فداکاریش کجاست؟ این سیستم طوری طراحی شده که اون کیسه زهر جدا شده حتی بعد مرگ زنبورم مثل یه پمپ خودکار تا چند دقیقه به تزریق کردن زهر به بدن دشمن ادامه میده و از خودش هم یه هورمون خاصی ترشح میکنه که بوش به بقیه زنبورای کندو گرا میده که بچه ها دشمن هم اینجاست، برید بریزید سرش. هم از این زنبورای وحشی که ما شاخصترین و بزرگترینشون رو زنبور گاوی صدا میکنیم یا حتی خود این زنبور ملکه، نیشاشون کاملا صافه. پس همین هم مثل سوزن تگد راحت نیش میزنن، بیرون میکشن، چندین بارم خدمت آدمیزاد و خرسه میرسن که حال این دو عزیز رو اساسی بگیرن، ولی حال خودشون خوبه خوبه. این وسط فقط زنبورای عسل نر هستن که اصلا نیش ندارن، واسه همینم کلا سمت آدمیزاد نمیان، اهل دعوا معوا هم نیستن، سرشون به کار خودشونه. نتیجه این زندگی اجتماعی و زحمت شبانه روزی زنبورا هم عسل شیرینیه که سر سفره‌های ما میاد. عسل‌ها هم جایگاه‌های متفاوتی دارن، بسته به اینکه این زنبورا روی چه گلوگیایی نشسته باشن، طعم و رنگ عسل‌هاشون هم فرق داره. از عسل‌های معروفی مثل عسل آبیشن و بهار نارنج گرفته تا عسل‌های سوپرمارکتی مثل عسل گون و عسل کنار. البته که صدر جدول مختص عسل مانوکاست، یکی از خاص‌ترین، کمیاب‌ترین و گران‌ترین
عسل‌ها در جهان که به طلای مایع معروفه. طبق گزارش‌های علمی سازمان غذا و داروی آمریکا، این عسل فقط از شهد یه درختچه بومی توی نیوزلند و بخشی از استرالیا تولید میشه. رازش هم توی یه ترکیب شیمیایی که اسمش سخته و ما خلاصش رو میگیم MGO. تحقیقات پزشکی میگن که غلظت بالای این MGO خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی خیلی شدیدی به عسل مانوکا میده، طوری که توی پزشکی مدرن برای پانسمان و درمان زخم‌های عفونی مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده میشه و همین موضوع هم قیمتش رو نجومی کرده. یعنی این دوستمون هرچه خوبان همه دارند رو یک جا داره. بعد از این شاهکار جهانی نگاهی هم به وضعیت زنبورداری تو ایران بندازیم. ایران به خاطر مناطق کوهستانی فوق‌العاده‌ای که داره مثل زاگرس و سبلان جایگاه خوبیه برای زنبورداری. از نظر تعداد کندو و میزان تولید عسل طبق آمار سازمان غذا و کشاورزی یا همون فاو بعد از چین و ترکیه توی رتبه سوم جهان قرار داره. اما خب مثل تمام معضلات دیگه تو کشور، زنبوردارای ایرانی همین روزا و کلا این سال‌ها با چالش‌های بزرگی مثل خشکسالی‌های مداوم، نابودی مراتع، تغییرات اقلیمی و البته هزینه‌های سنگین تأمین شکر برای زمستون گذرونی کندوها مواجهند. متاسفانه تو مقیاس جهانی هم اوضاع زنبورا خیلی خوب نیست و با یه بحران بقای جدی به نام اختلال فروپاشی کلونی روبروان. و متاسفانه گزارش‌های فاو هم نشون میده که تو سال‌های گذشته نرخ مرگ و میر کندوها به طرز فاجعه‌باری بالا رفته. پس وقتی یه قاشق عسل شیرین می‌خورین یا صدای وزوز توی باغچه می‌شنوین، یادتون باشه که امنیت غذایی سیارمون روی بالای همین مهندسای زرد کوچولو حرکت میکنه. شاید وقتش رسیده که ما هم مثل هاج دنیا رو یه جور دیگه ببینیم و به جای اینکه با دیدن یه زنبور جیغ بکشیم و سمتش دمپایی پرت کنیم، یادمون نره که بقای ما و این سیاره به همین بال زدنهای خستگی ناپذیر گره خورده. بدون اینا دنیا جای خیلی تاریک‌تر، بی‌طعم‌تر و قحطی‌زده‌تری می‌شد. توی روز جهانی زنبور حواسمون بیشتر به این نجات دهنده‌های ملو، شکمو و بیدا باشه و اگه یکیشون رو دیدیم حداقل بهش بگیم دمت گرم حاج جون، خسته نباشی مرد، مطمئنم مامانت رو بالاخره پیدا می‌کنیم.

0: آیا سعیدیس جلسش الان پیش اومد که حاج پسر بوده دختر بود، چون گفت خسته نباشی مرد.
1: ببین من چیزم، من به عنوان دامپزشک تایید میکنم که
0: آو شما رو دامپزشک زنبور هم ویزیت میکردین؟
1: بله بله
0: جدی؟
1: آره بابا، حالا خارج از شوخی که یکی از درمان زنبورها هم با دامپزشک هاست دیگه.
0: چند تا زنبور ویزیت کردی؟ سرپایی یا بردی اتاق عمل؟
1: بعد حال داشتیم اورژانسی داره، نیش داده بود همونجوری که ملینا گفت، نیش داده بود، مصدوم شده بود، ما بردیم فرستادیم، شوکای قلبی دادن.
0: البته هاچ بیشتر به تراپی نیاز داشت،
1: هاچ هم نرسیده بود که
0: تراپی می‌خواست. آخر پیدا کرد مادرش یا نه؟
1: یادم نمیاد والله، من تا سر اونجایی که دنبال مامانش میگشت،
0: همش از سرش تا تش دنبال مامانش میگشت.
1: میگم هیچ وقت پیدا نکرد دیگه، یا ما بزرگ شدیم،
0: کودکی ما به این گذشت که هاچ مادرش پیدا
1: ما دیگه بزرگ شدیم پیگیری نکردیم. ولی ان شاءالله که همه
0: روز زنبور هم تبریک میگیم به همه زنبورا، اگر که شنونده برنامه ما هستن، به زنبورداران هم تبریک میگیم.
1: خواهش می‌کنم،
0: بله خیلی ممنون. چون زنبور داریم
1: نه، حالا حرف زنبور شد، بریم سراغ پزشکیان.
0: آقای پزشکیان، آره. بله دوستان، هفته پیش صحبت کردیم در مورد اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نظام در یک اقدام بسیار قاطع و واقعا کوبنده معاون اول خودش آقای عارف رو به عنوان رئیس یک شورای عبدالخیاری جدید منصوب کرد تا بره تکلیف اینترنت رو معلوم کنه و مشکلات دیگه تموم بشن برن پی کارش.
1: بله، و همونجا هم پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه آقای عارف به عنوان پدر سکوت ایران شناخته میشن، معنی این انتخاب این خواهد بود که از پزشکیان که هیچی، از اجداد اینو فهم کاری بر نمیاد، نه تنها در مورد اینترنت که در هر زمینه دیگری. یعنی نظام یه توپ داده به این دوتا، گفته در حالی که ما داریم تو لیگ برتر بازی میکنیم، شما برید پشت دروازه به هم پاس بدید.
0: بله واقعا هم توپ جمع کن نظام لقب خوبیه واسه شون. منتها از حق نگذریم دیگه، آقای پزشکیان چند روز پیش یه پیامم تو شبکه ایکس منتشر کرده، اونجا نوشت که در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبانه روز ایستادند تا ارتباطات کشور پایدار بمانند. بله، و در ادامه هم دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال و بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم ایران دونست.
1: بله، و بعد هم در ادامه ایشون روز جهانی ارتباطات رو به مردم ایران تبریک گفت. یعنی رئیس جمهوری که دولتش اینترنت رو اول به فیلترنت و بعد به هیچترنت تبدیل کرده، اومده کلی منت هم گذاشته که ما شبانه روز بیدارین، شما بخوابید مردم، بعدم تازه روز ارتباطات رو به مردم تبریک گفت.
0: بله، به نظر میاد آقای پزشکیان روز قطع ارتباطات رو به مردم تبریک بگی یا شاید هم تسلیت بگی، نه روز ارتباطات رو.
1: آفرین.
0: البته خب آقا جلال جا. اگه در احوالات ایشون و حرفایی که ازش میاد بیرون نیک بنگری، میبینی که خب ایشون واقعا یکی از دکوری ترین مقام های نظام هم هست. الان اینجا رو گوش کنید، بردنش یه جا سخنرانی کنه، اما خودش داره میگه
2: همون چی که میخوام خدمت شما بگم، بچه به اصطلاح خودم مطلع نبودم برم کجا میگم.
1: بله، یعنی
0: چی شو چی گفت؟
1: رئیس جمهور مملکت خودش خبر نداره، میگه من آوردن اینجا، خودم نمیدونستم دارم میام اینجا، و آوردنش که همجوری یه سخنرانی بکنه، و مثلا میبرنش یه جا، میگه الان کجام من؟ میگن دکتر روز روابط عمومی یه چیزی برای روابط عمومی ها بگو. دکترم که آماده لینس یوهو میره اون بالا قاطی میکنه و درباره روابط عمومی ها میگه
3: در حقیقت آدمای تک بعدی مغرور به اصطلاح کنوندن چخب کنون بنام بیرده ترجمه‌اش یخته.
1: بله
0: بله، اینو البته ظاهرا خود آذری ها هم ترک زبان ها اینا هم به سختی میفهمن چی میگه، و بعضی ها میگن که خیلی معنی جالبی نداره، مسئولیتش اصلا گردن رئیس جمهوری نظام مقدس. ولی به طور کلی منظورمون از همه این حرفایی که زدیم این بود که دوستان از پزشکیان اینا توقع بیجا نداشته باشید.
1: آره بابا، این بنده خدا صبح که از خونش میاد بیرون، خودش هم نمیدونه چی کار است و کجا میبرنش، همینجوری به عنوان نخودی ولتو نظام، جای روبانی قرار بود پاره بشه، کلنگی زده بشه، یا فوقش مثلا یه سخنرانی بیخاصیت صورت بگیره، میگن دکتر بیا برو اینجا حداقل اون حقوق رئیس جمهوری که میگیری حلال بشه.
0: بله، از دکتر هم میخوایم که واسه این حضورهای بی اطلاعش یکم برنامه داشته باشه، یه ذره خلاقیت به خرج بده. ما هم قول میدیم اصلا پخش مستقیم هم بریم واسه شه.

0: خب بابک سلام.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟ سلامتی،
1: قربانت،
0: خوش اومدی.
1: ممنون.
0: بگو ببینیم که اسکار 2027 چه خبره و قراره که چه تغییراتی بکنه.
1: یه تغییراتی تو قوانینشون اعمال کردن که این هفته اعلام شد که برای ایران اون بخشی که درباره بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام شده قابل توجه. تو این سالها به خصوص میدونیم که همیشه بحث بوده فیلمی که از جانب هر کشوری معرفی میشه برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، چون از سوی در واقع نهادهای به نسبت رسمی اون کشورها انتخاب میشه، امکان حضور فیلمای منتقد و مخالف اون کشورها به خصوص اگه در کشورهایی باشن که نظامهای دموکراتیکی نداشته باشن فراهم نمیشه. این باعث شدش که تو این سالها خیلی به خصوص هم از جانب در واقع سینماگران ایرانی درخواست مطرح بشه از آکادمی اسکار که تغییری در این قوانینش اعمال کنه. حالا به نوعی به نظر میرسه که این درخواست شنیده شده و با این تغییراتی که اعمال شده راه باز میشه برای فیلم‌های که اگر در جشنواره‌های مهم جهانی به موفقیت‌هایی در قالب اون چیزی که به عنوان جایزه اصلی داره نام برده میشه بگیرن، 6 تا جشنواره رو نام بردن، اون موقع میتونن هم در این رقابت بهترین فیلم بین‌المللی شرکت کنن
0: بدون اینکه اون کشور اصلی حالا سازنده فیلم اونو معرفی کنه.
1: تو ایران میدونیم از زمانی که این باب شدش که فیلمی رو به اسکار معرفی بکنن با نماینده ایران هر سال، بنیاد سینمایی فارابی نهاد متولیش بود، یعنی در واقع آکادمی اسکار این نهاد رو میشناخت که البته باید یک هیئتی رو تشکیل میدادن از جانب سینماگران خود ایرانی. اسکار خیلی تأکید داشت که دخالت نداشته باشه دولت در این موضوع، اما خب وقتی خود بنیاد فارابی اونجا حضور داشت باعث میشد که اون فیلمایی باشه که اولا در خود ایران امکان نمایش داشته باشن، دوم هم این که در واقع چیزی باشن که انگار نماینده پرچم رسمی جمهوری اسلامی هن. و خب هیچ وقت این سالها فرصت نشده بود که فیلمای منتقدی به خصوص از سینماگران تقدیر شده مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف یا خیلی نامهای دیگر معرفی بشن به اسکار. روندی که تو این دو سال اخیر شکسته شده بود و کشورهای دیگری فیلمای سازندگان ایرانی رو معرفی میکردن. یه بار آلمان فیلم آقای رسولوف رو معرفی کرد، سال گذشته هم که فرانسه فیلم آقای پناهی رو معرفی کرد. حالا اگر این فیلم ها بتونن در طول سال در 6 تا جشنواره که نام برده شده که کن و برلین و ونیز در اروپا هستن، ساندنس در آمریکا هست، تورنتو در کانادا که آمریکای شمالی و همطور بوسان در کره جنوبی در آسیا جوایز اصلی رو بگیرن، اون موقع آکادمی اسکار میتونه اون فیلم ها رو در نظر بگیره در اون فهرستی که تعیین میکنه هر سال برای اون بخش بهترین فیلم.
0: جوایز اصلی هم مشخص نشده که منظورش چه هست.
1: یعنی
0: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه است، جایزه ویژه داوران، چه مدل جایزه ای؟
1: کام این مشخص نشده. یه نکته دیگه ای هم که تو اون قوانینشون تغییر دادن اینه که از این به بعد وقتی هر فیلمی برنده جایزه میشه به نام سازندگانش معرفی بشه نه به نام اون کشور، یعنی در واقع به خود سازندگان اهمیت بیشتری داده بشه تا اینکه بگن فیلم مثلا دانه انجیر معابد از آلمان. اینجوری فقط دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف
0: اون جایزه رو بردش. به جعفر پناهی اشاره کردی، تقریبا میشه گفتش که از حدود 30 سال پیش این قصه ها وجود داره که فیلماش در ایران اجازه اکران نگرفتن و به تبع اون به اسکار معرفی نشدن. سر دایره و طلای سو خیلی قصه
1: از آره از دهه 70 این موضوع مطرح بود. واقعا یکی از اصلی ترین عوامل شاید اتفاقاتی بود که برای آقای پناهی افتاد و واقعا آکادمی اسکار رو به این صورت به واکنش واداشت، چون اگر فرانسه هم دوباره فیلم تصادف ساده رو معرفی نمی‌کرد بازم آقای پناهی شانس شرکت در رقابت اسکار رو از دست میداد با وجود گرفتن جایزه مهمی مثل نخل طلای جشنواره کن. و این باعث شده که به نظر میرسه که آکادمی اسکار راهی بخواد پیدا بکنه که اگر یک فیلمی واجد ارزشی مثل گرفتن جایزه نخل طلای جشنواره کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمای دنیاست، راهی براش باز بشه که بتونه در اسکار هم رقابت بکنه. حالا اگر اون فیلم خوشایند اون کشور سازندش نباشه اینجوری راش بسته نشه. برای کشورهای مثل چین و کشوری که غیر دموکراتیکن دیگه، تا حدودی مثلا میشه گفت که این راهو باز میکنه برای این موضوع. یا حتی دو سال پیش هم یک فیلمی از هند مطرح بود، در خود جشنواره کن تونسته بود جایزه بگیره، اما مقامات هندی خیلی مایل نبودن به عنوان نماینده کشورشون معرفی بشه به اسکار، و همون اتفاق هم افتاد. یه فیلم کم شانس تر معرفی شد که هیچ راهی هم پیدا نکرد.
0: حالا غیر از این ماجرای سانسور و کشورهای غیر دموکراتیک، یه ور دیگه هم این ماجرا داره، اونم در مورد کشورهایی که غیر انگلیسی زبانن و آثار قابل توجه متعددی ممکنه داشته باشن،
1: مثل فرانسه دیگه.
0: مثل فرانسه، مثل آلمان،
1: مثل آلمان که همواره مدعیه. و اصلا انتخاب نماینده فرانسه، خود فرانسه هم همیشه بحث انگیز میشه. اتفاقاتی که دو سال پیش هم افتاد، فیلم برنده نخل طلایی کن معرفی نشد از سوی کمیته معرفی شده فرانسه، و خود اون فیلم تونست تو بخشای دیگر اسکار نامزد شو جایزه بگیره، باعث شده که همه اینا این راهو بخوان که باز کنن که تو سالهای بعد کمتر پیش بیاد این اتفاق،
0: و رقابت بیشتر رقابت بشه، فیلم ها بیشتر دیده بشن، بخصوص فیلم های غیر انگلیسی.
1: حالا درباره ایران خیلی موضوع قابل توجه میتونه باشه که اصلا کل مسیر آینده سینما ایران با اتفاقات چند ماه اخیر کاملا
0: چند سال اخیر اصلا
1: متحول میشه و نمیشه چشم انداز واقعا روشنی داشت که واقعا در آینده هم ایران به این اندازه مدعی بمونه، این میزان فیلم ها باشه برای اینکه رقابت بکنن. و بعد دید دیگه تو خود ایران هم البته حتی این موضوع رقابته باعث شده که فیلم های رسمی هم تو بعضی موارد حتی دوره هایی باشه که فیلمی ممکن بوده مورد تایید یک جریانی از داخل حکومت باشه، اما اصلا کلن تصمیم بگیرن که هیچ فیلمی معرفی نکنن به اسکار. چند باری این اتفاق افتاده ایران در اعتراض به اون چیزی که سیاست های آمریکا داره معرفی میکرد تو سالهای گذشته.
0: شمقوری یه بار این کارو کرد و فیلم معرفی نکرد،
1: فیلم آقای میرکریمی بود یه حبقند معرفی نکرد. فکر میکنم که در دوره های ابتدایی هم، در دوره که عزت‌الله زرقامی معاون سینمایی بود، یک دوره ای رو در اعتراض به تحریم هایی که اون سالها در ابتدا برای ایران وضع کردن، ایران گفت که فیلمی رو معرفی نمیکنه به اسکار.
0: خیلی هم عالی، ممنون ازت بابک غفوری آذر.
1: ممنون.

0: بله، خب خوشحالیم که هنوز با کافه فردا هستید. عرض به حضورتون که حالا تو این لحظات آخر بد ندیدیم که یه نگاهی به دنیای توییتر سابق یا همین ایکس فعلی داشته باشیم.
1: بله،
0: میدونی که اصولا توی توییتر معمولا ملت بیشتر حرفایی میزنن غیر قابل پخش، بحثای سیاسی تند، دعوا، بزن به کوب و این چیزا، ولی ترند جالبیه،
1: یه چیزهای داغ میشه بسیار.
0: آره، یا یه چیزهای داغ میشه که گاهن بامزه است، گاهی بامزه، چیزای بامزه هم توش به وجود میومد. یعنی یکی تو این چند روز اخیر اومده بود نوشته بود که از دیت های خنده‌دار یا حالا عجیبتون بگی،
1: دیت هم میشه
0: قرار عاشقانه، از قرارهای عاشقانه خنده‌دار و جالبتون بگید که خیلی دوستان علاقه من بودن بهش. حالا گفتیم که ما شما از این تجربه نداری تو بود،
1: بخوام بگم الان تو این فرصت
0: نمی گنجه قسمت
1: یه برنامه میذاریم کلا راجع به همین حرف میزنیم.
0: حالا من خودم بخوام بگم، خب من سر کار رفتم دیگه، زمان یاهو مسنجر که قرار میذاشتی با طرف،
1: منم سر کار رفتم.
0: آره، این فکر کنم هممون این تجربه داریم که رفتی سر قنده. مثلا
1: سر کارم گذاشتی آیا؟
0: یادم نمیاد. نه، پسرام معمولا بنده خود فقط سر کار میرفتن دیگه، چون یه پسر دیگه اون ور بود می‌خواست بذاره سر کار. ولی حالا مثلا یکی بامزه نوشته بود که مثلا یه آقایی نوشته بود که شب قبل از دیت طرف بهش پیام میده، یعنی خانومه بهش پیام میده که من برای دیت فردا حاضرم، تو هم اگر حاضری چراغ بیاور و یک پنجره.
1: بله،
0: بکن.
1: زیاد وقت داریم، خیلی چیزی بامزه هست. یه بار همین که نوشته که یه بار رفتیم بیرون قهوه سفارش دادیم، یهو گفت چیزکیک دوست داری؟ گفتم آره. یه دونه چیزکیک هم سفارش داد، وقتی اومد با چاقو نصفش کرد. گفتم نه مرسی، من از اول کیک نمیخواستم. دفعه بعد گیر داد بریم بیرون، گفتم باشه بریم نهار. دو تا پیتزا گرفتیم دم صندوق، گفت این دفعه نوبت شماست.
0: بحث شیرین این که کی حساب کنه پول دیت و از این حرفا. حالا فردا پس فردا فکر کنم بیشتر وقت
1: بیشتر
0: بزنیم. خانوم خوش تموم
1: تمام شد،
0: بریم تا برسیم به خبر. ها
1: بریم دیگه، برسیم به خبر. 30 ثانیه مونده.
0: آره،
1: بذار دیگه موزیک ما سکوت کنیم پخش بشه.
0: بخون آقا
1: تا فردا.
0: به خدا حافظ.

0: 5 صبح است در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری رویترز، بامداد یک شنبه یک مرد مسلح در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران شلیک کرد و پس از تیراندازی از سوی نیروهای سرویس مخفی زخمی و به بیمارستان منتقل شد. مقام‌های پلیس اعلام کردند هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند. شبکه خبری فاکس نیوز نیز گزارش داد این فرد پس از چند بار تیراندازی در بخش غربی کاخ سفید هدف قرار گرفت و پس از کنترل او قرنطینه کاخ سفید نیز پایان یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام این حادثه در کاخ سفید حضور داشته اما آسیبی ندیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می‌شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفت گوها با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالت آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد، شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز شنبه دوم خرداد 1405 برابر با 23 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: مطالبی خواهیم داشت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و صحبت‌هایی که درباره پیشرفت مذاکرات شده در گفتگو با دو تحلیلگر. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل، طرح احتمالی برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت و فرضیاتی که در این مورد وجود داره با تحلیلگری صحبت کردیم. قطع بیش از 80 روزه اینترنت در ایران و تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی. گزارشی و مصاحبه درباره درگذشته پرویز قدیشخانی، فوتبالیست نامدار ایرانی، مقاومت هرم بزرگ مصر در مقابل زلزله و بررسی اینکه گوش کردن به متن کتاب آیا به همان اندازه ارزشمند است که خواندن کتاب. اینها مطالبی است که در این ویژه مجله خواهید شنید. شروع می‌کنیم با مذاکرات در جاری ایران و آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون میده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده است.
3: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
4: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
3: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچی چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه، یا حاضر منتقل کنه. ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره، میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث معاون، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیته. این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده، حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌بینم هیچ ضمانت خاصی برش وجود نداشته، یعنی هر لحظه آمریکا میتونه حمله کنه.
4: آقای نامور حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
3: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید میدونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمی‌کنه، این از دسترس ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
4: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
3: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده، و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره، که خب این وقت حالا باید ببینیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع‌ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میباشه. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
1: نظرات علیرضا نامور حقیقی را شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. بعد از 24 ساعت مذاکرات فشرده دیپلماتیک بین ایران و پاکستان و حضور نمایندگانی از قطر و چندین تماس تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی گزارش داده است که گفتگوها پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای داشته. مقام‌های ایرانی میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوع‌هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده است با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات رو باید نشانه نزدیک شدن به توافق دونست یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است؟ فرشته پزشک:
5: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی اینکه قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در رویکرد خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالا رفتن تنش مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم نامجوش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل مرتبط به واشنگتن حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا لاغر من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای، نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاقی در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره، این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن. قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایران، بنابراین اسرائیل دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درس پیدا نمی‌کنه چون همکاری‌ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماه‌های آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده. چون به اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. و اما در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی نیز دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبرد اسرائیل رو تسهیل کرده. همزمان برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه، از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه، این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر نیز پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، را درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شده است.
6: ببین، با توجه به این که محمود احمدی نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شائبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایم مطرح کرده به عنوان این که می‌خواستن احمدی نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایم یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد

0: شکستگی بانک ها، تحریم های معیشتی، بحث های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
1: آیه نجفی،
0: هایی هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
1: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
0: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی، من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
0: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش، یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه

0: نفوذ در چه سطحه یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادمی آقای یونسی، که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن. آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطر میندازه، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
0: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسئله، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چقدر بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاه، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن این که خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش. و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف‌سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسئله اینها. و ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
2: نظرات مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد. به موضوع دیگری میپردازیم. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی، با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگویند که دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی متکی شده است و این همه در حالی است که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذره. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دی ماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی رو قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، می‌شنویم در مجلسی مذهبی در قم.
4: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیزی واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین. و صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
3: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله های مستقیم جنگ حرف میزنن، چراغ های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
5: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
3: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
5: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
3: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروههایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکنهای گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که استراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه ای از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
4: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
3: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میزه اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
6: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
3: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد و آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه؟ یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
2: 80 روز از قطع اینترنت گذشت. بیش از 80 روز گزارشی بود از مهداد میردامادی. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، روز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآفرینان فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در گفتگویی که با او داشتم نگاهی دارد به کارنامه و سابقه ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران. امیر خسرو جردی:
7: منم از طرف خودم تحسین عرض میکنم در گذشت بزرگ مرد فوتبال ایران پرویز خان قلیچخانی، میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فروب از در سن 81 سالگی سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویز خان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه‌ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم‌های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد، هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و همین رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی ها با آقای قلیچخانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت. در باشگاه سن خوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
2: آقای خسرو جردی، پرویز قلیچخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمه توضیحاتی بفرمایید.
7: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش، موقعی که در بازی المپیک مونترال کارش تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمدرضا شاه، شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان هم رفت و وساطت کرد که آقای قلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته‌ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم. ایشون در صحبت‌ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست ها خیلی آدم های سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه پرویز قلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره و آدم این بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
2: توضیحات امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی رو شنیدی درباره درگذشت پرویز قلیچخانی.
8: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چت‌بات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
10: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده‌ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
9: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
11: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم. به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
9: نویسنده سرگذشته ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
11: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
9: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
12: It's a story about a little girl AI robot. این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب‌گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
13: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
9: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبی‌شان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
2: ادبیات و هوش مصنوعی گزارش بود از مصطفی خلجی. زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زنه. با این وجود هرم بزرگ مصر با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای اون همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایریا جزائری بشنوید.
14: زمان می گذرد و تمدن ها ظهور و سقوط می کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از 4 ضلعه آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
2: گزارش ایلیا جزائری بود درباره مقاومت هرم بزرگ مصر در برابر زلزله. و اما آخرین گزارش این مجله. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندنش با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
15: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
2: خواندن کتاب یا گوش دادن به کتاب. با گزارش بنیامین صد در این باره به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: شش صبح در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با کشته شدن مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی آمریکا پایان یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی مأموران تیراندازی کرده بود، پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر به وقت آمریکا، این فرد در محدوده خیابان 17 سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. مأموران نیز متقابلاً او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده است. به گفته منابع آگاه بین 15 تا 30 گلوله در این حادثه شلیک شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمده آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. و در خبری دیگر، فدراسیون فوتبال ایران از تغییر محل اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالت آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد، شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم‌ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه‌ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه‌ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و قایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من

0: میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
0: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشته که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ

0: اتفاقاتی رو درش نمیبینم.
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
3: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعن، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
4: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اتقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امراش میده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بیشید. گفتم این افتا کامی سسی ندید شما اول بود.
5: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته ما الان چه خواهدید سر میدید با چی بده یا میدید
4: سرداد بیچاره میشود.
5: چی گفت؟ اینو بهش
4: گفت که من قبول دارم.
5: الان قالیبا که ناراحت به شدت از تو ناراحته برای این.
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
6: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
6: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت، دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
2: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
2: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
7: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
2: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
8: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
2: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
9: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
2: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
8: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه‌ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
2: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
2: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
10: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
2: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
2: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
7: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده، اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
2: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
2: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: هفت صبح است در تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با کشته شدن مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی آمریکا پایان یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهمنامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشاده می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود، پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر به وقت آمریکا، این فرد در محدوده خیابان 17 سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده است. به گفته منابع آگاه بین 15-30 گلوله در این حادثه شلیک شده است. و در خبری دیگر، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاری نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. این تشکل با اشاره به اعتراضات ماهای گذشته در تهران، عسلویه و کنگان، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و عوامل پیمانکاری را به تیراندازی مستقیم به سوی کارگران و خانواده هایشان و همچنین نگهداری غیر انسانی صدها کارگر معترض در سوله متهم کرد. در این بیانیه آمده است که در جریان درگیری های نظامی اخیر از کارگران به عنوان سپر انسانی در مراکز نفتی استفاده شده که این امر در پی بمباران پالایشگاه های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن شده است. در این بیانیه همچنین از پرداخت نشدن افزایش حقوق و معوقات کارگران انتقاد شده و از نهادهای بین المللی و حقوق بشری خواسته شده که به وضعیت کارگران و مزدبگیران در ایران رسیدگی کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید به یه کافه دیگه. آخرین روز اردیبهشت ماه،
1: بله، داریم با اردیبهشت ماه زیبا خدافظی میکنیم، ولی من سلام میگم بهتون و خوشحالیم که با یه کافه فردایی دیگه در خدمت هست.
0: خرداد پرحادثه بود.
1: آره، ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.
0: بله، فردا سلام میکنیم
1: بهش. آره، فردا به خرداد سلام. چه هفته عجیب بود، هم با اردیبهشت خدافظی کردیم، بح، هم به خرداد. اصلا باورم نمیشه.
0: البته فردا طبق یه سری روایت 32 اردیبهشت ماه.
1: روایت رادیو فردا. قول رادیو
0: فردا.
1: کافه فردا.
0: بله،
1: رادیو فردا و خود اینا.
0: بله. خب الان قراره که
1: چی داریم امروز؟
0: امروز خدمت رو عرض بکنم که به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم برطرف میکنیم.
1: بله، بعدش هم یه گپ و گفت جالب و بامزه در مورد چای و چای خورا داریم.
0: روز جهانی چای آقا.
1: بله،
0: تبریک میگم به همه چای خورا. بعدش سری میزنیم به بازار سیاه و ترسناک وی پی ان و کانفیگ در ایران.
1: بعدترش صدرا میاد و یه سری میزنیم به عالم یوفوها و بشقاب پرنده ها و اینجور چیزای عجیب غریب.
0: پریسام واسه همون رفته رب رو به زندگی انریک ایگلسیس، خواننده معروف و ریخته رو داریه.
1: در انتهای برنامه البته اگه وقت شد دوباره منم اتی میام خدمتتون، یه نگاهی میکنیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریبه.
0: بله، ما فقط در یک ساعت آینده به گوشاتون احتیاج داریم و شما میتونید که به کاراتون هم برسید.
1: پس گوشاتون واس ما، بقیه اعضا و جواره مال خودتون، هر کاری خواستید باش بکنید، اصلا به ما چه.
2: ببین، یکی از این سلام، یکی از این محاسن کافه فردا، من الان چند نفس فهمیدم. یه ساعتیه وقتی که شروع میشه، آقا من کار میکنم، جمع آوری میکنم، جارو میکنم، پارو میکنم، میشورم، تا میکنم، اصلا هیچی. منی که از همه این کارا متنفرم، همراه کافه فردا میشم غرقی. این دیگه چیه من نمیدونم. دمتون گرم، کاش که هر روز بودی اقلا. من هر روز قیقی می شدم.
1: بله،
0: ببین
1: کردم.
0: ببین سلام. خدمت هستم که ما یه 700 بار تکرار هم داریم بعد از این برنامه. بله، میتونیم به کل دیگه کاراتون هم برسین با شنیدن تکرارامون. بعد چون انقدر تکرار داریم تو همین 3 روز، شما میتونید کارهای اون 4 روز دیگه هم که میمونه انجام بدید.
1: حتی کارهای بستگان، فک و فامیل، همسایه، اینا فکر کنم همه انجام
0: بشه. بیشتر از این ما برنامه بذاریم دیگه خستگی میمونه به تنتون.
1: بله،
0: دیگه
1: بله.
0: نمیرسیم به،
1: ولی میگم دیگه خودتون. بیشتر توضیح ندیم که سوء تفاهم پیش نیاد.
0: متشکرم.
1: بریم چند تا سوء تفاهم دیگه رو برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله دوستان، واقعا این که الان 82 روز نظام جمهوری اسلامی اینترنت رو به روی مردمش بسته دیگه سوء تفاهم نیست خداییش. این واقعیتیه که تمام رکوردهای جهانی خفه کردن مردم رو جابجا کرده.
2: دقیقاً همین جوریه و البته میدونیم که انجام چنین خرابکاری ملی یه سری عنصر اجرایی میخواد که یکی از اونها آقای رسول جلیلی. آقای رسول جلیلی یکی از کسایی که مثل اون کاسبای تحریم ایشون هم کاسب فیلترینگه و اصلا تجارتش بر اساس فیلترینگ شکل گرفته.
1: بله، این برادر دکتر جلیلی که از نظر عقلی در حد همون همفامیلی خودش سعید جلیلی هم هست، قبلا در زمان جنبش زن زندگی آزادی یه مدت رئیس دانشگاه شریف هم بود که اونجا به شدت یه جو امنیتی رو حاکم کرده بود و خودش دیگه رسما وارد امر پرونده سازی واسه بچه‌ها شده بود، ولی الان دیگه تخصصی تو کار فیلتر ایشون.
3: اشکال رسانه‌ها الان اینه که یه عده که شاید تفکیک این موضوع رو قائل نیستن یا قائل هستن نمیخوان بگن، به نفعشون نیست به هر دلیلی، میگن اینترنت ولی منظورشون اینستاگرامه، میگن اینترنت منظورشون تلگرامه و الی آخر. چند تا هستن؟ به این تعداد انگشتا نمیرسه.
2: بله، یعنی داره میگه چی شو من ترجمه کنم، میگه این همه مردم قور میزنن که اینترنت رو بستین، منظورشون اینستاگرام و تلگرام و ایناست، وگرنه بله و ایتا و نمیدونم روبیکا و این اپ مپای زغالت داخلی که دارن کار میکنن و اتفاقا عمدن هم اینا رو باز گذاشتیم کار کنن که شما بیایید و ما رصدتون کنیم.
1: دقیقا در همین راستا خوبه که به توضیحات جادی میرمیرانی، برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی های جدید گوش کنیم تا بفهمیم که وقتی از این یکی از این اپای ایرانی که برادر جلیلی بهشون میگه اینترنت رو روی گوشی خودتون نصب میکنید دقیقا چه اتفاقی میفته.
4: کل دیتایی که تو بله هست رو که مسئولین بله و بقیه کسایی که بهشون دسترسی دارن همه رو دارن، به شکل تاریخی، به شکل بین بین کردن که نوتیفیکیشن داده که کسی این کلمه رو گفت به ما خبر بده و همه چیزای دیگه، یا اینکه این جوکو بگیر و عقب ببین اولین بار کی فرستاده، یا این عکسو اولین بار کی فرستاده، یا فلانی با کیا حرف میزده، ما اینو که الان گرفتیم این به کیا وصله و بقیه چیز.
2: یعنی رسما شما بله رو به تنهایی نصب نمیکنید رو گوشید، با نصب این اپ ها خود برادر جلیلی رو میکنید تو گوشید و ایشون هم تا آخرین قذروف دماغش رو فرو میکنه تو اطلاعات شخصیتون و دیگه همینجوری پیش میرید دیگه.
4: شما وقتی یه وب اپلیکیشن ران میکنید رو اپلیکیشن گوشی گفتم خیلی ترسناک‌تر، رو گوشی مستقلت من ران کنید، اگر تو وب رانش میکنید یه وب جدا باشه و کماکان یادتون باشه که لینک دوستاتون، این که با چی حرف میزنین، کی بودین، و چون به تلگرامتون مسیج میاد اینی که این یوزر تلگرام این یوزر بلاست، خب به هم وصلن و این یوزر تلگرام قبلا این کارها رو کرده هم وصله، در نتیجه همه این دیتا با هم یه جا جمع میشه. در واقع کاملا معلومه که شما کی با کیا چی میگه. بحث این نیست که نصبش بکنین نکنین یا یکی بگه من که کاری نمیکنم پس چرا بترسم، اینه که بدونین دارین چیکار میکنین.
1: بله ترسناکه ها، یعنی شما بله رو نصب میکنین ولی تلگرامت هم رسما محلی میشه که جلیلی ها جف بف توش فرود بیان. ولی با این وجود برادر جلیلی معتقده که این اپ های خارجی هستن که خیلی ترسناکن، نه بله و ایتا و این آتشخالا و کوفت زهرمارا.
3: یعنی الان این سکوهای آمریکایی دقیقاً مثل F-35 هستند، مثل F-15 هستند، مثل F-22 هستند، مثل A-10 هستند، مثل موشک اژدری که به دنای ما خورد هستند.
2: بله، ولی این اپهای ایرانی چی هستند؟ مستاق مهربانی و رأفت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما. آخه اینا پیامشون به کاربرا اینه که عزیزم تنها خوری نکن و همه اطلاعات تو با ما هم در میون بذار، ما قصد بدی نداریم که خوبی تو میخوان. واقعا اینا دیگه اپ نیستن، سوء تفاهمن، به عینک برادر جلیلی قسم.
1: خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر که ما موندیم و اصابت رهبر واجب الدفن نظام رو دیدیم و توقع داشتیم که دیگه حداقل یه چند ماهی ارازش عزادار اصابت ایشون باشه،
2: ولی چیزی که داریم میبینیم اینه که اینا الان دارن تو خیابونا قرای ارزشی منطبق بر نوحه میدن و عروسی جانفدا برگزار میکنن و عروس دومادار رو با جیپ‌های صورتی نظامی و تیربار و اسلحه گلمنگولی تو خیابونا میچرخونن.
1: جلال من فکر کنم که رهبر شهیدشون اگه بود الان میگفتش که لام از سبا حداقل منو دفن میکردین بعد میرفتین دنبال ارث و میراث. ولی خب دیگه تازه کار به اینجا رسیده که عروس دوماداشون میان تو برنامه‌های صدا و سیما و مهریه های عجیب و غریبشون رو به رخ میکشن.
5: مهریه خانم هم میگم پهباد شاهده که ایشالله بخوره تو قلب تلاوی. بله یه پرهاد شد
6: یه پهباد شد میخوان چیکار کنی؟
5: ایشالله صحبت بشه
7: یه چیزی گذاشته که
5: نشه. آره جدا کرد. آره ایشالله بخوره تو قلب تلاوی. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشه بیشتر مشارکت کنن. آینا داری
7: پهباد شاهد چند الان؟ قیمتی چند
6: هزار دلار دار؟
7: این سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی زرنگی کرد.
6: چند هزار دلاری هست
7: ولی نیت جذاب
8: بله واقعا چی بگم من الان دوستان الان اگه این عروس جان فدا پهپادشو از داماد جان فدا بخواد این میخواد بره از دم در سپاه بگه یه پهپاد جدید به من بدید ببرم بدم به زنم مهریه است. خب اینجوری که میگیرن به عنوان عامل نفوذی و جاسوس استکبار و اینا آویزونت میکنن که برادر.
1: حالا البته ما امیدواریم که این ارازشه ذوق زده در حد همین مهریه پهپادی بمونن و بیش از این پیش نرن. پس فردا موشک سجیل و نمیدونم شهاب و نندازم پشت قبله همسرشون.
8: البته من مهدی استقبال میکنم. کلی میخندیم اینجوری.
1: خب یهو منفجر میشه جلال یه بلایی سرشون میاد.
8: خب اینا مگه جان فدا نیستن؟ با آرزوی دیرینشون میرسن دیگه.
1: یعنی ما هم باید آرزو کنیم که اینا به آرزوشون که آرزوی عجیبیه برسن.
8: یعنی شما دوست نداری آرزو کنی که اینا به آرزوهاشون که آرزوهای خنده داره یه برسن که بعد ما هم با آرزوهامون که خندیدن با آرزوهای ایناس برسیم؟
1: من فکر کنم که انقدر آرزو کردیم که الان آرزوهایی که صدای ما رو میشنون آرزو کنن که صدای ما رو نشنون.
8: همش تقصیر این جان فداهاست با این مهریه‌های عجیبشون. ولی به هر حال ما به همه آرزوها و غیر آرزوهای عزیزی که صدای ما رو میشنون بازم سلام علیکم عرض می‌کنم. سلام علیکم.

0: خب امروز پنجشنبه 21 ماه مه، ماه می در تقویم میلادی هست و روز جهانی چای. ما اینجا که خب کافه هستیم و چای یک عنصر جدا نشدنی هست از کافه ما و تمام کافه ها، هیچ چیزی جای چای رو نمیگیره. هر چقدر هم شما بگید قهوه و سایر نوشیدنی ها، چای یه چیز دیگه است. در رادیو فردا ما یک متخصص چای داریم، حضرت آقای مهرداد میردامادی، که اینجا افتخار دادم و در خدمتشون هستیم. کلن دم کردن چای، خرید چای، نوشیدن چای برای ایشون یک مراتب خاصی داره و بنده الان اینجا در کافه فردا یک لیوان چای جلوم هست که آقای میردامادی زحمت دم کردنشو و ابتیاعشو کشیدن و بسیار سپاسگزاریم ازتون. بریم آقا سراغ چای.
1: بریم آقا. خیلی
0: یه چیزی کمه وقتی که چای نباشه.
1: بله واقعا فکر میکنم که در طول سالهای گذشته که من زندگی بزرگسالیمو شروع کردم،
0: بله،
1: همیشه پای یه گپ خوب یه چای خوبم هست. در تنهایی هم، در لحظات تنهایی هم، هیچی بهتر از یک چای نمیچسبه، البته با همراهی چیزهای دیگه.
0: بله
1: به هر حال چای منظورم این که پای ثابته و فکر کنم برای همه ایرانی ها همینه. از صبح که پا میشیم با چای شیرین شروع میکنیم که جزء لایتجزای هر سفره صبحانه است، در کنار یک پنیر خوشنمک و یک تکه نون. ولی بعد از اون هم در طول روز به مناسبت های مختلف دیگه، ساعت دهیمون چای باید کنارش باشه، بعد از یه نهار خوشمزه احتمالا چای میچسبه،
0: 100% میچسبه،
1: بعد از چرت عصر هم یه چای دوباره میچسبه، خلاصه همه یه رو...
0: بعد شام هم یه چای میچسبه،
1: بعد از شام هم میچسبه، مراسم داره دیگه. بله. کی چایی تو خونه بریزه؟ در زمان ما که کوچکترا وظیفه‌شون بود، حالا چه پسر چه دختر، بعدم بعد مواظب می‌بودیم که چایی که می‌ریزیم روش کف نکنه، چون اون خیلی بده، نشونه بدیه، کاملا باید صاف باشه، زلال باشه. بعد از این مدتی یادمه که صافی بعد حتما میذاشتیم، توفاله چایی نباشه، زیاد نباشه، حالا بعضی موقعا میگفتن خوششگونه
0: یه دونه،
1: میگفتن تو توش بچرخه،
0: میگفتن مهمون میاده.
1: بله بله
0: بله.
1: اینه که فکر میکنم که
0: اصلا آقا مراسم خواستگاری،
1: بله،
0: رونمایی عروس با آوردن، بله، سینی چایه.
1: بله بله. انواع اقسام مراسم که ما تو ایران داریم و داشتیم فکر کنم با چای یک جورایی ممزود شده و این داستان از، یعنی سابقه زیادی هم نداره و این خیلی عجیبه که علارغم این که سابقه زیادی نداره، ولی تو همه همونجوری که گفتیم گوشه کنار زندگی ما یک جایی پیدا کرده و جایی که چیز دیگه نمیتونه جاشو بگیره به نظر من. حالا چه میدونم، زمان جوانی ما قهوه اینقدر نبود، ولی بعد از اینکه قهوه هم آمد، حالا مثلا قهوه هم که خوردیم، ولی یه چایی هم بزنیم.
0: آقا این چای از کجا اومد؟
1: والا تاریخش رو میگن 1279
0: میلادی.
1: 1279 شمسی.
0: شمسی؟
1: آره.
0: خیلی بس.
1: آره خیلی اصلا. متأخره. یک جوان مردی به اسم محمد میرزای کاشف السلطنه، که اگر لاهیجان تشریف آورده باشید، آرامگاهش و موزه چای همونجاست، ایشون دیپلمات ایرانی بوده در هند و اونجا میبینه که چای چقدر به اصطلاح مرسومه و چقدر آب و هوایی که چای درش رشد میکنه و پرورش پیدا میکنه نزدیک به آب و هوای شمال ایران و به خصوص لاهیجان، و اینه که با هزار ترفند، چون اینجور هست در افسانه ها، من واقعا واقعیتشو نمیدونم، ولی اینجور هستش که ظاهرا دولت استعماری بریتانیا که اون موقع زمام امور رو در هند بر عهده داشته، کشت چای و پرورش چای براش جزو اسرار حکومتی بوده و اینجور نبوده که مثلا هر کی که بیاد بتونه بذر چای یا نهال چای رو از هند خارج کنه ببره جای دیگه. قوانین سفت و سختی بوده و این جناب محمد میرزای کاشف السلطنه هم با ترفندهای خاص، از جمله میگن که ایشون یک سری عصای خیزرانی داشته که بذر چای تو این عصاها کارگزاری کرده و آورده ایران. یه قول دیگه هم هست که میگن نزدیک،
0: یعنی از اونجا محدودیت ها و داستان هایی داشتن که خارج نشه،
1: یعنی اینو با بار دیپلماتیک و اون زیرمیرا قایم کرده و اینها، و 3000 تا نشا یا نهال خیلی کوچک چای رو به شکل مخفیانه وارد ایران میکنه و بعد میبره در گیلان. اونجا مخالف داشته زیاد، طبق معمول ما، البته روزگار ما اینو خوب میفهمیم، میگفتن نوشیدنی نجسه، معلوم نیست مال کجاست، آوردن میخوام به خورد ما بدن.
0: حالا تا پیش از اینکه چای وارد ایران بشه، نوشیدنی مرسوم در ایران چی بوده؟
1: قهوه
0: میخورن.
1: قهوه میخورن
0: و قهوه خونه ها اون موقع برا
1: خونه، بله دیگه، قهوه خونه اسمش هم روش هست، قهوه بوده. و مشکلی که پیش میاد اینه که توی ایران قهوه نداشتن، همسایه های ایران هم نداشتن، بنابراین از یمن و اتیوپی و از اون ور می آوردن و چون راه دور بوده یواش یواش گرون میشه، جوری که دیگه سخت بوده برای مردم پیدا کردن. توی تاریخ هست که یک سری از اوائل قاجار یه راه هایی هم پیدا شده از طریق عثمانی وارد می کردن، ولی باز گرون در می اومده، یعنی یه جوری بوده که دیگه همه نمیتونستن قهوه بخورن. تا زمان محمدشاه که میگن که چینی ها از راه ابریشم چای وارد ایران میکنن برای اولین بار، که بازم همونجور که میبینیم تاریخ زیاد کهنی نداره چای.
0: اصلش یه ولی از چین اومده،
1: بله از راه ابریشم اومده، ولی چون گرون بوده باز نصیب همه نمیشده. باید بگیم که با همون ابتکار و رشادت جناب کاشف السلطنه چای وارد ایران میشه و ایشون چای مجانی میداده که این
0: حب
1: و حرمتش بریزه و مردم چای بخورن بدونن که چجوریه، و بعد از اون دیگه متداول میشه. البته اینو بگم، ما چای شیرین رو داریم، ولی توی کتابهای مختلفی که مال آشپزی و ایناست میگن که قبل از اونم ما عادت به خوردن یه چیز شیرین صبحگاهی، نوشیدنی گرم شیرین صبحگاهی داشتیم. که جایگزینش رو میگن گلاب داغ بوده و نبات داغ. نبات داغ رو خب کم و بیش میشناسیم، ولی من به دوستانمون که دارم اینو میشنون، جوانانی که احیانا گلاب داغ رو تجربه نکردن، توصیه میکنم آقا
0: چجوری آقا همین گلاب معمولی رو داغ کنیم؟
1: از این گلابای دو آتیشه مرغوب دیگه. بله. اگر باشه یه حدود مثلا برای 3 استکان گلاب داغ، 1 استکان گلاب و 2 استکان آب جوش، اینو توی قوری میذاریم، مثل چای میذاریم دم بکشه. آره، و ترجیحاً با 1-2 حبه نباتی یا حالا هرچی دیگه اینو میخورن، یا مثل چای دیشلمه با قند.
0: قند. حالا این واژه چای، اینجور که من دیدم از تلفظ

0: و حتی فرانسوی.
1: درسته. و اینکه یه مقداری همونجوری که گفتین آشنایی تمام اقوامی که توی مسیر جاده ابریشم بودن با چای از طریق چین بوده، ولی واقعا اینجا باید بگیم که چایی که ما امروز داریم، چایی که ما بهش میگیم چای سیاه و اینجا میگن چای سیاه، یعنی در اروپا و کشورهای انگلو ساکسون و آمریکا و اینا چای سیاهه، خود چینی‌ها بهش میگن چای قرمز. آره، یعنی موقعی که بری چای سیاه سفارش بدی
0: اونا در دم شده شو میگن دیگه، چون رنگ قرمز بده.
1: اونا میذارن یک مقدار چای قرمز به نسبت چای سفید و چای سبز، یه مقدار چای قرمز میذارن بمونه، یعنی شکلش همون دم کردن خودمون خیلی نزدیکه. ولی واقعیتش اینه که چای به شکل امروز که ما میخوریم رو باید مدیون دوستان هندی و نه چندان دوستان بریتانیایی بدونیم، یعنی قدرت استعمار باعث پراکندگی و گستردگی مزارع چای شد و چای یک محصول سلطنتی بود دیگه در انگلیس و نوشیدنی سلطنتی. هنوزم که هنوزه توی
0: یک مراسم عجیب غریبی دارم برای نوشیدن چای،
1: یه مقدار پرنسیپش بیشتر از قهوه است. یعنی تو مثلا فنجونتو میگیری میبر قهوه رو پر میکنی، سوار دوچرخه پا میزنی، قهوه رو هم هورت میکشی تا برسی سر کار. ولی چای رو باید بشینی مثلا یه جایی
0: فنجانی باشه، قوریه شکیلی باشه.
1: اینه که یک مقداری ترکیب شده با اون سنت استعماری و سلطنتی و پادشاهی در بریتانیا، فرانسه هم همینطور، توی روسیه هم همینطور. یعنی زمان تزار نوشیدنی دربار بوده دیگه، بنابراین اونا هم سبک چای خودشونو دارن و اون داستان سماور و
0: بله اونا که اصلا از روسیه اومده
1: و استکانی که ما داریم خب مال روس هست.
0: نلوکی چی؟
1: نمیدونم اون اینش مثلا کار سخت گرده، نمیدونم.
0: بله
1: خب ما دیگه چای قند پلو و استکان کمر باریک و چای لبسوز و لبدوز و لبسوز اینا وارد فرهنگمون خیلی سریع شده و واقعا جای خودشو پیدا کرده و گمان ندارم که به این سادگی هم بشه چیزی رو جایگزین کنه.
0: نخیر، نمیشه. خیلی ازتون ممنون. الان بعد از این گپ و گفت ما چی میشه آقا
1: یه چای.
0: بله بریم آقا چای بزنیم. ممنون ازتون.

0: آمدی کار خدا رو ببین، عاقبت ما رو باش.
1: عجب
0: شکر.
1: به
0: بفرمایید. خواهش.
1: خب کاپ فردایی عزیز، بعد از اینکه عاقبت
0: کار رو دیدید
1: و بعدش چی بود؟

0: بار خدا رو هم دیدید.
1: بله.
0: الان دیگه وقت اینه که بریم سراغ داستان اینترنت و اینکه اینترنت گرفتن الان در ایران شبیه خرید خانه شده. یعنی اگه قدیما میپرسیدن سرپناه داری، الان آقا جلال میپرسن که فیلتر شکن مطمئن چی اون مهمه داری؟
1: ندارم، تموم شده. داره گیگام تموم شده. حالا تازه یه زمانی دوستان اینترنت برای اتصال آدم‌ها بود، ولی الان مردم از اینترنت برای اتصال وی پی ان هاشون به وی پی ان های دیگه استفاده میکنن، طوری که تو گوشی بعضیا اینقدر از این چیز میزان اسپه که خود گوشی موقع روشن میگه چیزگیجه گرفتم، لطفاً کانفیگ مناسب را انتخاب کنید.
0: بله، حالا شاید برای بعضی از دوستان سوال باشه که این فروشنده های کانفیگ و وی پی ان اصلا خودشون از کجا میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت جهانی.
1: بله، ایسنا یه گزارشی داده که توش نوشته این فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده خودشون از مسیرهای جایگزین به اینترنت آزاد استفاده میکنن و به اونا دسترسی دارن. حالا مسیرهای جایگزین چی هستن تا با؟
0: حالا آقای سعیدی طبق این گزارش اینا یا از پهنای باند ارگانهای دولتی که اینترنتشون قطع نشده استفاده میکنن، یا از سیم کارت‌های کشورهای همسایه در مناطق مرزی پهنای باند میگیرن، و یا هم که از پایانه‌های ماهواره استارلینک قاچاق و اجاره سرورهای داخلی متصل به اینترنت سفید استفاده میکنه.
1: خیلی جالبه، یعنی دادن اینترنت سفید به خودی ها یا اینترنت دستگاه های دولتی خودش شده نوندونی برای کی؟ برای خود حکومت. مثل اینکه مثلا فروش نون رو توی نونوایی های ممنوع کنن، بعد بیان به چند تا دونه مثلا قصابی سهمیه آرد بدن و بله. اونا به 5 برابر قیمت به مردم نون بفروشن. آیه تابوت مثالم چطور بود؟
0: بله چی بگم، مثل همیشه بعد از شنیدن مثالای شما باید پیوند گودرز و شقایق رو تبریک بگیم، ولی خداییش مفهوم رو رسوندی؟
1: رسوندم به نظر.
0: رسوند. ولی دوستان فرآیند فروش این وی پی ان ها و کانفیگ ها هم خیلی عجیبه.
1: بله، میگن فروش اینا عمدتاً در بستر تلگرام انجام میشه، یا به قول بعضیا تلگرام، یعنی فروشنده سرور مجازی در خارج کشور رو اجاره میکنه، یه پنل مدیریتی خوشگل روش نصب میکنه و با اتصال به یه ربات تلگرامی بعد از دریافت وجه کانفیگ اختصاصی رو به صورت خودکار تحویل ملت میدن.
0: بله، یعنی اصولاً کانفیگ فروش عزیزمون هیچ کاری نکرده جز اینکه از رانت اینترنت بهره مند بوده و در نتیجه میتونه بدون اینکه کاری بکنه و با کمترین دردسر پولای کلانی رو به جیب بزنه.
1: چرا؟
0: چون الان وضعیت طوری شده که آقا جلال مردم قبل از اینکه شارژ سیم کارت بخرن اشتراک فیلتر شکن میگیرن. یعنی به قول شما نون نباشه شاید بشه یه کاریش کنن، ولی وی پی ان قطع بشه خانواده از هم میپاشه.
1: بازار فروش هم که دیگه همه میدونیم کاملا زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره به چهره است. پرداخت‌ها هم یا به کیف پول دیجیتال یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای منتقل میشه. و عجیب‌تر این که کل این رابطه با بی‌اعتمادی و بدون هیچ گونه احتیاطی سر پا مونده، و نتیجه اینو آی تا باز برامون بگوین چی میشه.
0: نتیجهش رسما اینه که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ ماموران پلیس فتا یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود داره.
1: بله، خلاصه الان بعضی از نور چشمی ها شغل دومشون فروش فیلتر شکنه دوستان، یعنی طرف صبح کارمند چون فلان جاست ولی از تو بازار سیاه نمایندگی اینترنت آزاد داره. هر فیلتر شکنم یه اسم عجق بجقی داره دیگه، شون شبح آبی، عقاب نامرئی، تونل طلایی اینا، ولی در عمل خیلی هاشون آخرش روی پیغام در حال اتصال گیر میکنن.
0: بدترین لحظه هم اونجاست که فیلتر شکن وصل میشه ولی هنوز اینترنت نداری.
1: دقیقاً.
0: چرا؟ چون فیلتر شکن فروشت حلال خور نبوده و توی اون کانفیگ یه جوری دست برده که حجم مجاز مصرفی شما رو حسابی کم کرده.
1: بله، البته فکر کنم با توجه به رونقی که شغل زاله وی پی ان فروش داره، الان دیگه ملت اگه برن خواستگاری به جای دکتر و مهندس بودن، روی فیلتر شکن فروش بودن بچه‌شون پوز میدن. خاله یه دامادم میگه الهی قربونت بشم خاله جون، تو اصلا بچگی رو پیشونی دیگه 7 بود، البته 7 نبود، تو نگو اون وی پی ان، یعنی وی پی ان 7 نبود. وای وای وای وای وای، مثال خواستگاریم چطور بود؟ تا
0: چرس کنم، هیچ کس مثل تو نمیتونست مسائل تخصصی شبکه و برنامه‌نویسی رو ببره ذیل مبحث نظرات خالجون در مورد دامادش. بگذاریم، خلاصه که دوستان وضعیت اینترنت جهانی در ایران انقدر پیچیده شده که دیگه مثال‌های جلال هم از پس توضیحاتش بر نمیاد.
1: واقعا خیلی اوضاع خیته دوستان.

0: کانفیگ VPN
1: VPN. آقا ببخشید.
0: جونم
1: شما فیلتر شکن دارین؟
0: فیلتر شکن زشت عزیزم. کانفیگ
1: چی اون وقت؟
0: ببین رفیق کلن بگم کانفیگ همون چیزی که شما شاید رمز گوشیتو به هر کی بدی ولی کانفیگ تو به بابات هم نمیدی.
1: آها همون کانفیگ چی داری؟
0: همه چی داریم. کانفیگ استادی، دانشجویی، دکتری، مهندسی، خانوادگی، عاطفی، درونگرا، مهربان، حتی مخصوصی شمه امتحان. چی میخوای؟
1: کاکو یه چیزی میخوام فقط وصف بشه. آها یه توقعی خاصی اش ندارم.
0: اون با من. شما اول بفهم مصرفت چیه. اینستیاد، یوتیوب، دانلود، مسیج، سایت خاکبرسنی چی میگه؟
1: کاکو من یه چی میخوام فقط وصف بشم. آدم حس کنه توی کشور زندگی نمکنه. همین بسه.
0: پس واسه شما یه چیزی دارم. پینگش زیر 40 لوکیشن ثابت، دی ان ای ضد فوزولی مناسب برای استری گذاشتن بدون استرس.
1: خوی چند هم
0: مهمون ما واشتن نشده
1: مخترتم آقایی.
0: واسه شما گیگی 500
1: ارزون تر نداری؟
0: ارزون داری ولی یکم اذیتت میکنه. داشتم هر 3 دقیقه یه بار پرتت میکنه فنلاند، دوباره برات میگن رو بوشهر تهش تو فنواجو میگه من دیگه نمیتونم رد نمو زدن، دوباره تو ایتاو بله ادامه بده.
1: چی شد؟ من نفهمیدم.
0: ببین داشتم ما آی پیمون اختصاصیه، یعنی افزونمون روی پروتکل اختصاصی تی سی پی ریالیتی ایکس تی ان اس رام میشه. سرور پشت اب زیر دریای کنار قطب جنوب، خود گوگل هم پیداش نمیکنه جونت.
1: نه نکردم کاکو، فقط میخوام رو بوشیم واتساپ باز بشه.
0: ببین چون از مرامد خوشم اومده جونم برات بگم که یه پلن اقتصادی دارم واسهت که سرعتش پایینه ولی شخصیت داره. یعنی کامپینگش کامپینگ گیمینگ لگ نداره. اگه گفتی پینگش چنده؟
1: من هیچ جا سر در نمیارم.
0: باشه ببین. نه ببین میگم پینگش در حالت عادی 60. اگه بارون بیاد ولی مایکروویو روشن باشه یا همسایه دانلود کنه میره رو 900.
1: خوبه حالی چنه؟
0: الان فقط برای شما آفر ویژه دارم که کسی نگی و دو ماه خرید کنی یه دی ان اس خانوادگی رایگان هم میمونی من باشی، مناسب مجالس دور همی و مصارف مجلس.
1: مصارف چی؟
0: یعنی اگه 10 نفر همزمان وصل بشن حتی اکثر فقط 3 نفرشون قد میشه، بقیه تو هم.
1: راستی کانفینگ طلای چی هم در ایچیا بوده در مورد شنیدم، نمیدونم میگم خیلی پرطرفدار. او چنه؟
0: نه اون دیگه برای آدمای خاصه. سرورش هر 12 ثانیه آی پی عوض میکنه، یعنی انقضی عوض بدل میشه که خودش هم نمیتونه الان کجاست. دیروز وصل شدیم کازابلانکا بودیم، صبح از سوئیس در اومدیم، شب تو لاس پالماس فرود اومدیم، همونجا موندیم تا انداختنمون بیرون لاکر دار. خیلی مهمه.
1: اگه اجازه بدیم من برم اون ای تی ام اوور خیابونو ببینم تا حسابم چند برسم خدمتتون.
0: برو جایشم، برو فکراتو بکن، به مسیج بده رات بندازم. کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ کانفیگ ک

0: خب در خبرها آمده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع ده‌ها پرونده پیشتر محرمانه درباره مشاهده‌های ادعایی یوفوها یا همان اشیاء ناشناس پرنده و حیات بیگانگان و موجودات فرازمینی را منتشر کردند. صدرا سلام.
1: سلام مهدی.
0: گفته شده که شفافیتی بی سابقه برای مردم آمریکا و جهان فراهم شده است. ماجرا چیست؟
1: خیلی رسمی شروع کردیم. من اصلا این آمادگی همچین حجم از رسمیت رو ندارم.
0: ببین ولی بحث بشقاب پرنده است. بحث یوفو موجودات فرازمینی.
1: خب بعد الان بحث و تنور تئوریای توته داغ دیگه. یعنی هر
0: همیشه داغ
1: بوده. همیشه داغ بوده. اما با انتشار این حدود 160 تا مدرک یا فایل خیلی بحثش داغتر شده. حالا اصلا اینا چی بودن؟ تمام این گزارشات بالا مثلا همین
0: 170 تا بوده.
1: 170
0: تا شو گذاشتی کنار. آره. نمیدونم چرا.
1: به نظر من خیلی مهم نبود. احساس میکنم مال منطقه خاورمیانه بوده.
0: خب اونا اصلا مهمتره. خب
1: مال این یکی دو سال هم نیست. کلا این گزارشه که از سال 1940 به این ور منتشر شده، یعنی تقریبا تمام چیزهای این داشته و نداشته خودشون رو در معرض حضور قرار دادن. و اومدن که خب یوفو اصطلاحاً اشیاء ناشناخته است. حالا اومدن پدیده های ناشناخته هم به این اضافه کردن. برای اولین باره که آمریکا داره از واژه پدیده های ناشناخته هم استفاده میکنه، چون خیلی از این گزارش ها چه تصاویر یک سری پدیده هایی رو ثبت کردن یا اشیاء رو ثبت کردن که با قوانین فعلی ما و قوانین فیزیک همخونی نداشتن. مثلا یه جسم پرندهی داشته در آسمان حرکت میکرده با یک زاویه و سرعتی که اصلا با هیچ جسم زمینی سازگار نیست و تغییر مسیر داده. خب همین باعث شده که اون یه پدیده ناشناختهی بهش لقب بدن و باعث بحث و گفتگو شده.
0: خب چقدر حالا این داستانات توش چیزای فرازمینی و مشخاب پرنده و آدم فضایی و من دنبال اینایی.
1: آره اگه بخوام آب پاکی رو دستت بریزم و به تئوری های توته دامن نزنم، باید بگم که هنوز هیچ مدرک قابل اثباتی نیست.
0: پس یعنی برو عزیزم برای چی اومدی؟
1: آره دیگه اصلا برای چی؟ خب اینا بیشتر برای شفاف سازی عمومی و در معرض عموم قرار دادن همه این مدارک هاست. بله. ولی میگم از نظر فیزیکی و خب طبیعی خیلی از این پدیده ها قابل توجیه نیستن با فیزیک، ولی گفته میشه که یا ممکنه اینا خطای سیستم باشن یا اجسامی باشن که توی به عنوان مثال برای رادارهای هواشناسی یا خطای سیستمی بودن. این پدیده ها میتونه باشه یا یه طرف دیگرش هم وجود موارد فرازمینیه که هنوز ثابت نشده. و اینها یا معمولا از طریق گزارش خلبان های نیروی دریایی و هوایی به دست اومده یا داده.
0: خلبان نیروی دریایی چجوری میشه؟
1: ملوان.
0: خب
1: ملوان دریایی و خلبان نیروی هوایی. نه دیگه، خلبان دریایی هم داره آمریکا از این ناوهای هواپیما بر.
0: نه دیگه، اون خلبانه میاد میشینه روی ناوی که یک
1: مال نیروی دریاییه،
0: ناوبان داره. خب
1: ناوبان داره. و یا داده های راداری و تصویری بودن یا هم تحلیل های دفتر ویژه بررسی پدیده های ناشناخته. یه چند وقت پیش آمریکا یک دفتر ویژه رو تأسیس کرد برای بررسی این پدیده های ویژه ناشناخته یا UAP اسمش گذاشتن.
0: بله بله خیلی عالی. حالا گفتن که یه سری مدرک دیگه هم هستش که اونا رو هم به زودی منتشر خواهند کرد. ببینیم حالا اون مدرک ها مهمتر از ایناست یا اینکه
1: علاقه دونالد ترامپ به نظر من به این مباحث بی تأثیر نیست. یعنی علاقه داره به نظر من.
0: فکر کنم فیلم فضایی هم دوست داره.
1: آره.
0: از این موجودات میان و جنگ ستارگان و ای تی و
1: آره استاروارز هم که گفتی و
0: جنگ ستارگان جدید هم فکر کنم اکران شده.
1: اصلا بیا راجب فیلم صحبت کنیم. خیلی
0: راجب فیلم صحبت موجود زیادی. استیون اسپیلبرگ هم یه فیلم جدیدی ساخته که میادش و انگار که یه جورایی قراره که یادآور ایتی باشه. حالا ببینیم چی در میادش.
1: فیلم جدید رایان گاسلینگ پروژکت مری هم هی دوباره ترند میشه. هر اتفاق فضایی که میفته مردم هی دوباره رجوع میکنن و چون که صراحاً تایمینگ یا زمان بندی خیلی خوبی داشته فیلمه، هی داره بیشتر و بیشتر
0: فروش. یه نسخه خوبش هم به صورت دیجیتال اومده، هموطنان و عزیزانی که در ایران هستن اگر اینترنتشون یاری کرد میتونن که خلاصه مراجعه بکنن و
1: فیلم هم پلتفرم‌های داخلی هم داشته باشن.
0: شاید. خیلی عمالی دست شما درد نکنه، بعدا میشیم راجع به فیلم حرف میزنیم.
1: حرف میزنیم.
0: متشکرم. خدا نگهدار.

گلهای رنگارنگ. بهش لقب پادشاه پاپ لاتینو دادن. خواننده‌ای که با ترکیب موسیقی لاتین، پاپ، دنس و عاشقانه تونست هم در بازار اسپانیایی زبان و هم در بازار جهانی انگلیسی زبان موفقیت کم نظیری به دست بیاره. کسی که به سرعت از زیر سایه نام بزرگ پدرش جدا شد و برای خودش به طور مستقل اعتبار کسب کرد. انریکه ایگلسیاس.

انریکه میگل ایگلسیاس پریسل در ماه مه سال 1975 در مادرید به دنیا اومد. سومین فرزند خولیو ایگلسیاس، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای معروف و محبوب اسپانیایی. مادرش هم ایزابل پریسلر، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی اسپانیا و اصالتاً اهل فیلیپین و از یک خانواده بسیار ثروتمند بود. کودکی انریکه تحت تأثیر شهرت خانوادهش بود. پس از مشکلات امنیتی و تهدیدهایی علیه خانواده، انریکه بخش بزرگی از دوران نوجوانیش رو در میامی گذروند. ماجرا از این قرار بود که در ابتدا انریکه و دو خواهر و برادرش پیش مادرشون زندگی میکردن، اما در دسامبر 1981 میلادی پدر بزرگش دکتر خولیو ایگلسیاس بوگا توسط یک گروه مسلح روبوده شد. بعدش هم برای حفظ امنیت بچه ها انریکه و برادرش خولیو جونیور به همراه پدرشون به میامی فرستاده شدن. انریکه در زمان تحصیل توی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه میامی تصمیم گرفت حرفه موسیقی رو دنبال کنه، اما سرمایه لازم برای ضبط نمونه کار رو نداشت. سرانجام از دایش $2000 قرض گرفت تا بتونه کارش رو شروع کنه. انریکه در اوایل دهه 90 بدون استفاده از شهرت پدرش نسخه های آزمایشی رو مخفیانه برای شرکت های موسیقی ارسال کرد. وانمود کرده بود خواننده گوادمالایی با نام انریکه مارتینز تا آثارش مستقل قضاوت بشن و زیر سایه آثار پدرش قرار نگیرن. در نهایت هم با یک کمپانی قرارداد بست و سال 1995 نخستین آلبومش با نام انریکه ایگلسیاس رو منتشر کرد. این آلبوم در نهایت با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. در عرض 3 ماه بیش از 1 میلیون نسخه فروش رفت و ترانه سی تو تواس به سرعت در بازار موسیقی کشورهای اسپانیایی زبان به ترانه‌ای محبوب

انریکه با آلبوم دومش یعنی ویویر که در سال 1998 منتشر شد ثابت کرد که صدای خاص و ترانه‌هاش نقش زیادی در موفقیتش دارن و فروش بالای این آلبوم نشون داد که موفقیتش تنها به واسطه نام خانوادگی نیست. این آلبوم هم که به زبان اسپانیایی بود تونست در بازار موسیقی آمریکا هم راه خودش رو باز کنه و به همین دلیل انریکه اولین تور جهانیش رو با نام همین آلبوم برگزار کرد. موفقیت‌های اون سال با دریافت جایزه گرمی برای بهترین اجرای پاپ لاتین تکمیل شد که دلگرمی بزرگی برای انریکه جوان بود.

در سن 23 سالگی نام انریکه در موسیقی لاتین مطرح بود، اما هنوز موفقیت جهانی رو تجربه نکرده بود، تا اینکه ملاقات تصادفیش با ویل اسمیت، بازیگر معروف در مراسم امریکن موزیک اوارد، مسیر حرفه‌ایش رو تغییر داد. ویل اسمیت که پیشتر به کنسرت انریکه رفته و تحت تأثیر قرار گرفته بود، درخواست کرد ترانه بایلاموس رو برای فیلم غرب وحشی وحشی بسازه و بخونه. این ترانه که اولین آهنگ انگلیسی زبان انریکه بود، موفقیت بزرگی کسب کرد و به صدر چارت موسیقی آمریکا رسید و البته شهرت این خواننده جوان رو در کشورهای اروپایی و آسیایی هم افزایش داد.

انریکه در سال 1999 اولین آلبوم انگلیسی زبانش رو با نام خودش یعنی انریکه منتشر کرد. البته این خواننده هنوز نمیتونست از زبان اسپانیایی و اسپانیش خوندن دل بکنه و چند ترانه از این آلبوم رو به اسپانیایی بازخونی کرد. از اون سال به بعد انریکه تبدیل به یک فوق ستاره شد که آلبوماش فروش‌های میلیونی داشتن و ترانه‌هاش هم جایزه‌های مختلفی دریافت کردن. همچنین سال 2003 در فیلم روزی روزگاری در مکزیک به همراه آنتونیو باندراس، جانی دپ و سلما هایک روی پرده سینما هم ظاهر شد. البته قبلتر هم در چند سریال معروف نقشای کوتاهی ایفا کرده بود. با همه اینها انریکه بازیگری رو ادامه نداد و ترجیح داد در همون رشته مورد علاقش یعنی موسیقی متوجه

انریک سالهاست با تنیسباز مشهور روس آنا کورنیکوا در رابطه است. اونا از اوایل دهه 2000 با هم هستن و چند فرزند دارن، اما زندگی خصوصی خودشون رو تا حد زیادی از رسانه‌ها دور نگه داشتن. انریک همچنان یکی از محبوب ترین خوانندگان لاتین تباره. ترانه‌هایی با ترکیبی از عشق، هیجان، ریتم لاتین و پاپ مدرن باعث شدن بعد از دهه‌ها هنوز هم آثارش مخاطبان زیادی در سراسر جهان داشته باشه.

0: خب آقای سعیدی
1: جونم،
0: گویا شما از آقای انریک اگلسیاس خاطره‌ای دارید.
1: آره بابا، من و انریکه که اصلا عرض کنم که آره، من
0: اما پدرشون خاطره دارم، آقای خولیو.
1: با خولیو چیه خاطرتون؟
0: پدرم در اصل با آقای خولیو
1: پدرت به پدرش.
0: بله
1: من در مالزی کنسرت خیابانی آقای خولیو اگلسیاس رو رفتم زیر بارون مجانی.
0: خیابانی خولیو آره، اومده بود در... خوب بود.
1: آره اومده بود در مرکز شهر یک کنسرت مجانی زد، فقط بعدش این بود که از اون باران‌های استوایی داشت میومد. ولی از انریکه عرض کنم که من کنسرتش در شیراز رفتم.
0: در شیراز؟
1: آره، در دوران آخه چقدر حیوانکی بودیم، در دوران دانشجویی که من شیراز بودم، در در و دیوار دانشگاه، خب در اوایل دوران خاتمی بود و خیلی همه چی احساس می‌کردیم اصلا دیگه تمام شد دیگه و اینا، در و دیوار دانشگاه همه زده بودن کنسرت بایلاموس.
0: کنسرت بایلاموس،
1: آهنگ بایلاموس اون موقع اومده بود دیگه، و ما هم با شوق و ذوق می‌رفتیم، فکر می‌کردیم انقلاب شده و اینا، در حالی که کل کنسرتی که برگزار میشد در دانشگاه این بود که یک بنده خدای ساکسیفون دستش بود و آهنگ بایلاموس رو میزد می و ما هم ذوق کردیم
0: همینجوری آهنگ خالی خالی.
1: حالا وسطش هم 5 تا آهنگ دیگه، کلا یه نفر وایسه دو ساکسیفون میزد، ما هم ذوق می‌کردیم که
0: خالی خالی.
1: انقلاب شده و ما داریم از موزیک روز دنیا بهره میبریم.
0: به به،
1: در مقایسه با سالهای قبلش به نظرم پیشرفت بزرگی بود، چون اون موقع حد اکثر این بود که
0: سنتور میزدن ها.
1: آره دیگه، یا اینکه آهنگران میومد نوحه میخوند
0: دیگه، میخواستن حال بدن بهتون، گلریز میومد
1: حد اکثر
0: از سلامت
1: تو میتونی که دیگر رفت این بیروزین اون یان خونه واونی.
0: بله خب آقا جان، بعد
1: هم دیگه زیر صدات میرم
0: بیا دیگه، به جای اندینگمون جلالو بذارم.
1: نه پشیمون میشیم، مجبور میشی در کافه بعدا تعطیل.
0: من آخه ترک میکنم سر اینجا رو، ولی کن شنونده ها اذیت میشن.
1: بله موافقم.
0: بله
1: جهت رفاه حال،
0: نمیدونن که با چی طرفم، من میدونم که با چی قرار طرف باشم.
1: آره
0: سپاسگزار ازتون، دیگه وقت زیادی نداریم، تا فردا که برمیگردیم
1: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 8 صبح به وقت تهران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام میشود. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با کشته شدن مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی آمریکا پایان یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند مذاکرات رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می‌شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمدآل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر به وقت آمریکا این فرد در محدوده خیابان 17 سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده است. به گفته منابع آگاه بین 15-30 گلوله در این حادثه شلیک شده است. و در خبری دیگر، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاری نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. این تشکل با اشاره به اعتراضات ماهای گذشته در تهران، عسلویه و کنگان، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و عوامل پیمانکاری را به تیراندازی مستقیم به سوی کارگران و خانواده‌هایشان و همچنین نگهداری غیر انسانی صدها کارگر معترض در سوله متهم کرد. در این بیانیه آمده است که در جریان درگیری‌های نظامی اخیر از کارگران به عنوان سپر انسانی در مراکز نفتی استفاده شده که این امر در پی بمباران پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن شده است. در این بیانیه همچنین از پرداخت نشدن افزایش حقوق و معوقات کارگران انتقاد شده و از نهادهای بین المللی و حقوق بشری خواسته شده که به وضعیت کارگران و مزدبگیران در ایران رسیدگی کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: ساعت 23 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنه. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز شنبه دوم خرداد 1405 برابر با 23 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: مطالبی خواهیم داشت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و صحبت‌هایی که درباره پیشرفت مذاکرات شده در گفتگو با دو تحلیلگر. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل، طرح احتمالی برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت و فرضیاتی که در این مورد وجود داره با تحلیلگری صحبت کردیم. قطع بیش از 80 روزه اینترنت در ایران و تشکیل ستاد تازه برای ساماندهی فضای مجازی. گزارشی و مصاحبه درباره درگذشته پرویز قدیشخانی، فوتبالیست نامدار ایرانی، مقاومت هرم بزرگ مصر در مقابل زلزله و بررسی اینکه گوش کردن به متن کتاب آیا به همان اندازه ارزشمند است که خواندن کتاب. اینها مطالبی است که در این ویژه مجله خواهید شنید. شروع می‌کنیم با مذاکرات در جاری ایران و آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافق تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون میده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده است.
5: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا یه هفته یا یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
6: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
5: بله، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره، میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث معاون، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت، این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت، بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن، اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه، یعنی هر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
6: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
5: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار، موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید می‌دونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمی‌کنه، این از دست ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمی‌فهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم ها رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم ها در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشوندنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کار انجام بدن.
6: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
5: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده، و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره، که خب این وقت حالا با داریم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه شون است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میداد. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
3: نظرات علیرضا نامور حقیقی را شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. بعد از 24 ساعت مذاکرات فشرده دیپلماتیک بین ایران و پاکستان و حضور نمایندگانی از قطر و چندین تماس تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی گزارش داده است که گفتگوها پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای داشته. مقام های ایرانی میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف ها همچنان بر سر موضوع هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده است با توجه به تجربه مذاکرات قبلی این نوع اظهارات رو باید نشانه نزدیک شدن به توافق دونست یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است. فرشته پزشک:
7: حقیقت رو شکل می کنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش‌ها مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم نامدش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل مرتجه واشنگتن حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا واقعا من در چشم‌انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای، نمیبینم که شرایطی باشه که یه همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعاراش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره این کارو نمیتونه بکنه، بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید به نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن. قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی‌ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعد وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، بنابراین اسرائیل دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمی‌کنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده، چون به حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
3: گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. و اما در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی نیز دوباره مطرح شدند. از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبرد اسرائیل رو تسهیل کرده. همزمان برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر نیز پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شده است.
8: با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکی‌لیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن این که یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن این که لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایعه باشه که این سیاست ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
9: آیه نجفی
8: هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
9: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط

0: نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه. با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الی کوهن در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنف رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضا حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستند به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری می‌خوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمی‌تونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
0: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی، آقای یونسی، که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست هایی رو برگزار میکرده در دفتر.

0: دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا واقعا نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمان زنی هایی که همه ما میتونیم داشته باشیم اون چیزی که گفتن در واقع تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
1: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسئله، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جانش به جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجور مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشات شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه، همه این مسائل متاسفانه هستن.
2: نظرات مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدی در گفتگو با رویا کریمی مجد. به موضوع دیگری میپردازیم. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی، با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگویند که دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی متکی شده است و این همه در حالی است که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذره. مهداد میردامودی و گزارشی در این باره.
3: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دی ماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از نهم اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. بازتاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
4: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیز واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین. صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
3: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنن، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
5: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
3: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
5: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
3: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند، حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌های از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه، چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
4: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
3: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول خودش سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری کارشناس ارشد فناوری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
6: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
3: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
2: 80 روز از قطع اینترنت گذشت. بیش از 80 روز گزارشی بود از مهداد میردامادی. پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآفرینان فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در گفتگویی که با او داشتم نگاهی دارد به کارنامه و سابقه ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران. امیر خسرو جردی:
7: منم از طرف خودم تشکر عرض میکنم در گذشت بزرگ مرد فوتبال ایران پرویز خان قلیچخانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فرو بست در سن 81 سالگی. سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویز خان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد. هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی‌ها با آقای قلیچخانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت. در باشگاه سن خوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
2: آقای خسرو جردی، پرویز قلیچخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمه‌ای توضیحاتی بفرمایید.
7: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش، موقعی که در بازی المپیک مونترال کالج تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمد رضا شاه، شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان هم رفت و وساطت کرد که آقای قلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت، از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم. ایشون در صحبت ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست‌ها خیلی آدمای سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه پرویز قلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره و آدم این بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
2: توضیحات امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی رو شنیدی درباره درگذشت پرویز قلیچخانی.
8: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: اظهارات اخیر اولگا توکارچوک نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌تر این نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چتبات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
10: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگر گری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب‌ها و جستجو در کتابخانه‌ها و آرشیوها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
9: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
11: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
9: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
11: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
9: It can only use stuff that's been put into it. اما به غیر از استفاده‌های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش، کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
12: It's a story about a little girl AI robot.
13: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند، یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
9: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
2: ادبیات و هوش مصنوعی گزارش بود از مصطفی خلجی. زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زند. با این وجود هرم بزرگ مصر با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای اون همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایریا جزائری بشنوید.
14: زمان می گذرد و تمدن ها ظهور و سقوط می کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی‌های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از چهار ضلع آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
2: گزارش ایلیا جزائری بود درباره مقاومت هرم بزرگ مصر در برابر زلزله. و اما آخرین گزارش این مجله: در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندنش با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
15: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
2: خواندن کتاب یا گوش دادن به کتاب، با گزارش بنیامین صد در این باره به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. قوه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام یکی از معترضان بازداشت شده را اجرا کرد. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. وبسایت آکسیوس جزئیات توافق احتمالی ترامپ با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرد. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه صلح با ایران انجام داده. بخش عمده این توافق نهایی شده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز بازگشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده است. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه جزئیات پیشنویس تفاهم نامه میان آمریکا و ایران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش اصل کلیدی دونالد ترامپ در این توافق تسهیل در برابر اقدام است. به این معنا که رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران برخلاف خواست تهران فوری نخواهد بود و تنها پس از اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی انجام می‌شود. به نوشته آکسیوس این توافق 60 روزه شامل تعهد جمهوری اسلامی به عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، مذاکره درباره تعلیق غنی‌سازی و واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. همچنین ایران متعهد می شود تنگه هرمز را برای عبور آزاد کشتی‌ها باز نگه دارد و مین‌های کارگزاری شده را پاکسازی کند. این گزارش می افزاید پاکستان با هدایت عاصم منیر نقش اصلی میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. آکسیوس همچنین نوشت پیشنویس توافق بر پایان جنگ اسرائیل و حزب الله تاکید دارد، موضوعی که با وجود نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو از حمایت رهبران عرب منطقه برخوردار شده. اما در پی اوجگیری رایزنی‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق، موجی از واکنش‌های متناقض در پایتخت‌های سیاسی جهان شکل گرفته. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا با انتقاد از توافق احتمالی گفته این روند مشابه روی کرده برخی چهره‌های دولت‌های پیشین آمریکاست و با شعار اول آمریکا همخوانی ندارد. در واکنش استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید این اظهارات را رد کرد و گفته پومپو از روند فعلی مذاکرات و تصمیم گیری های دولت اطلاع دقیقی ندارد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون. موسیقی
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کال آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطقه بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محور

0: بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
2: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
3: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22-23 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه

0: مثلا این آقای خامنه ای بمیرن، مجتبی خامنه ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم، اگه امضا شده بود وحیدم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بگیرید. گفتم این نفت کنم نیستش ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده هم میدازه
2: سرداد بیچاره میشود.
3: چی گفت؟ اینو بهش
2: گفت که من قبول دارم.
3: الان قالیباف که ناراحته به شدت
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد، اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده، اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد، اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سقف و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده یک کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در جلوی بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: کیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی‌تر می‌توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
6: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همانجا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با روی کردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید جزئیات نهایی توافق با ایران در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پاکستان میگوید دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا در دسترس است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام یکی از معترضان بازداشت شده را اجرا کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز باز گشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده، پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. شهباز شریف این اقدامات را تلاش‌های فوق‌العاده توصیف کرد و گفت پاکستان همچنان متعهد به ادامه گفتگوهاست و امیدوار است دور بعدی مذاکرات به زودی به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود. او اضافه کرد عاصم منیر فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان که روز جمعه به تهران سفر کرده بود نیز در این تماس حضور داشت، تماسی که به گفته شریف فرصت مفیدی برای تبادل نظر درباره چگونگی پیشبرد تلاش‌های جاری صلح با هدف برقراری صلحی پایدار در منطقه فراهم کرد. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شماره اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر این فرد در محدوده خیابان 17 و پنسیلوانیا آنیا سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم و

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله، الان درست شد.
0: بله، آقا جلال خوش اومدی.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله، 32 اردیبهشت ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. سخت. حالا میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره. 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: متأسفانه اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37م.
0: 37م. الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: بله. هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویممونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم از
0: دادیم.
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: بله، این بیرون زده.
0: بله بله. بله بله. خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلام بر برنامه امروز
0: در کافه فردایی امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: و آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه.
0: اینجوری که ما داریم با بحث تقویم میریم معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم.
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، کسی قولش رو ندید. و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمم کار کرد.
2: دکمه کار. البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیوم.
1: دکمه شلوار و اینا نیست.
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیو و کار نمی‌کنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیاد 2000 کاسب شدی واسه. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال، الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیش هم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار می اومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانترو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجوی این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجوی این آج آقا شلوار خرق‌العاده رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرفت و فرو میکرده تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشده پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه ما.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخوایم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی نیست دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی بله. چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبوده این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبه پاشو بیا بیرون از اون پشت. این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده
2: جلال. میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم. بله. غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
2: خیلی مسکرم.
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی؟ بعد این غلامعلی یه زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره؟
2: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
2: ببینیم چی میشه. بعد. از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتی. حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجوری کم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاحه و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم، یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفر زدن پس کله این رویاهیشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا.
1: در
2: همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر و هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بی جا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشی چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: بفرمایید. بگو با کدوم شروع می‌کنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی، بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داریم، میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه. اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوال هم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه کارای خودم هم انجام میدم. وقت زیاده. وقت هست.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم، تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بذار ماشین ظرفشویی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری و
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد، بعد میگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه داره که تبدیل گفتار به متن، که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و ام و اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم به چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن.
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی بگیره. جلوم بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوتو
1: حواسمو بله.
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید اوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه‌های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آیا همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر رو ببینی تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جورایی آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: الان؟ بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: کی؟ خانومه؟
0: خانومه دوالیپا. آه دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانومه دوالیپا.
1: به ما چه آقا؟ یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانوم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگه یا نه، تلویزیونت هم سامسونگه
1: دیگه، تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به خود
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه‌ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایت

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم، یا از کی
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه ها، سازمان ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن. و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تریب شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره، یه دست پارچه لیوان میدیم بهش، پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال،
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم همین روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟ خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور.
2: قاعدتا
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله،
1: کاملا درست.
0: چی بود این آقای مهدی مسیحیانی بود؟ من نبودم، چقدر مهدی داریم تو این برنامه، مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم

0: علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
1: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
2: چی شد؟ چی گفت؟
0: نفسش رفت، ولش
2: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگیران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
3: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانوادهشون،
4: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
3: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق حقوق نگرفته بود،
0: شهدا رو انجام میدادن،
2: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
0: آره دیگه،
2: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه، مثلا
0: با موشک بخوره وسط بیت،
2: با دو چرخه مثلا بیفتید،
0: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
2: بله.
0: یکی رو میزنن الان 84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
2: خیلی بدی، خیلی زشت. الان یعنی مجتبام جانباز شاخص ساله یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرا باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
0: نه، دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانبازا دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کل بحث های جدی مشتبه رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
2: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
0: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل های رنگارنگ، برنامه فوق العاده.

روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

0: بشه.
1: مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی‌ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعه‌ای که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه‌ای با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

0: بزن.
1: آهنگی که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

پر بعد از اون قطعات دیگه‌ای هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده‌ها و سلیقه‌های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایران رو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودش رو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلویی از جکسون پولاک هنرمند برجسته آمریکایی توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامتی جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال‌تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه ای رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالا ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه ها هم یه جوری تیتر زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو، مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونین این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزیه تقریبا که یه پورتری صورته، ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیزه دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برونزیه، عنوان مجسمه هست دانائید 1913. برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در واقع کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا، پشت یک پرده سفید این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جز یک بزرگترین کار جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلوی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
0: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
1: تقریبا 30 میلیون دلار.
0: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
1: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودش رو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
0: بله،
1: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر رشد پیدا خواهد.
0: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرخ،
1: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیماه یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا، پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا، دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیماه خبر داده بود.
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیماه به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جذب کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد.
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت. و اگه یکی نمی‌دونست، واقعا فکر می‌کرد این بنده خدا آقای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور.
1: ادا در می آورد یه واقعا اینجوری حرف می زد دادستان
0: واقعا.
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه می خوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفیست اصلا بی خیال شن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا صد تا کمن که بیان قاضی رو مهار کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیماه خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش‌ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزها رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازتم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت با سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهرام هم کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگی، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد؟ بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: بن برخورد.
0: خب. شهرام جان
1: یه اوج بگیر،
0: یه اوج بگیر همون ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیر، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین، اینا شما
1: همش تفسیر شهرامه این چیزا.
2: بله. خب حجم خوب بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین. حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: ماله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی عزیزان نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت و نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم با اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین
0: نیاد
1: دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتش رو مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم. این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبینه، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کاف آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: ولی اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: ساعت 11 در ایران. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. در روز یک شنبه سوم خرداد 1405 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این پوشش زنده خبری که تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و در طی این مدت با هم دیگه مهمترین خبرها و رویدادهای مربوط به ایران رو و آنچه که در جهان میگذره رو با هم بررسی خواهیم کرد. در آغاز با آخرین تحولات مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و میانجیگران میپردازیم و در ادامه از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی و تداوم محدودیت اینترنت در ایران خواهیم گفت. اما پیش از اینکه به جزئیات این برنامه ها ورود کنیم، نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و همراه میشیم با همکارم مهران کریمی در استودیو خبر رادیو فردا.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد گفتگوهای بسیار خوبی با شماری از رهبران خاورمیانه درباره همه موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه صلح با ایران انجام داده و بخش عمده این توافق نهایی شده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت جزئیات نهایی توافق هنوز در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد و همچنین گفت در چارچوب این توافق تنگه هرمز باز گشایی می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید رئیس امارات، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان انجام شده. دونالد ترامپ همچنین از گفتگوی جداگانه با بنیامین نتانیاهو خبر داد. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یک شنبه اعلام کرد در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده. پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. شهباز شریف این اقدامات را تلاش‌های فوق‌العاده توصیف کرد و گفت پاکستان همچنان متعهد به ادامه گفتگوهاست و امیدوار است دور بعدی مذاکرات به زودی به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی با آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشیده. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شمار اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر این فرد در محدوده خیابان 17 و پنسیلوانیا سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان ماند. و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاری نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌های بیشتری در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره قرار بگیرید. البته اگر دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران دارید و اگر شنونده رادیو فردا هستید، علاوه بر اینکه میتونید صدای ما رو زنده در پیام رسانه تلگرام بشنوید، میتونید همینطور از طریق دستگاه‌های رادیوتون بر روی فرکانس‌های متوسط و کوتاه شنونده ما باشید.
2: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در جدیدترین خبر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته معتقد است که اخبار بیشتری در مورد وضعیت ایران ممکن است که امروز منتشر بشه. به گفته آقای روبیو احتمال شنیدن خبرهای خوب در چند ساعت آینده در تنگه هرمز وجود داره. مارکو روبیو همچنین اشاره کرده به 48 ساعت گذشته که به گفته او پیشرفت‌هایی در مورد طرح کلی حاصل شده که میتونه وضعیت تنگه هرمز رو حل کنه. در این حال آقای روبیو تاکید کرده که حمله به کشتی تجاری کاملا غیر قانونی است و ایران هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این خبرها و این صحبت‌ها بعد از اون داره مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک یادداشت تفاهم خبر داد که بر پایه اون مذاکرات میان دو طرف بر سر جزئیات مسائل مورد اختلاف آغاز خواهد شد. منابع خبری میگن که بر پایه یادداشت تفاهمی که احتمالاً به امضا برسه، از جمله قرار است جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در برابر پایان محاصره دریایی آمریکا باز کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: ایران و آمریکا به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد به سایت آکسیوس گفته شانس دستیابی به آن یا از سرگیری جنگ برابر است. با این حال آقای ترامپ شامگاه شنبه پس از این مصاحبه کوتاه با سایت آکسیوس با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، مصر، اردن، بحرین و فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتگو کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که با رهبران این کشورها درباره جمهوری اسلامی ایران و همه موضوعات مرتبط با یک تفاهمنامه مربوط به صلح بحث کرده است. او افزود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها یاد شده، مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد، کشوری که به همراه آمریکا در جنگ 39 روزه علیه ایران شرکت داشت. او این مکالمه را بسیار خوب توصیف کرد. آقای ترامپ نوشت جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا پست خود را با این جمله پایان داد. افزون بر بسیار دیگر از مفاد این توافق تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. در همین راستا سایت آکسیوس یک شنبه 3 خرداد در گزارشی به نقل از منابع خود که هویتشان را ذکر نکرده، از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز روز شنبه به این مسئله اشاره کرده بود.
4: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: سایت آکسیوس نوشته این تفاهم‌نامه که میتواند آتش بس را تمدید کرده، تنگه هرمز را باز کرده و به دور جدیدی از مذاکرات اتمی بیانجامد، توافق نهایی نیست. آکسوس همچنین مدعی شده بر اساس این تفاهم نامه که می تواند با توافق طرفین تمدید شود، ایران متحد می شود که تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کند و مین‌هایی را که احتمالاً در آب رها کرده جمع‌آوری کند. در مقابل دولت دونالد ترامپ به محاصره بنادر ایران پایان خواهد داد و ایران را از برخی تحریم‌ها معاف خواهد کرد تا بتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند. به نوشته آکسیوس، مسائل اتمی میان ایران و آمریکا در این 60 روز حل نخواهد شد، بلکه تفاهم نامه به یک دوره از مذاکرات درباره مسائل اتمی ختم خواهد شد که در آن بنابر امیدواری موجود حکومت ایران تعهد می‌کند که هرگز به دنبال سلاح اتمی نباشد و دو طرف درباره تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخیره اورانیوم ایران گفتگو و مذاکره خواهند کرد. آقای بقایی هم روز شنبه گفته بود که ایران خواهان بحث بر سر جزئیات مسائل هسته‌ای در مرحله بعد شده است.
4: این که در مراحل بعدی در 30 روز یا 60 روز یا هر بازه زمانی که مورد تفاهم نهایی قرار بگیره ما در مورد موضوع هسته‌ای یا سایر موضوعاتی که الان تفاهم میکنیم در مورد صحبت بکنیم بحث مجزایی است، ولی در این مرحله همونطور که عرض کردم همه تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست.
3: این تحولات در پی تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان روی داده است. روزهای جمعه و شنبه 1 و 2 خرداد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به منظور پیشبرد تلاش‌ها در تهران حضور داشت. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از چند روز پیشتر به تهران سفر کرده بود. پس از اعلام آقای ترامپ مبنی بر نزدیک شدن به توافق با ایران، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه ایکس برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان تهران و واشنگتن در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. همونطور که در گزارش ایلیا هم اومده بود، در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده از پیشرفت‌هایی در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادن، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامبرحقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده.
5: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
6: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
5: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم‌ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره، میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیته، این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت، بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن، اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه، یعنی هر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
6: آقای نامور حقیقی، به اسنپ بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
5: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید نم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی ها هم بخواهم بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمیکنه، این از دسترس ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بیمدادی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از راه دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
6: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
5: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راش اینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده، و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره، که خب این وقت حالا با داریم پاسخ ایران چی خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ نیروهاش. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
0: علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما در کنار مذاکرات خارجی، در داخل ایران هم تصمیم‌هایی در حوزه فضای مجازی و محدودیت‌های اینترنتی خبرساز شده. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی و با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگن دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی تکیه می‌کنه و این همه در حالیه که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران به روی شهروندان می‌گذره. بشنویم از مرداد میردامادی.
7: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دیماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از نهم اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، می‌شنویم در مجلسی مذهبی در قم.
8: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیز واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانیو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین، و صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
7: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله های مستقیم جنگ حرف میزنن، چراغ های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
9: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
7: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
9: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
7: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند، حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌های از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه، چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
8: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
7: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور

0: این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
1: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند، در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگر مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد و آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه؟ یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
2: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما در حالی که تا به حال از این صحبت کردیم که مقام‌های آمریکایی از پیشرفت در گفتگوها حرف زدن، یک منبع ارشد ایرانی امروز به خبرگزاری رویترز گفته که تهران با تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور موافقت نکرده و موضوع برنامه هسته‌ای هم بخشی از تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا نبوده. این مقام که به نوشته رویترز نخواسته نامش فاش بشه گفته که موضوع هسته ایران در مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بررسی خواهد شد و بنابراین بخشی از توافق فعلی نیست. به گفته این منبع تاکنون هیچ توافقی درباره انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور حاصل نشده. اما به ایران برگردیم. در فضای امنیتی پس از جنگ، موضوع نفوذ و برخورد با متهمان همکاری با اسرائیل هم بیش از گذشته در مرکز توجه قرار گرفته، در حالی که جمهوری اسلامی از نفوذ و همکاری با دشمن به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدهای امنیتی نام میبره. موج اعدام‌ها و بازداشت‌های مرتبط با اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل هم شدت گرفته. قوه قضاییه روز یکشنبه از اعدام مجتبی کیان خبر داد، فردی که به گفته رسانه رسمی قوه قضاییه در جریان جنگ اخیر اطلاعات مربوط به مراکز صنایع دفاعی رو برای آمریکا و اسرائیل ارسال کرده بود. با این حال جزئیات پرونده از جمله نحوه دسترسی او به اطلاعات محرمانه یا شواهد اتهام ها منتشر نشده. همکارم نسرین افشار نگاهی داره به مجموعی از اعدام ها و احکام مشابهی که در ماه های اخیر صادر شده.
3: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید
4: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
3: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.

0: که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقتگاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
1: اما گویی این اعدام ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام ها کمرنگ تر از همیشه به نظر می رسد. حسین رئیسی حقوقدان می گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
0: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک به ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. یعنی شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
1: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
0: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستن، هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره با اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. هست همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتاً به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
1: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده میکند.
2: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
1: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
2: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
1: با این همه، این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند؟ کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فندلاند در این مورد میگوید
3: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته های اخیر آقای وحید بنی عامریان متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمیومد. نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 میومدن بیرون برای اعتراض.
1: در همین زمینه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، از فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و جامعه مدنی می‌گوید که با تلاششان سعی می‌کنند صدای اعدام‌های ایران را به گوش سازمان‌های حقوق بشری برسانند.
4: خب اونا اقداماتی که تا کنون میکردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت تحقیقاتی. ما مدام میبینیم که اونا اطلاعیه رو صادر میکنن که کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگویند. یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمی‌دن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهن درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم. خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه‌شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن.
1: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
5: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در ادامه تحولات دیپلماتیک برقراری امضای یک تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا، دقایق پیش خبرگزاری رویترز خبری رو منتشر کرد به نقل از یک منبع ارشد ایرانی که گفته در صورت تایید تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی، این متن برای تایید نهایی به رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای ارسال خواهد شد. این مقام که نامش رو خبرگزاری رویترز فاش نکرده، جزئیات بیشتری رو درباره این روند بررسی ارائه نکرده، اما به نظر میرسه که این اظهارات نشون میده هر گونه توافق احتمالی پس از تایید نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در نهایت نیازمند موافقت نهایی مجتبی خامنه‌ای خواهد بود. اما در ادامه این پوشش زنده خبری رادیو فردا در ساعت 11:45 از تحولات سیاسی و امنیتی فاصله میگیریم و به خبری میپردازیم که بسیاری از علاقمندان فوتبال ایران براشون رنگ و بوی خاطره داره. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، دیروز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی در دهه های 1340 و 1350 از نامدارترین و افتخارآفرین‌ترین چهره‌های فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشیده. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در گفتگو با همکارم حمید فاطمی نگاهی داشته به کارنامه و سوابق ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران.
6: منم از طرف خودم تشکر عرض می‌کنم در گذشت بزرگمرد فوتبال ایران پرویز خان قلیچخانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فرو بست در سن 81 سالگی. سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایران که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویز خان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه‌ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم‌های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد، هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم رهبر به تمام معنا اوج میتونم بگم نامهربانی ها با آقای اقلیس خانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت، در باشگاه سن خوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
7: آقای خسرو جردی، پرویز قیدیشخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمعی توضیحاتی بفرمایید.
6: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش موقعی که در بازی المپیک مونترال کالج تموم شد، اون زمان پادشاه فقید محمد رضا شاه، شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان هم رفت و وساطت کرد که آقای قیلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت، از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته‌ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه هم باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم، ایشون در صحبت ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قیلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست ها خیلی آدم های سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه، پرویز قیلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره، و آدمی بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
5: از امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی درباره سوابق پرویز قیلیچخانی کاپیتان پیشین و از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران شنیدیم. اما در ادامه نگاهی داریم به یکی از عملیات های اطلاعاتی بحث برانگیز اسرائیل، عملیاتی که جزئیاتی تازه ای از اون حالا در قاب یک کتاب منتشر شده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام.
8: روزی را حتما به یاد
5: می
8: آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعا گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنهام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و آمدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست، اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه های از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
5: با گزارش همکارم فرنوش رام، ساعت 12 به وقت ایران رو پشت سر گذاشتیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما هستید و ما رو در این بامداد و ظهر یک شنبه برای شنیدن انتخاب کردید. یادآوری میکنم که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیو بر روی موج کوتاه و متوسط هم دنبال بکنید. در ادامه برنامه تا ساعت 1 بعد از ظهر به تازه‌ترین ارزیابی‌ها از روند مذاکرات و میزان نزدیکی یا فاصله تهران و واشنگتن از یک توافق احتمالی می‌پردازیم و پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه بر کشورهای منطقه و افزایش تقاضا برای کمک‌های مالی اضطراری رو بررسی می‌کنیم. اما پیش از اینها خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
9: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا لحظاتی پیش گفت ممکن است تا چند ساعته آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبت‌های خود حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. The world's leading sponsor of terrorism is Iran. And look what they're doing now. They are holding hostage civilian vessels, including ships that have now been stuck in the Persian Gulf. او اضافه کرد ایران به جای سرمایه گذاری برای مردم خود از گروه های مانند حماس حمایت میکند و افزود این اقدامات حکومت ایران باید محور اصلی توجه رسانه های بین المللی باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک ها و نیروی دریایی این کشور را هدف قرار داده. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده، پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. شهباز شریف این اقدامات را تلاش‌های فوق‌العاده توصیف کرد و گفت پاکستان همچنان متعهد به ادامه گفتگوهاست و امیدوار است دور بعدی مذاکرات به زودی به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود. و خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مجتبی کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده است. مجتبی کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش خبرگزاری میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شمار اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر این فرد در محدوده خیابان 17 سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده است.
5: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز گفته که ممکن است امروز یک شنبه خبرهای بیشتری درباره وضعیت ایران منتشر بشه. این خبر بعد از اون منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک یادداشت تفاهم خبر داده که بر پایه اون مذاکرات میان دو طرف بر سر جزئیات مسائل مورد اختلاف آغاز خواهد شد. منابع خبری میگویند که بر پایه یادداشت تفاهمی که احتمالاً به امضا برسه، از جمله قرار است جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در برابر پایان محاصره دریایی باز کنه. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ایلیا جزایری.
10: ایران و آمریکا به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد به سایت آکسیوس گفته شانس دستیابی به آن یا از سرگیری جنگ برابر است. با این حال آقای ترامپ شامگاه شنبه پس از این مصاحبه کوتاه با سایت آکسیوس با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، مصر، اردن، بحرین و فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتگو کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که با رهبران این کشورها درباره جمهوری اسلامی ایران و همه موضوعات مرتبط با یک تفاهم نامه مربوط به صلح بحث کرده است. او افزود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها یاد شده، مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد، کشوری که به همراه آمریکا در جنگ 39 روزه علیه ایران شرکت داشت. او این مکالمه را بسیار خوب توصیف کرد. آقای ترامپ نوشت: جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا پست خود را با این جمله پایان داد: افزون بر بسیار دیگر از مفاد این توافق، تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. در همین راستا سایت آکسیوس یک شنبه 3 خرداد در گزارشی به نقل از منابع خود که هویتشان را ذکر نکرده، از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز روز شنبه به این مسئله اشاره کرده بود.
11: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
10: سایت آکسیوس نوشته این تفاهم‌نامه که میتواند آتش بس را تمدید کرده، تنگه هرمز را باز کرده و به دور جدیدی از مذاکرات اتمی بیانجامد، توافق نهایی نیست. آکسیوس همچنین مدعی شده بر اساس این تفاهم‌نامه که میتواند با توافق طرفین تمدید شود، ایران متحد میشود که تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کند و مین‌هایی را که احتمالاً در آب رها کرده جمع‌آوری کند. در مقابل دولت دونالد ترامپ به محاصره بنادر ایران پایان خواهد داد و ایران را از برخی تحریم‌ها معاف خواهد کرد تا بتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند. به نوشته آکسیوس، مسائل اتمی میان ایران و آمریکا در این 60 روز حل نخواهد شد، بلکه تفاهم نامه به یک دوره از مذاکرات درباره مسائل اتمی ختم خواهد شد که در آن بنابر امیدواری موجود حکومت ایران تعهد می‌کند که هرگز به دنبال سلاح اتمی نباشد و دو طرف درباره تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخیره اورانیوم ایران گفتگو و مذاکره خواهند کرد. آقای بقایی هم روز شنبه گفته بود که ایران خواهان بحث بر سر جزئیات مسائل هسته‌ای در مرحله بعد شده است.
11: این که در مراحل بعدی در 30 روز یا 60 روز یا هر بازه زمانی که مورد تفاهم نهایی قرار بگیره ما در مورد موضوع هسته‌ای یا سایر موضوعاتی که الان تفاهم میکنیم در مورد صحبت بکنیم بحث مجزایی است، ولی در این مرحله همونطور که عرض کردم همه تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست.
10: این تحولات در پی تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان روی داده است. روزهای جمعه و شنبه 1 و 2 خرداد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به منظور پیشبرد تلاش‌ها در تهران حضور داشت. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز از چند روز پیشتر به تهران سفر کرده بود. پس از اعلام آقای ترامپ مبنی بر نزدیک شدن به توافق با ایران، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه ایکس برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان تهران و واشنگتن در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد.
5: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. همونطور که تا به حال در جریان خبرها مطلع شدید، مقام‌های ایرانی آمریکایی و دیروز مقام‌های پاکستانی از پیشرفت‌های امیدوارکننده در گفتگوها خبر دادند. با این حال اختلاف‌ها بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای ایران، آینده غنی‌سازی، تنگه هرمز و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا همچنان پابرجاست. گفتگویی داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن و از او پرسیدم با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات ابراز خوشبینی‌ها رو باید نشونه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای؟
12: هر حقیقت رو شکل میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش‌بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی اینکه قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در رویکرد خودشون ندادن ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش‌ها مواجه خواهیم بود.
5: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
12: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش برنامه هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موج موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم نامده صحبت کرده بودن حتما از مسائل مورد توجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده، این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکی نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن مشکل رو برای درازمدت حل بکنن.
5: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
12: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایران، بنابراین اسرائیل از دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درس پیدا نمیکنه چون همکاری ها در خوش رو پرداد و اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بدهشون. به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن و اگر جنگ غرب شده در جریان باشه میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
5: با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می کردم. پیامدهای جنگ تنها محدود به میدان سیاست و امنیت نمانده و آثار اقتصادی اون در کشورهای دیگر هم نمایان شده. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی کشورهایی مانند عراق و کنیا رو با فشار اقتصادی روبرو کرده و تقاضا برای کمک‌های فوری مالی رو افزایش داده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
13: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه سه کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تأمین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سریع پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه میداد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان میداد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
5: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. در داخل ایران همزمان با ادامه مذاکرات، مخالفت‌ها و انتقادها از مسیر گفتگوها هم شدت گرفته، در حالی که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به بحران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز با میانجیگری پاکستان ادامه داره. مخالفت‌ها با روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصولگرای ایران شدت گرفته. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه و مدعی شده به نوشته او دشمن در عرصه دیپلماتیک عمل کرده قوی تری داشته. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس هم با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که به نظر میرسه تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، ابتدا از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفاً فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت؟
14: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد. نه فقط کیهان، بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه داره اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره. آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری‌ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی‌هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شب‌ها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعداً برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
5: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
14: دو تا چیزش مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40می که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استرایکی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جسد تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
5: گفتگو میکردم با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. اما در ادامه این پوشش ویژه خبری در ساعت 12:27 دقیقه به وقت ایران، سری به مجلس شورای اسلامی بزنیم، نهادی که پس از هفته ها تعطیلی حالا در تدارک بازگشت به صحنه علنی است.

0: من سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
1: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهش هم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
0: همزمان برخی رسانه های نزدیک به حکومت هم تلاش میکنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شوام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
2: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
0: زهر سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمیداده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شوام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
3: مجلس تعطیله، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12

0: بذار آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمب شون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگایی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
1: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت، حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما در جدیدترین خبر این که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پاکستان با نهایت صداقت به تلاش‌های صلح خودش ادامه خواهد داد و امیدواریم خیلی زود میزبان دور بعدی گفتگوها باشیم. همزمان در حالی که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از نزدیک شدن طرفین به یک تفاهم اولیه خبر میده، فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت روز سوم خرداد که در ایران به عنوان سالروز آزادسازی خرمشهر نامگذاری شده، به آمریکا درباره تعرض مجدد هشدار داده. در این پیام که در اون به نام احمد وحیدی اشاره نشده و فقط از فرمانده سپاه یاد شده، اومده که نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد به نوشته این بیانیه موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند و به نوشته این بیانیه بدیهی است هر گونه تعرض مجدد دشمن پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. در حالی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که امروز خبرهای خوش بیشتری در مورد مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان منتشر بشه. اما در میانه تحولات سیاسی داخلی، نام یکی از چهره‌های جنجالی دو دهه گذشته سیاست ایران هم یک بار دیگه مطرح شده. در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت، بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شده. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و نظر اون رو در مورد این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز پرسیدم.
3: با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده، مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان این که می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولاً مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره، و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی، مطرح کردید و اون موقع خب همه صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه علاوه بر تاریخی هم خب صحبت های احمدی‌نژاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
4: آیه نجفی
3: هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
4: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
3: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی، من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، به جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
4: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
3: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل و اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش، یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادمی آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطر میندازه، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفاً خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
4: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
3: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسئله اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
2: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما کمی از سیاست و امنیت فاصله بگیریم و به دنیای ادبیات بریم، جایی که هوش مصنوعی بحث‌های تازه‌ای رو میان نویسندگان و اهل قلم ایجاد کرده. اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل میکنند؟ پاسخ این پرسش‌ها رو بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
5: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چت‌بات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته این نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
6: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگر گری ننوشتم. برای چندین دهه است که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم، اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند، یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
5: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
7: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
5: نویسنده سرگذشته ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
7: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگویند بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
8: It can only
5: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
8: It's a story about a little girl AI robot.
9: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می‌کند؟ یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
8: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
5: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید و در آخرین بخش این پوشش زنده خبری رادیو فردا به بازاری سر می‌زنیم که از یک خوراکی محبوب جهانی تأثیر گرفته. بازاری که حالا تنش‌های منطقه‌ای هم بر اون سایه انداخته. مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی اون انواع تولیدات پسته‌ای به بازار اومده. اما گزارش‌ها نشون میده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
10: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان، تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایم‌تر و شیرین‌تر است. در سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی می تواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار می دهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. اما فرصت دارم که یک بار دیگه بهتون یادآوری کنم که میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، البته اگر دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران دارید، و اونجا در جریان جزئیات گزارش قرار بگیرید با این عنوان که تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید رخ داده، مهاجم کشته شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آسیب ندیده. همطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید. خب ساعت داریم به ساعت 1 بعد از ظهر نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.
11: یک بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید احتمال دارد در ساعات آینده خبر مهمی در مورد توافق میان ایران و آمریکا منتشر شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام یکی از معترضان بازداشت شده را اجرا کرد. و نخست وزیر بریتانیا از پیشرفت توافق آمریکا و ایران استقبال کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ممکن است تا چند ساعت آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبت‌های خود حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او اضافه کرد ایران به جای سرمایه گذاری برای مردم خود از گروه های مانند حماس حمایت میکند و افزود این اقدامات حکومت ایران باید محور اصلی توجه رسانه های بین المللی باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک ها و نیروی دریایی این کشور را هدف قرار داده. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده، پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. شهباز شریف این اقدامات را تلاش‌های فوق‌العاده توصیف کرد و و گفت پاکستان همچنان متعهد به ادامه گفتگوهاست و امیدوار است دور بعدی مذاکرات به زودی به میزبانی اسلام‌آباد برگزار شود. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرده و تاکید کرد که نباید اجازه داده شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید توافقی حاصل شود که به درگیری‌ها پایان دهد و تنگه هرمز را با آزادی کامل و بدون محدودیت کشتیرانی بازگشایی کند. نخست وزیر بریتانیا همچنین اعلام کرد دولت این کشور هر کاری که بتواند برای محافظت از شهروندان بریتانیایی در برابر پیامدهای جنگ انجام خواهد داد. او اضافه کرد لندن با شرکای بین‌المللی همکاری خواهد کرد تا از این فرصت برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک بلند مدت استفاده شود. سرویس مخفی آمریکا تایید کرد مرد مسلحی که شامگاه شنبه در نزدیک کاخ سفید به سوی ماموران تیراندازی کرده بود پس از هدف قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. در بیانیه سرویس مخفی این کشور آمده که اندکی پس از ساعت 6 عصر این فرد در محدوده خیابان 17 سلاحی را از درون کیفش بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. ماموران نیز متقابلا او را هدف قرار دادند. در جریان این حادثه یک رهگذر نیز زخمی شد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان این تیراندازی هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند و دونالد ترامپ که هنگام حادثه در کاخ سفید حضور داشت در امان مانده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
12: پاراگراف اول.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه از اعدام ها، بازداشت ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام ها هم تقریبا آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کردم. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرمهای کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جر ثقیل اعدام میکردن، در واقع میخواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تظاهرات جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمین ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به این میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500,000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی ری که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن، اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم ببینیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تأیید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حل شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دو فاکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما با جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از اساس مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیزم شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیده همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه، اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ بود که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتن به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه و چه کنه، اعدامهای به اصطلاح آی دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه

0: بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارند، و قصاص خب بخشش اعدام هست، وقتی هم خشونت‌های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم. یکی این که عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم، و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرند.
1: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
2: ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که غلق اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست، اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسا میتوان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام رو لغو کردن، دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه

0: آمریکا و دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده نسل زد، بیم در پاسخ به پرسش شما خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
1: نگاه خونسا منظورتونه
0: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام رو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 به بعد ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم. یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته، باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینید جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
1: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازید که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
0: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینیا. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب بکنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. ما. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدام‌ها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال خواهد بررسی کنیم، که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن. یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
1: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینا صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان لحظه در تضاده و در واقع تأیید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینها، اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
1: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه از روز اول تا حالا، آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثل مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست. سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن. در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلایل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به مثلا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که مثلا بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نه به اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نه به اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم هست. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، نه همشون اما بخش مهمشون، اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی کنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم. بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام، که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میاد میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم این شکل که این کارزارهایی که در ایران بودی زمین که خیلی دستاورد داشتن، بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل می شدن تا بتونن بسیار حمایت مرد بخشه هایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده. اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
3: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما، اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده، بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگرم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
3: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
3: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوهی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
3: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم، و انتقاد جدی. جامعه‌شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکوهی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی، که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که مثلا دولت حق ندارد جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست، رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، بله، اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودن با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز یک شنبه سوم خرداد 1405 برابر با 24 ماه می سال 2026 میلادی بهتون خوش آمد میگم به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم به مجموعی از خبرها، گزارشها و گفتگوها تازه تحولین تحولات ایران و منطقه و جهان رو بررسی بکنیم. در این برنامه خواهید شنید از تازه ترین مواضع مقام‌های آمریکایی درباره مذاکرات با ایران و چشم‌انداز توافق احتمالی، نگاهی می‌کنیم به نگرانی‌ها و واکنش‌ها در اسرائیل نسبت به روند گفتگوهای تهران و واشنگتن و همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی و میراث پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ممکن است تا چند ساعت آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. درباره این خبر بیشتر در این برنامه خواهید شنید. اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و خواستار دستیابی به توافقی شد که به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ایران نباید اجازه داشته باشد به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی پایان دهد. رئیس کمیسیون اروپا اضافه کرد باید توافقی حاصل شود که تنش‌ها را به طور واقعی کاهش دهد، تنگه هرمز را دوباره باز کند و آزادی کامل و بدون محدودیت کشتیرانی را تضمین کند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده. پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی هم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شماره اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرده و تاکید کرد که نباید اجازه داده شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید توافقی حاصل شود که به درگیری‌ها پایان دهد و تنگه هرمز را با آزادی کامل و بدون محدودیت کشتیرانی بازگشایی کند. اما مقامات محلی و رسانه‌های پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند بر اثر برخورد یک خودروی حامل مواد منفجره به یک قطار دست کم 24 نفر از جمله شماری از نیروهای ارتش کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند این حادثه در نزدیکی خط راه آهن شهر کویته در ایالت بلوچستان رخ داده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد شماری از واگن‌های این قطار واژگون شدند. یک مقام ارشد پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته این قطار که نیروهای ارتش و اعضای خانواده‌هایشان را حمل می‌کرد از کویت به پیشاور در شمال غرب پاکستان در حرکت بود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com در جریان جدیدترین خبرها و تحلیلها قرار بگیرید. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، از پیشرفت در توافق ایران و آمریکا استقبال کرده و در صفحه توییتر یا ایکس خودش نوشته: ما به توافقی نیاز داریم که واقعا از شدت درگیری بکاهد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل ناوبری را تضمین کند. نباید به ایران اجازه داده شود سلاح هسته‌ای تولید کند. این متن بود که خانم فون در لاین در صفحه ایکس خودش نوشته بود. همراه هستیم با ایلیا جزایری، همکار من در رادیو فردا، تا با هم نگاهی بکنیم به آنچه که در حال حاضر در جریان هستش. همچنان اختلاف ها بر سر موضوعهایی مثل غنی‌سازی، تنگه هرمز و شکل توافق نهایی پا برجاست، در حالی که ایلیا، مقام های آمریکایی از نزدیک شدن به توافق تازه با ایران سخن میگن.
3: بله رویا، من یه نکته بگم. اختلاف هایی که پابرجاست در رسانه ها الان پابرجاست، چون ما نمیدونیم در پشت پرده چه میگذره، در مذاکرات چه میگذره. به هر حال رسانه ها هر کدوم از طرفی گزارش میگیرن. مثلا این گزارش هایی که سایت آکسیوس منتشر کرده، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع گفته که اینها روایت مقام های آمریکایی هست و دروغ هست. این اختلاف ها الان در این زمین است، چون که طرف ها دارن صحبت از امیدواری میکنن، صحبت از پیشرفت میکنن، اگرچه خبرگزاری تسنیم گفته در دو مورد برای پیشنویس برسیدن به متن نهایی این یادداشت تفاهم هنوز اختلاف وجود داره. البته حتی همین گزارش هم میتونه بخشی از بازی سیاسی باشه، چون که مثلا دیروز در جایی که صحبت از این میشد که آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای حمله نظامی تازه به ایران، گزارش ها از لغو برنامه آقای ترامپ در نیوجرسی که داشت، ناگهان خود آقای ترامپ اومد صحبت از این کرد که پیشرفت بزرگی حاصل شده و اون رو در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال منتشر کرد، اینطور که در خبرها داشتیم. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری که در هند داشت به همراه همتای هندی خودش، بخشی از صحبتاش به موضوع ایران اختصاص داشت. صحبت‌های تندی کرد علیه جمهوری اسلامی در بخشی از گفتگوهایی که بخشی از کنفرانس خبری که داشت. ایران رو بزرگترین حامی تروریسم معرفی کرد و گفت که پول‌هایی که دارن به جای اینکه خرج ساخت جاده، پل و معیشت مردم ایران بشه، خرج گروه‌های تروریستی میشه از حزب الله لبنان و گروه افراطی حماس. یاد کرد در این زمینه و گفت این به خاطر همین هست که مردم در ایران هر چندگاهی به تظاهرات میان، چون وضعیت اقتصادشون به شدت مشکل داره به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی. اما صحبت از 48 ساعت گذشته کرد که در اون گفتگوهای شاهد پیشرفتی داشته آمریکا به ایران به همراه رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس.
4: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: در مورد همین یادداشت تفاهمی که گفته میشه آمریکا و ایران بر سرش توافق‌های کردن که پیشرفت داشته بر رسیدن به این یادداشت تفاهم، هم آقای روبیو گفته انتظار میره تا ساعت‌های آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودش اعلامی داشته باشه. حتی ساعتی پیش گفته شاید 2 ساعت دیگه این اعلام صورت بگیره، اما به این مسئله تاکید کرده که این نهایی نیست، اگرچه مواردی رو هم بهش اشاره کرده آقای روبیو در صحبت‌هایی که داشته.
4: شاید این احتمال وجود داشته باشد که طی چند ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند، حداقل در مورد تنگه هرمز و در مورد فرایندی که در نهایت می‌تواند ما را در جایی که رئیس جمهور می‌خواهد قرار داد. و این جهانی است که دیگر نباید در مورد سلاح هسته‌ای ایران نگران باشد. بنابراین فکر می‌کنم خبرهای خوبی در این زمینه وجود دارد، اما خبر نهایی در این زمینه نیست.
0: اما ایلیا، در این حال که مقامات آمریکایی تا به حال در این مورد با صراحت صحبت کردن، ما شاهد سکوتی از سوی مقامات ایرانی هستیم جز بیانیه‌ای که سپاه پاسداران امروز منتشر کرد و البته به نظر میرسه که آقای پزشکیان هم در فحوای صحبت‌هاش اشاره‌ای داشته به ماجرای مذاکرات.
3: رویا، الان ما چیزی که برداشت میکنیم از صحبت‌های دو طرف، هم آمریکایی هم ایرانی، اگرش ایرانی‌ها کمتر است، هنوز ماجرای عدم یقین و عدم اعتماد حاکم است. خود آقای روبیو که صحبت می‌کنیم که من نمی‌تونم به طور قاطع صحبت کنم، باید ببینیم چی میشه و حتی اگر تفاهم امضا بشه آیا پایبند میشن طرف‌ها یا نه. به ویژه به جمهوری اسلامی داشت اشاره می‌کرد و متهم کرد جمهوری اسلامی رو که به تعهداتش پایبند نیست، آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که برخی نشانه‌هایی که وجود احتمالاً که توافق نهایی نشه، اگر نشه، جمهوری اسلامی خودش رو واسه جنگ آماده کرده. این رو خبرگزاری تسنیم برش تأکید کرده به نقل از منبع نظامی که اسمش رو یاد نکرده در این خبرگزاری و گفته نسخه سوم مبارزه ایران هم آماده هست برای احتمال آغاز مجدد جنگ. اما فرمانده سپاه پاسداران هم بیانیه صادر کرده که در این بیانیه گفته که نیروهای مسلح ما در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال هستند، چه موشکی، چه هوایی، چه دریایی و چه زمینی، فضایی و سایبری. اینها نشون میده که خب حتی جمهوری اسلامی که گفتگوهای مقامهای پاکستانی در تهران بوده روز گذشته به پایان رسیده، هنوز این نتیجه رو نگرفتن که قطعی خواهد بود همه چی و حتی رسیدن به همین تفاهم هم هنوز تا این ساعت با اما اگرهای روبرو هست.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آنچه در حال گذر در این ساعت هست قرار داد. اما پس از این گفتگو سری بزنیم به اسرائیل، جایی که نگرانی ها درباره مسیر مذاکرات و نقش تل آویو در روند تصمیم گیری آمریکا رو به افزایش. مقامات و رسانه های اسرائیلی از توافق در حال تنظیم میان آمریکا و ایران و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کردند و در این زمینه انتقادهای داخلی از نخست وزیر اسرائیل هم تشدید شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و استراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شرون، گزارشگر نظامی شبکه کن، خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی داده‌اند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کن خبررسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کن، دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تاکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسانها می خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آن گونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نیگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود، در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افزوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. اویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیشرو، شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند، اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک‌های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه‌های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می‌شود.
6: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده از پیشرفت‌هایی در دستیابی به توافقی تازه با ایران خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون داده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده.
7: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
8: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
7: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث هم حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت. این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ‌بک رو بردارن، باید اسنپ‌بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ‌بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ‌بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید میدونم هیچ ضمانت خاصی برش وجود داشته باشه، یعنی هر لحظه آمریکا میتونه حمله کنه.
8: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ‌بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا، یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
7: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید میدونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی سازی بره مثلا بشین، خب فرق نمیکنه، این از دسترس ایران خارج شده. ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروی دریایی آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره. ولی از راه دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
8: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
7: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تاباوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا باید ببینیم پاسخ ایران چی خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میداد. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
0: علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما از تحولات میدانی و سیاسی به یکی از بحث‌های فکری روزهای اخیر برسیم، بحثی درباره معنای تاب‌آوری ایران و جمهوری اسلامی در برابر فشارها، جنگ و بحران‌های پی در پی. برخی تداوم بقای نظام جمهوری اسلامی رو نشانه ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی میدونن و برخی دیگه معتقدن آنچه که ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام عیار مسئول نگه داشته، نه سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی خود ایران بوده. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته بشه. اما پرسش اینجاست که مرز میان بقای یک نظام، هزینه های اون بقا و منافع ملی کجاست؟ حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، همراه ماست در این بخش خبری رادیو فردا. خوش اومدید آقای رزاق. شما در یادداشتتون بین ایران و جمهوری اسلامی رو تفکیک میکنید، اما بیایید از اینجا شروع بکنیم که مفهوم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت کدومشون در حال حاضر دارن موقعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به طور دقیق تشریح میکنن؟
9: ببینید، تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست از طرف جمهوری

0: حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره؟ از نظر حقوقی در بین افواه عمومی، در بین اکثریت، اون مشروعیتشو داره؟ یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه. ببینید، درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین‌ترین جنگ‌هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران. اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه و تن بده به توافقی جمهوری اسلامی هم بسیاری از امتیازها رو بتونه بگیره، دقیقا این موقعیت ایران بود. و جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد میشدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. برای همین من اون تاب‌آوری که این روزها بسیاری معتقدن که جمهوری اسلامی بسیار تاب آورده، حیرت انگیز بوده تاب‌آوریش و به مسائل محیر العقولی اشاره میکنن که از طرف جمهوری اسلامی رخ داده، من به اون باور ندارم. بلکه یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسون که میشه گفت شاخصهای فلاکت الان در قرار دارن، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه‌ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که واقعا باید گفت الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا، اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
1: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسئله داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده میشد، هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه سه ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
0: بعید بدونم. ببینید، جمهوری اسلام جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست

0: میدیم. شرایط کشور، اون چیزی که گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران اینه که از هفت شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها و حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسبازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که این روزها اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مرد گرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هستی حق مسلم ماست آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: اما آقای رزاق، نقطه‌ای که در این میان وجود داره این که با این تصویری که شما در واقع دارید ارائه می‌کنید، یعنی یک جمهوری اسلامی پیروز در عرصه بین‌المللی که خودش رو پیروز معرفی می‌کنه، در صورتی که مردم دچار آسیب‌ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر می‌کنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته، توافق به این سمت پیش بره، چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: ببینید واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرض که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزء رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن، هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر کی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه میناب و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که این سابقه نداشته و اون رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاش رو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش، و بر بحران‌های سیاسیش غلبه بکنه یا نه. اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، همانش منسجم شدند، اما مخالفت ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده.
1: بسیار سپاسگزارم از حسین رضا، فعال سیاسی که از آلمان همراه ما بود. اما از بحث های سیاسی روز فاصله بگیریم، به زندگی یکی از چهره های تاثیرگذار ورزش و البته سیاست بپردازیم، نامی که برای چند نسل از فوتبال دوستان ایرانی آشناست، پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش که پس از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. بشنویم از مصطفی خلجی.
2: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
3: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم در آمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه ای نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر می‌فروخت. گونه مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
2: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس.
4: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
2: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی.
3: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسندازش ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان های سیاسی چپ رو مطلب میگرفت و در یک شماره کنار هم دوز میکرد و این تنها از کسی چون قلیچ برمی اومد و بس.
2: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا میگوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
5: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چنین نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره ها و فیگورهایی که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می زدند و می کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز قلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچی سانسور نمی شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
2: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
4: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
2: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
5: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از او می‌خواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می گرفت. در واقع آرش می کوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، می توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در سه دهه اخیر هست.
2: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
6: پرویز در سالهای پایانی عمر و بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورد بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
2: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدیم. اما از جهان ورزش به سینما بریم، جایی که یکی از مهمترین رویدادهای سال سینمای جهان برندگان خودش رو معرفی کرد. بشنویم از بابک غفوری آذر.
7: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامهار میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه جایزه افتخاری باربرا استرایسند خواننده و بازیگر و کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تاکنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلم‌هایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره جهانی دیگر نسبت به فیلم‌هایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلابار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلابار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
1: از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. اما بعد از خبر و سیاست به موضوعی فرهنگی بپردازیم. تغییر آرام اما فراگیر در عادت‌های مطالعه و کتابخوانی. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
8: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همون چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید احتمال دارد در ساعات آینده خبر مهمی در مورد توافق میان ایران و آمریکا منتشر شود. مسعود پزشکیان گفت هیچ تصمیمی در کشور بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام یکی از معترضان بازداشت شده را اجرا کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ممکن است تا چند ساعت آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبت‌های خود حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او اضافه کرد ایران به جای سرمایه گذاری برای مردم خود از گروه‌های مانند حماس حمایت می‌کند و افزود این اقدامات حکومت ایران باید محور اصلی توجه رسانه‌های بین‌المللی باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌ها و نیروی دریایی این کشور را هدف قرار داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌هایی از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه اون مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی خان مخالفت نداشته. در همین حال خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یکشنبه مجتبی کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مجتبی کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش خبرگزاری میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. جمهوری اسلامی در ماهی اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شمار اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و خواستار دستیابی به توافقی شد که به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد ایران نباید اجازه داشته باشد به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی پایان دهد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده. پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جام شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو برای جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردند که از خیابان یک، از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابان میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتهایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم
1: بله، بله. این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی

0: این که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه. و
1: تو از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بیعجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
0: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه، خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی، به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید که جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من، که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید، مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن؟ ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف، و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید، من یک جایی

0: آیه، برای اینکه یه ذره فضایش گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزء جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید، هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست، توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست، نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همین رو از آقای
0: فرسوده کردن من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتند و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن، یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره ده ها هزار نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتار ها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
1: و هنوز هم ادامه داره
2: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که ده ها هزار نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. بله. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
0: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته‌ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت‌ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشونو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه. و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید، به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن، و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده، یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بیاد بگه که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید، این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناسالهی هستم و شما باید بپذیرید که سلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردن و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم، یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده، یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد، یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری، یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه، یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیاد هم نموده، من میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساساً نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست. یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: در روز یک شنبه سوم خرداد 1405 برابر با 24 ماه می سال 2026 میلادی بهتون خوش آمد میگم به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا با هم به مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تازه تحولین تحولات ایران و منطقه و جهان رو بررسی بکنیم. در این برنامه خواهید شنید از تازه ترین مواضع مقام های آمریکایی درباره مذاکرات با ایران و چشم انداز توافق احتمالی. نگاهی میکنیم به نگرانی ها و واکنش ها در اسرائیل نسبت به روند گفتگوهای تهران و واشنگتن و همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی و میراث پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ممکن است تا چند ساعت آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. درباره این خبر بیشتر در این برنامه خواهید شنید. اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و خواستار دستیابی به توافقی شد که به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ایران نباید اجازه داشته باشد به سلاح هسته‌ای دستیابد و باید به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه، چه به صورت مستقیم و چه از طریق گروه‌های نیابتی، پایان دهد. رئیس کمیسیون اروپا اضافه کرد باید توافقی حاصل شود که تنش‌ها را به طور واقعی کاهش دهد، تنگه هرمز را دوباره باز کند و آزادی کامل و بدون محدودیت کشتیرانی را تضمین کند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای میان ایران و ایالات متحده پیشرفت‌های معناداری حاصل شده. پیشرفت‌هایی که به گفته او می‌تواند زمینه ساز دستیابی به توافقی مثبت و پایدار باشد. ساعتی پیش از این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد روند صلح تقدیر کرده بود. خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یکشنبه مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. میزان جزئیاتی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل یا امکان دفاع قضایی منتشر نکرده. مشتبه کیان همچنین به مصادره اموال محکوم شده بود و بنابر گزارش میزان از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از 50 روز طول کشید. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شماره اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرده و تاکید کرد که نباید اجازه داده شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید توافقی حاصل شود که به درگیری‌ها پایان دهد و تنگه هرمز را با آزادی کامل و بدون محدودیت کشتیرانی بازگشایی کند. اما مقامات محلی و رسانه‌های پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند بر اثر برخورد یک خودروی حامل مواد منفجره به یک قطار دست کم 24 نفر از جمله شماری از نیروهای ارتش کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند این حادثه در نزدیکی خط راه آهن شهر کویته در ایالت بلوچستان رخ داده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد شماری از واگن‌های این قطار واژگون شدند. یک مقام ارشد پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته این قطار که نیروهای ارتش و اعضای خانواده‌هایشان را حمل می‌کرد از کویت به پیشاور در شمال غرب پاکستان در حرکت بود.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها قرار بگیرید. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: اورسولا فون در لاین رئیس اتحادیه اروپا از پیشرفت در توافق ایران و آمریکا استقبال کرده و در صفحه توییتر یا ایکس خودش نوشته ما به توافقی نیاز داریم که واقعا از شدت درگیری بکاهد، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل ناوبری را تضمین کند. نباید به ایران اجازه داده شود سلاح هسته‌ای تولید کند. این متن بود که خانم فون در لاین در صفحه ایکس خودش نوشته بود. همراه هستیم با ایلیا جزایری، همکار من در رادیو فردا، تا با هم نگاهی بکنیم به آنچه که در حال حاضر در جریان هستش. همچنان اختلاف ها بر سر موضوعهایی مثل غنی‌سازی، تنگه هرمز و شکل توافق نهایی پا بر جاست، در حالی که ایلیا مقام های آمریکایی از نزدیک شدن به توافق تازه با ایران سخن میگن.
4: بله رویا، من یه نکته بگم. اختلاف هایی که پاورجاست در رسانه ها الان پاورجاست، چون ما نمیدونیم در پشت پرده چه میگذره، در مذاکرات چه میگذره. به هر حال رسانه ها هر کدوم از طرفی گزارش میگیرن. مثلا این گزارش هایی که سایت آکسیوس منتشر کرده، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع گفته که اینها روایت مقام های آمریکایی هست و دروغ هست. این اختلافات الان در این زمینه است، چون که طرف ها دارن صحبت از امیدواری میکنن، صحبت از پیشرفت میکنن، اگرچه خبرگزاری تسنیم گفته در دو مورد برای پیشنویس رسیدن به متن نهایی این یادداشت تفاهم هنوز اختلاف وجود داره. البته حتی همین گزارش هم میتونه بخشی از بازی سیاسی باشه، چون که مثلا دیروز در جایی که صحبت از این میشد که آمریکا داره خودش رو آماده میکنه برای حمله نظامی تازه به ایران، گزارش ها از لغو برنامه آقای ترامپ در نیوجرسی قاعد داشت، ناگهان خود آقای ترامپ اومد صحبت از این کرد که پیشرفته بزرگی حاصل شده و اون رو در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال منتشر کرد، اینطور که در خبرها داشتیم. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری که در هند داشت به همراه همتای هندی خودش، بخشی از صحبتاش به موضوع ایران اختصاص داشت. صحبت‌های تندی کرد علیه جمهوری اسلامی در بخشی از گفتگوهایی که در بخشی از کنفرانس خبری که داشت. ایران رو بزرگترین حامی تروریسم معرفی کرد و گفت که پول‌هایی که دارن به جای اینکه خرج ساخت جاده، پل و معیشت مردم ایران بشه، خرج گروه‌های تروریستی میشه از حزب الله لبنان و گروه افراطی حماس. یاد کرد در این زمینه و گفت این به خاطر همین هست که مردم در ایران هر چندگاهی به تظاهرات میان، چون وضعیت اقتصادشون به شدت مشکل داره به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی. اما صحبت از 48 ساعت گذشته کرد که در اون گفتگوهای شاهد پیشرفتی داشته آمریکا به ایران به همراه رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس.
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
4: در مورد همین یادداشت تفاهمی که گفته میشه آمریکا و ایران بر سرش توافق‌های کردن که پیشرفت داشته بر رسیدن به این یادداشت تفاهم، هم آقای روبیو گفته انتظار میره تا ساعت‌های آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودش اعلامی داشته باشه. حتی ساعتی پیش گفته شاید 2 ساعت دیگه این اعلام صورت بگیره، اما به این مسئله تاکید کرده که این نهایی نیست، اگرچه مواردی رو هم بهش اشاره کرده آقای روبیو در صحبت‌هایی که داشته.
5: شاید این احتمال وجود داشته باشد که طی چند ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند، حداقل در مورد تنگه هرمز و در مورد فرایندی که در نهایت میتواند ما را در جایی که رئیس جمهور میخواهد قرار دهد. و این جهانی است که دیگر نباید در مورد سلاح هسته‌ای ایران نگران باشد. بنابراین فکر میکنم خبرهای خوبی در این زمینه وجود دارد، اما خبر نهایی در این زمینه نیست.
1: اما ایلیا، در این حال که مقامات آمریکایی تا به حال در این مورد با صراحت صحبت کردن، ما شاهد سکوتی از سوی مقامات ایرانی هستیم، جز بیانیه‌ای که سپاه پاسداران امروز منتشر کرد. و البته به نظر میرسه که آقای پزشکیان هم در فحوای صحبت‌هاش اشاره‌ای داشته به ماجرای مذاکرات.
4: رویا، الان ما چیزی که برداشت میکنیم از صحبت‌های دو طرف، هم آمریکایی هم ایرانی، اگر چه ایرانی ها کمتر است، هنوز ماجرای عدم یقین و عدم اعتماد حاکم است. خود آقای روبیو که صحبت میکنه میگه من نمیتونم به طور قاطع صحبت کنم، باید ببینیم چی میشه و حتی اگر تفاهم امضا بشه آیا پایبند میشن طرف‌ها یا نه. به ویژه به جمهور اسلامی داشت اشاره میکرد و متهم کرد جمهور اسلامی رو که به تعهداتش پایبند نیست آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که برخی نشانه هایی که وجود داره احتمالاً که توافق نهایی نشه، اگر نشه جمهور اسلامی خودش رو واسه جنگ آماده کرده. این رو خبرگزاری تسنیم برش تأکید کرده، به نقل از منبع نظامی که اسمش رو یاد نکرده در این خبرگزاری، و گفته نسخه سوم مبارزه ایران هم آماده است برای احتمال آغاز مجدد جنگ. اما فرمانده سپاه پاسداران هم بیانیه صادر کرده است که در این بیانیه گفته که نیروهای مسلح ما در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال هستند، چه موشکی، چه هوایی، چه دریایی و چه زمینی، فضایی و سایبری. اینها نشون میده که خب حتی جمهوری اسلامی که گفتگوهای مقامهای پاکستانی در تهران بوده روز گذشته به پایان رسیده، هنوز این نتیجه رو نگرفتن که قطعی خواهد بود همه چی، و حتی رسیدن به همین تفاهم هم هنوز تا این ساعت با اما اگرهای روبرو هست.
1: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آنچه در حال گذر در این ساعت هست قرار داد. اما پس از این گفتگو سری بزنیم به اسرائیل، جایی که نگرانی‌ها درباره مسیر مذاکرات و نقش تل آویو در روند تصمیم‌گیری آمریکا رو به افزایش. مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از توافق در حال تنظیم میان آمریکا و ایران و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کردند، و در این زمینه انتقادهای داخلی از نخست وزیر اسرائیل هم تشدید شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و اضطراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شرون، گزارشگر نظامی شبکه کن، خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود، و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی دادند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کان خبررسانی کرده افزوده، نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کان، دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آن گونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود، در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افزوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. آویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو، شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند، اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک‌های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می شود.
7: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده از پیشرفت‌هایی در دستیابی به توافقی تازه با ایران خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال، همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون داده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده.
8: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا به یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
9: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستند که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
8: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید، مسئله تحریم ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه، یا حاضر منتقل کنه. ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت هاش در مورد مسئله تحریم ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه. چون وقتی میگه این، وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیته. این متون باید به تو بخش مهمیش حتما با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ‌بک رو بردارن، باید اسنپ‌بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده، حتما باید اسنپ‌بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ‌بک رو بر ندارن، که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من بعید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی برش وجود داشته باشه، یعنی هر لحظه آمریکا میتونه حمله کنه.
9: آقای نامور حقیقی، به اسنپ‌بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا، یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
10: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مسئله اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرموز انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید نم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی ها هم بخواهم بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمیکنه، این از دسترس ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روسا و چینیا با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه می‌دارن و در ازای کاری فوقش منتقل می‌کنن به آمریکا یا منتقل می‌کنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئناً نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
9: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
10: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدونه که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا باید ببینیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع‌ترین راهه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو درازمدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ میباشه. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
7: علی رضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما از تحولات میدانی و سیاسی به یکی از بحث‌های فکری روزهای اخیر برسیم، بحثی درباره معنای تاب‌آوری ایران و جمهوری اسلامی در برابر فشارها، جنگ و بحران‌های پی در پی. برخی تداوم بقای نظام جمهوری اسلامی رو نشانه ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی میدونن و برخی دیگه معتقدن آنچه که ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام عیار مسئول نگه داشته، نه سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی خود ایران بوده. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته بشه. اما پرسش اینجاست که مرز میان بقای یک نظام، هزینه های اون بقا و منافع ملی کجاست؟ حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، همراه ماست در این بخش خبری رادیو فردا. خوش آمدید آقای رزاق. شما در یادداشتتون بین ایران و جمهوری اسلامی رو تفکیک میکنید، اما بیایید از اینجا شروع بکنیم که مفهوم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت کدومشون در حال حاضر دارن موقعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به طور دقیق تشریح میکنن؟
11: ببینید، تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست از طرف جمهوری اسلامی شاید به جای همدیگه مصرف بشن. اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت اگه آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود، آیا به اون چشم‌اندازهایی که داشتش، مثلا سال 404 که قرار بوده چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه، آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره، از نظر حقوقی در بین افواه عمومی، در بین اکثریت اون مشروعیتشو داره، یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه. ببینید، درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین ترین جنگ هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش

0: جمهور اسلامی، نیروهای نظامی جمهور اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد میشدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. برای همین من اون تاب‌آوری که این روزها بسیاری معتقدن که جمهوری اسلامی بسیار تاب آورده، حیرت انگیز بوده تاب‌آوریش و به مسائل محیرالعقولی اشاره میکنن که از طرف جمهوری اسلامی رخ داده، من به اون باور ندارم. بلکه یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند که میشه گفت شاخصهای فلاکت الان در قرار دارن، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوب های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست ها و آرمان هایی که واقعا باید گفت الان مشخص میشه که این آرمان ها آرمان های پوچی بودن، شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا، اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
1: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دید میشد، هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه سه ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
0: بعید بدونم. ببینید، جمهوری اسلامی جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعب ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، اون چیزی که گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران، اینه که از هفت شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها و حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش، یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که این روزها اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن.

0: اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد مهاجمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مردگرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هستی حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریلی قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: اما آقای رزاق، نکته‌ای که در این میان وجود داره این که با این تصویری که شما در واقع دارید ارائه می‌کنید، یعنی یک جمهوری اسلامی پیروز در عرصه بین‌المللی که خودش رو پیروز معرفی می‌کنه، در صورتی که مردم دچار آسیب‌ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر می‌کنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته، توافق به این سمت پیش بره، چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: ببینید، واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن، آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله، در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن، هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر که هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه میناب و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای، یک رهبر در خفا رو آورده که هیچ سابقه ای نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحران‌های سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، همراهانش منسجم شدند، اما مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده.
1: بسیار سپاسگزارم از حسین رزاق، فعال سیاسی که از آلمان همراه ما بود. اما از بحث‌های سیاسی روز فاصله بگیریم، به زندگی یکی از چهره‌های تاثیرگذار ورزش و البته سیاست بپردازیم، نامی که برای چند نسل از فوتبال دوستان ایرانی آشناست، پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش که پس از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. بشنویم از مصطفی خلجی.
2: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
3: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر می‌فروخت. گونه ای مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
2: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس:
4: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود. و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
2: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی:
3: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره‌ای از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان‌های سیاسی چپ رو مطلب می‌گرفت و در یک شماره کنار هم دوز می‌کرد. و این تنها از کسی چون قلیچ برمی‌اومد و بس.
2: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت‌های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا می‌گوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
5: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چنین نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره‌ها و فیگورهای که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدند و می‌کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز خلیج‌خانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچ چیز سانسور نمی‌شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی‌شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
2: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
4: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
2: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچ‌خانی شخصیتی چند بعدی داشت.
5: پرویز قلیچ‌خانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و سلام و احوال پرسی چیزهایی از او میخواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی میگرفت. در واقع آرش میکوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، میتوانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینهای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در 3 دهه اخیر هست.
2: پرویز قلیچ‌خانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
6: پرویز در سالهای پایانی عمر، بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره، به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورده بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قلیچ‌خانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
2: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدیم. اما از جهان ورزش به سینما بریم، جایی که یکی از مهمترین رویدادهای سال سینمای جهان برندگان خودش رو معرفی کرد. بشنویم از بابک غفوری آذر.
7: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک فیلمساز شناخته شده کره‌ای ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی فیلمساز شناخته شده لهستانی با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره فیلمساز شناخته شده فرانسوی با فیلم مرد زمانش درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی فیلمساز شناخته شده ژاپنی ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدند. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامها رو تونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه جایزه افتخاری باربرا استرایسند خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع و جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلابار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلابار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
1: از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. اما بعد از خبر و سیاست به موضوعی فرهنگی بپردازیم. تغییر آرام اما فراگیر در عادتهای مطالعه و کتابخوانی. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
8: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه، اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش های رادیو فردا همراه ما بمانید.
9: ساعت
1: ساعت 17 به وقت ایران. شنونده پوشش خبری رادیو فردا هستید. شنبه سوم خرداد 1405، 24 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت همراه شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم آخرین تحولات مرتبط با ایران و آمریکا و واکنش‌ها به محدودیت‌های طولانی اینترنت در ایران رو بررسی کنیم. همینطور در این بخش خبری نگاهی می‌کنیم به زندگی و میراث پرویز قلیچ‌خانی و گزارشی می‌شنویم از کتابی که از پشت پرده یکی از پیچیده‌ترین عملیات موساد روایت می‌کنه. اما پیش از همه همراه می‌شیم با همکارم حمید فاطمی و مهم‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا.
9: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دادگاه کیفری بحرین روز یک شنبه احکام 11 متهم در دو پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس حکم صادره 9 تن به حبس ابد و 2 تن به 3 سال زندان محکوم شدند. 2 نفر دیگر نیز به خارج از بحرین گریختند که به طور غیابی محکوم به حبس ابد شدند. بنابر اعلام دادستانی بحرین، این افراد از مراکز حساس حیاتی اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند و مشخصات جغرافیایی این مراکز را به سپاه پاسداران اطلاع می‌دادند و در مقابل پول می‌گرفتند. دادستانی می‌گوید که این اطلاعات پایه اصلی حملات اخیر سپاه پاسداران به بحرین را تشکیل داد. در جریان جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، دست به حملات موشکی و پهپادی به شماری از کشورهای همسایه از جمله بحرین زد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ممکن است تا چند ساعت آینده خبر مهمی درباره توافق با ایران منتشر شود که میتواند به طور رسمی به جنگ در خاورمیانه پایان دهد. او در جمع خبرنگاران در دهلی نو اضافه کرد توافق میان واشنگتن و تهران به نگرانی‌های آمریکا درباره تنگه هرمز نیز خواهد پرداخت. آقای روبیو در بخش دیگری از صحبت‌های خود حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او افزود ایران به جای سرمایه گذاری برای مردم خود از گروه‌های مانند حماس حمایت می‌کند و افزود این اقدامات حکومت ایران باید محور اصلی توجه رسانه‌های بین‌المللی باشد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌ها و نیروی دریایی این کشور را هدف قرار داده است. در حالی که تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از نزدیک شدن آمریکا و حکومت ایران به یک تفاهم اولیه خبر می‌دهد، فرماندهی سپاه پاسداران در پیامی به آمریکا درباره تعرض مجدد هشدار داد. در این پیام که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر منتشر شده آمده است، نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند. بنابراین اساس ببخشید بر این اساس هر گونه تعرض مجدد پاسخی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه شب از پیشرفت در مذاکرات با تهران خبر داد، اما این جزئیات را شرح نداد. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان گزارش داد بامداد یک شنبه مجتبی کیان به اتهام ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی به آنچه مقامهای جمهوری اسلامی شبکه‌های وابسته به دشمن در جریان جنگ اخیر خواندند اعدام شد. بر اساس این گزارش برای او در دادگستری استان البرز پرونده قضایی تشکیل و پس از طی روند دادرسی حکم اعدام صادر و اجرا شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به ویژه همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی و جنگ اخیر شمار اعدام‌ها را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند. و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاران نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
1: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان جزئیات جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. شما میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
10: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز، فشارهای اقتصادی و نشانه‌های تازه از تحرکات دیپلماتیک همچنان در کانون توجه قرار داره، پرسش‌های بسیاری درباره مسیر پیشروی تهران و واشنگتن مطرحه. از چشم‌انداز مذاکرات گرفته تا احتمال تشدید تنش یا حرکت به سمت توافق، همزمان تحولات میدانی و سیاسی در منطقه هم بر ابهام‌ها افزوده. همکارم ایلیا جزائری در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا تازه ترین خبرها و مهمترین تحولات امروز رو با هم بررسی بکنیم. ایلیا، از صحبتهای مقامات آمریکایی آغاز بکنیم. امروز آقای روبیو در هند آغاز کردین گفتگوها در مورد مسئله ایران رو.
11: بله روی، البته قبل از این که به آقای روبیو برسیم، آقای ترامپ خوب یک تصویری منتشر کرده در شبکه اجتماعی خودش رو سوشال که
1: در واقع نه قبل از آقای روبیو، بعد از آقای روبیو
11: که الان همه میخوان بفهمن مفهوم این تصویر چیه و چه معنی میده. آیا این به معنی هست که میخوان ادامه بدن جنگ رو یا میخوان توافق برسن؟ در این تصویر یک کشتی ایرانی که به نظر میسه کشتی نظامی هست، چون که پرچم جمهوری اسلامی هم روش هست، بالاش یک پهپاد هست و در حال بمباران شدن هست این کشتی، و یک نفر از نیروها هم داره پرتاب میشه از این کشتی بیرون و آقای ترامپ بالاش نوشته عبارتی خدا نگهدار نوشته بالای این تصویر و نمیدونیم تا اینجای کار به چه معنیه و چه پست خواهد کرد در ساعت‌های آینده با ترامپ یا چه خواهد گفت. اما مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در هند صحبت‌هایی کرد، بخش مهمی از صحبت‌هاش به ایران اختصاص یافت. صحبت از 48 ساعت پیش کرد، رفت و آمدهای دیپلماتیکی که آمریکا داشت و گفتگوهایی که داشت با کشورهای مختلف، و در این باره اشاره کرد که پیشرفت‌هایی داشتیم در نتیجه این گفتگوها.
12: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
11: بله، روی آقای روبیو به مسائل مختلفی در مورد ایران اشاره کرد، به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی اشاره کرد، گفت که جمهوری اسلامی به جای اینکه هزینه‌های بزرگ رو برای مردمش بکنه، برای معیشت مردم، ساخت پل، ساخت جاده بکنه، هزینه‌ها رو برای گروه‌هایی مثل حزب الله و حماس می‌کنه، و برای همین هست به گفته آقای روبیو که مردم در ایران همواره به خیابان‌ها میان و اعتراض می‌کنن. اما صحبتی کرد آقای روبیو در مورد ساعت‌های آینده که گفت بیشتر ما خواهیم فهمید از توافق احتمالی با ایران، اگرچه نهایی نیست این توافق. البته در ابتدای صحبت آقای روبیو گفت که امروز آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار هست اعلام کنه جزئیات بیشتر در مورد توافق احتمالی رو، اما بخشی از صحبتاش رو بشنویم.
12: شاید این احتمال وجود داشته باشد که طی چند ساعت آینده جهان خبرهای خوبی دریافت کند، حداقل در مورد تنگه هرمز و در مورد فرایندی که در نهایت میتواند ما را در جایی که رئیس جمهور میخواهد قرار دهد. و این جهانی است که دیگر نباید در مورد سلاح هسته‌ای ایران نگران باشد. بنابراین فکر میکنم خبرهای خوبی در این زمینه وجود دارد، اما خبر نهایی در این زمینه نیست.
1: اما ایلیا، به نظر میرسه که اظهار نظرها هر چه که در طول روز جلوتر میریم داره گسترده تر و پیچیده تر میشه. خبرگزاری رویترز یک خبری رو منتشر کرده به نقل از یک منبع آگاه اسرائیلی که گفته در گفتگوی تلفنی دیروز نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آقای نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل در برابر آنچه تهدیدها میخواند، از جمله در لبنان، آزادی عمل نظامی خودش رو حفظ خواهد کرد. اما با همه اینها به نظر میرسه اختلاف نظر، اختلاف روایت در واقع در بین رسانه ها بسیار زیاده.
11: البته همین خبره که من نقل کرد از رویترز، رسانه های ایرانی تکذیب کردن، گفتن که در توافقات که انجام شده همچین چیزی وجود نداره که اسرائیل آزادی عمل بتونه داشته باشه. این ادعاست. تا اینجا کار دو طرف دارن ادعاهای مطرح میکنن، به نقل از مقام های ارشد دارن مطرح میکنن.
1: خب این خودش یک چالش خیلی بزرگی که در واقع آیا آمریکا میتونه اسرائیل رو پایبند نگه داره به قراردادی که خودش داره با ایران میبنده یا نه.
11: درست. در مورد آنچه که توافق نه، یک یادداشت تفاهم احتمالی گفته میشه، ما اینجا شاید اختلاف روایت هستیم بین رسانه های آمریکایی و رسانه های ایرانی، که البته خبرگزار تسنیم مدعی شده که در دو مورد هنوز اختلاف وجود داره و سرش توافقی انجام نشده. رسانه های آمریکایی تا اینجا کار آکسیوس، نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز و همچنین شبکه سی ان ان صحبت عظیم میکنن که تعهدات هسته‌ای در این تفاهمنامه وجود داره، از جمله اینکه ایران متعهد شده که ذخیره اورانیومش رو تحویل بده، اما در مورد جزئیات این مسئله قرار است در آینده بحث بشه. رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از این صحبت میکنن که تعهدات هسته‌ای اصلا در این تفاهمنامه هم وجود نداره و کل ماجرای هسته‌ای به بعد قرار است منقول بشه. صحبت از تمدید، احتمال امکان تمدید آتش بس شده تا 60 روز، یعنی این تفاهمنامه آتش بس رو میتونه تا 60 روز تمدید کنه اگر نهایی بشه، اما خبرگزار تسنیم میگه و صحبت از تمدید نیست، صحبت از این هست که وقتی شروع بشه توافق یا تفاهمنامه امضا بشه پایان جنگ خواهد بود و بعد از اون یک مهلت 30 روزه خواهیم داشت برای حل و فصل مسئله تنگی هرمز و محاصره در ایران و پس از اون 60 روزه برای صحبت در اون مسئله هسته‌ای و تحریم هایی که برای ایران اعمال شده. صحبت های دیگه که درش اختلاف هست در مورد نوع تحریم های ایران، آیا در دوره موقتی که برای گفتگوها مد نظر قرار داده میشه آیا قرار هست تحریم های ایران تعلیق بشه یا اسقاط بشه، به گفته خبرگزاری تسنیم این در این زمینه اختلاف وجود داره، و حتی در مورد اینکه در این مدت آیا چیز از پولهای بلوکشه ایران قرار هست آزاد بشه یا نه، در این زمینه اختلاف روایت وجود داره.
1: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که با ما همراه بود برای بررسی مهمترین خبرها.
13: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در ادامه این بخش پوشش ویژه خبری نگاهی کنیم به ارزیابی یکی از بازیگران مهم منطقه از چشم‌انداز تنش‌ها در خلیج فارس. انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، هشدار داده که دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری تاکید کرده که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌ها از خودش دفاع خواهد کرد. او همچنین گفته که جنگ اخیر میتونه نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر کنه.
14: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
15: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last I don't know 40 years or so.
16: نه فکر نمی کنم گلناز، ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
14: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
15: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
16: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
14: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
16: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
14: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
15: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
16: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
14: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
15: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
16: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
14: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
15: I think that is a very long-term unlikely path right now.
16: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است، اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسط ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
14: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
15: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
16: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
14: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
15: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
16: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
14: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
15: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
16: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
14: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
15: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
16: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
14: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
15: Well, again, our position is been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
16: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
14: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
15: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE is never ever asked what are their political allegiances.
16: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
15: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
1: انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، به پرسش‌های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. در ادامه اما از تحولات سیاسی امنیتی کمی فاصله بگیریم و به خبری بپردازیم که برای بسیاری از علاقمندان فوتبال ایران رنگ و بوی خاطره داره. پرویز قلیچ‌خانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران، روز شنبه دوم خرداد در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچ‌خانی در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآورترین چهره‌های فوتبال ایران بود و سال‌ها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی نگاهی داره به کارنامه و سوابق این پیشکسوت فقید فوتبال ایران.
17: منم از طرف خودم تشکر عرض میکنم در گذشت بزرگ مرد فوتبال ایران پرویزخان قلیچ‌خانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فرو بست در سن 81 سالگی. سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد، در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره، 14 تا گل زد. آقای پرویزخان قلیچ‌خانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه‌ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچ‌خانی در تیم‌های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه، مثل اون هافک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد، هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی ها با آقای قلیچ‌خانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه بر نگشت. در باشگاه سنخوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
9: آقای خسرو جردی، پرویز قیدیشخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمعی توضیحاتی بفرمایید.
17: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردن، اسم موقعی که در بازی المپیک مونترال کالج تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان رفت و وساطت کرد که آقای قیلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت، از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته‌ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه هم باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه‌ای بگیرم. ایشون در صحبت‌ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار

0: در مورد پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران شنیدیم. اما در ادامه بپردازیم به یکی از موضوعهای بحث برانگیز این روزهای ایران، اینترنت و آینده ای نامعلوم دسترسی شهروندان به آن. مسئول پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی و با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگن دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی روزمره شهروندان رو مختل کرده، بیش از پیش بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی تاکید کرده. و این همه در حالیه که 85 روز از قطع اینترنت در ایران به روی شهروندان میگذره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دیماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
2: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیزی واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین رو. صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
1: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
3: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
1: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
3: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
1: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروههایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکنهای گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهندهای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% درصد کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان

0: از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند، حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه، چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
1: حالا آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
0: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد:
2: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه 7 هم به شکلی در تضاد هست.
0: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه؟ یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
3: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اگر شما هم از عمره افرادی هستید که با استفاده از اینترنت پرسرعت دارید صدای ما در رادیو فردا رو گوش میدید، میتونید با استفاده از دستگاه‌های رادیوی خودتون شنونده برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا بر روی امواج متوسط و کوتاه باشید.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: و در ادامه نگاهی کنیم به کتابی که پرده از یکی از جنجالی ترین عملیات مخفی اسرائیل برمی‌داره. کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده، نشون میده چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دسته نیروهای حزب الله لبنان رو به بمب تبدیل کرد. این کتاب راهبرد موساد و تصمیم‌هایی رو که برای این سازمان پر مخاطره توصیف شده و همچنین لایه‌های کمتر شناخته شده روند تصمیم گیری تا اجرای چنین عملیاتی رو شرح میده. فرنوش رام از این گزارش میگه.
5: روزی را حتما به یاد می‌آورید که برای نخستین بار فیلم‌های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزن‌های بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می‌کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی‌ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می‌شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مأمور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده‌ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما داوید برنهام معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و عامدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. داوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره‌ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و بروی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی حلبی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. حلوی پرسید: اگر کسی حلقه نامزدی خریده، آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر، زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه های از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می‌دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشاند و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
3: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدین. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمتر از یک روز پس از اعلام پیشرفت گسترده در مذاکرات با ایران، امروز یک شنبه گفت که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا به گفته او زمان به نفع آمریکاست. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت محاصره علیه ایران تا زمان دستیابی، تایید و امضای توافق به طور کامل ادامه خواهد داشت و دو طرف باید به گفته دونالد ترامپ بدون اشتباه و با دقت پیش برن. دونالد ترامپ تاکید کرد که هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. این سخنان در حالی مطرح میشه که دونالد ترامپ شنبه دیروز گفته بود که آمریکا و ایران بخش عمده ای از یک تفاهم نامه صلح رو امضا کردند، توافقی که در صورت نهایی شدن میتونه به بازگشایی تنگه هرمز منجر بشه. به ساعت 17:54 به وقت تهران رسیدیم و برگردیم به روال بخش ویژه خبری، پوشش ویژه خبری رادیو فردا. از سیاست امنیت فاصله بگیریم و به پژوهشی بپردازیم که یکی از عادت‌های ساده روزمره رو بررسی می‌کنه. آیا آشپزی می‌تونه خطر زوال عقل رو کاهش بده؟ پژوهشگران در بررسی تازه‌ای به ارتباطی جالب میان عادت‌های روزمره و سلامت مغز رسیدن. ارتباطی که نشون میده وقت گذراندن در آشپزخونه ممکنه فقط به آماده شدن غذا ختم نشه. نتایج این مطالعه حاکی از اونه که حتی آشپزی کردن در خانه فقط یک بار در هفته میتونه با کاهش خطر زوال عقل در سالمندان مرتبط باشه. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
6: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11,000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده میتواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این، آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. تا آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد می تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
7: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان داریم کم کم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ازتون دعوت میکنم که با ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران بار دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. نتانیاهو بر تداوم آزادی عمل نظامی اسرائیل در لبنان تاکید کرد. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد تعرض مجدد پاسخی فرامنطقه‌ای خواهد یافت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطرنشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال وی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند، افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. در آستانه توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران، یک منبع سیاسی اسرائیلی روز یکشنبه خبر داد که بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ بر حفظ آزادی عمل اسرائیل در برابر تهدیدها در لبنان تاکید کرد و ترامپ نیز حمایت خود را از این موضوع نشان داد. به گزارش رویترز، این منبع اسرائیلی افزوده است که رئیس جمهور آمریکا روی برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران و خروج تمام اورانیوم غنی شده از این کشور پافشاری می‌کند و توافق نهایی را بدون تحقق این شروط امضا نخواهد کرد. همزمان بنی گانتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل، پذیرش آتش‌بس در لبنان در چارچوب توافق با ایران را یک اشتباه راهبردی برای اسرائیل خواند. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن و تهران بخش عمده یک یادداشت تفاهم صلح را مذاکره کردند. در حالی که تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از نزدیک شدن آمریکا و حکومت ایران به یک تفاهم اولیه خبر می‌دهد، فرماندهی سپاه پاسداران در پیامی با آمریکا درباره تعرض مجدد هشدار داد. در این پیام که به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر منتشر شده آمده است، نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند. بر این اساس هر گونه تعرض مجدد پاسخی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. در خبر دیگر، محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی، میگوید جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائم اینترنت را از چین وارد کرده است. او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده است. محمد سرافراز با اشاره به الگوی چین گفت هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت بر کشور حاکم باشد. سرافراز همچنین اپراتورهای عضو شورای عالی فضای مجازی را از عوامل پشت پرده تصویب طرح موسوم به اینترنت پرو دانست و گفت ذینفعان قطع اینترنت یک روز فیلتر شکن می فروشند و یک روز اینترنت پرو. نتفلیکس، نهاد جهانی پایش اینترنت، روز یکشنبه نوشت قطع اینترنت در ایران وارد 86مین روز خود شده است. و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاری نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می‌کند. بر این وضعیت معلق میتوان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند. آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمیگردم به 2 دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که 4 دهه جنبش های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دیگر دیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با مهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از مهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را میسازند اشاره کرد. مهمان دیگرم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکز. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با
3: فرهنگ ما چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل.
4: سلام میکنم به شما آقای زغلامی و به همه و به مهمان دیگر پرستشیان، اگه اسمشون درست بگم.
3: آقای پرستش، بله
4: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌بینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب، از اسلام، در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله، حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله بسا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه، اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان، این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود، یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین، یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمان ها خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینها هست و یک بعدهای آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گوشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه، فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم.
3: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیع، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
3: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
5: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیزی یه خدمتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مابانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، ما چیزی نمیتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما او رو انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا پر سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید این شرایط، اینا بحران، اینجا شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده، خدمتتون عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکیه بود. اما مهمترین نکته‌ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنید و با اراده او رو انجام بدید. در اینجا اراده نقشی نداره، ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه. بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم، یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنم. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیب‌هاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این بر که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. فعول میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
3: ممنون از شما. خانم شفیق، با توجه به صحبت‌های آقای پرستش، فکر می‌کنید تا چه اندازه حالا می‌تونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعاً در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم رویکردمون یه رویکردی بوده که سازنده بوده برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت‌ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
4: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. اصلا این که سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایران رو اگه بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله یه رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایران رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیا نگاه کن جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه، ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین به حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمین. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جزء فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا، حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون که رو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاری، گناهکار طبیعی است، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندن شو. یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع یعنی میگه همیشه آدم ها رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی اینو انجام، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو به تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارهای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین. حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تا هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرد در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه برای خودشون؟ که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخوریم، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی و الحق این کارو میکنن، حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنم کوتاه میکنم.
3: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم این پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاباوری دست به گریبون بوده؟
5: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست، منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این وضعیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگن، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن و نشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بنابر یه ویژگی‌هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن، دقیقا کلمه سوء استفاده رو بکار میبرن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم درست پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچ

0: خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید، تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است، اینجوری عرض بکنم. الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط، چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنج. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میاد. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت. یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغه، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش، آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید، این چیزی ارادی نیست اصلا. خب میگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده. بله، آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
1: یعنی من دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
0: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید، این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن، اینا مثلا دخالت میکنن، به آدم ها یاد میدن، عمدن، یعنی پروژه هست، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین، یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم. میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، میگه اگه مثلا ما دوچار همین وضعیت بشیم که تحریما هستن، الان مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیو متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستونهایی مثل اعتماد اجتماعی، که او شاخص ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی، مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخصه خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود، به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخصه توسعه یافتگی دارم عرض میکنم خدمت. امیدوارم قدری تونسته باشم یکمی بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
1: خانم شفیق، از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه، نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. تو جامعه ما این حکومتی ها هستن که

0: یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاباوری، یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره، میدونی؟ یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاباوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بیپناهی هستن، یعنی ما یک ملت بیپناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینین که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندومی یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هرچی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتاب خیز نمیدونم انرژی به جنگ انرژی بدیل رو بکنی. چرا میخواین این کار رو بکنی؟ چرا میخواین این بمب رو بسازی؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاباوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاباوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاباوری اجتماعی نگیریم، یعنی بگیم که در واقع حالا برمیگردیم به اون نکته که، یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
1: بله، که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
0: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سراسر دنیا باشه یه جور به جان خریدن غم.
1: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگ تر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
0: بله، یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بین یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا، بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده. و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میخونم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای این که، یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگی شده، در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون. یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینی یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدون این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش، یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان، اصلا عاملیتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
0: بله، اینم سوال خیلی خوبی. ببینید، وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده. یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهبی چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، فکر میکردن که یک خمینی، یک فرد روحانی، مثلا یک چیز، از همون جنبه های ایدولوژیکش رو خیلی کمتر میدن. یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده، که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هن. یه بخشی از مردم هن. یعنی اینجوری است مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا از منتها یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون ور قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشده، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کرد. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بدحجابی با حجاب اجباری، بدحجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه، یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره، اینا به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیرزمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پنده کنن، و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمیل شده در طول این دوره و با این مقاومت، اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارین از آقای پرستش من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میونه ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش، واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعا به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
2: جناب زرمایی، حقیقت این است که این سوال برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من میفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدید،
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
2: نه اجازه، شما در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی و مسیحی و در جوامع گذشته. ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد، یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آمد، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخ. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل می کردن، این رنج تحمل می کردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا می خوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض می کنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزد، جستجوی تباه ارزش‌های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه این کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، خب یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته با اون اندوهی که منتج میشده به نتیجه این فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه در ادبیات اومده، ما تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم، من از اون چیه نیستم بگم مثلا در ساحت فلسفه اتفاق بیفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونه، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری میشه.
2: آره
1: نعمت‌الله آقاسی
2: و اینها میشه دید. آره من دقیقا میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه، یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خاص مایل بودم راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادی چطور آقای پرستش، من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب به هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید،
2: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماهوان متفاوته، یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی نمیتونه با هوش شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول اون کتاب فلسفی پول، The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده، یکی بگیم ماهوان. این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثله که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم. آقا این دنیا دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقولا به نظر من، مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم. حالا چرا حکومت بگش فلبر شادی کنیم، بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله. به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله، چون باید ببینید. به جنبندی هم برسیم.
2: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر بکنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم. ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا و تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفشون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید؟
0: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثلا اون بچه‌ای که فرستاد رومین و الانم از هر به اصطلاح استقاف میکنه، یعنی ابا داره از اینکه راه صلح بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو برید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیتر رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا بجز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم آقای پرستش. از بله آقای پرستش، از شما بشنویم در دو دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
2: خدمت شما هست که من سعی کردم در این جلسه در خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا ببینید تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، اینکه ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. اون رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایل که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیو، یه امر مثبت و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، در هر حالتی جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید بریم سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشن میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید. محمد آندرلاین زرقامی و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: در ساعت 7 بعد از ظهر یک شنبه سوم خرداد 1405 24 ماه می 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که در این شامگاه یک شنبه همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال، وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: محاصره ایران تا زمانی که توافق حاصل، تایید و امضا نشود، با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود: هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تأکید کرده است. در حالی که تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از نزدیک شدن آمریکا و حکومت ایران به یک تفاهم اولیه خبر می‌دهد، فرماندهی سپاه پاسداران در پیامی به آمریکا درباره تعرض مجدد هشدار داد. در این پیام که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر شده آمده است، نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند. بر این اساس هر گونه تعرض مجدد پاسخی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ شنبه شب از پیشرفت در مذاکرات با تهران خبر داده بود، اما جزئیاتی در این باره منتشر نشده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیما گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع مذاکره و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌هایی از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. مسعود پزشکیان اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی خواند مخالفتی نداشته است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت را از چین وارد کرده است. محمد سرافراز روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده است. او با اشاره به الگوی چین گفت هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت بر کشور حاکم باشد.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم خبرهای ما رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه با من رویا کریمی مجد بمانید تا با هم از آخرین تحولات در روابط ایران و آمریکا بگیم، واکنش اسرائیل به روند مذاکرات رو ارزیابی کنیم و به بحث‌های تازه درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشیم. همچنین زندگی و میراث پرویز قلیچخانی رو در کنار هم بررسی کنیم. اما در حالی که تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز و نشانه‌های تازه از تحرکات دیپلماتیک همچنان در کانون توجهات وجود دارد، قرار دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود ایالات متحده است. آقای ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران خبر داده. نه همین حال، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمی آن منتشر شده است.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکارشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی ساز روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه گفته که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از یک تماس تلفنی در شامگاه شنبه توافق دارند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای ناشی از تهران رو از بین ببره. با این همه مقامات و رسانه‌های اسرائیل از توافق در حال تنظیم میان آمریکا و ایران و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کرده و در این زمینه انتقادهای داخلی از نخست وزیر اسرائیل تشدید شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و استراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شارون گزارشگر نظامی شبکه کان خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی داده‌اند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کان، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کان خبررسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کان، دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آنگونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود، در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افسوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند. اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک‌های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه‌های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می‌شود.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که تا به اینجای این بخش خبری رادیو فردا، یعنی تا ساعت 19 و 18 دقیقه به وقت تهران شنیدید، در حالی که دونالد ترامپ میگه توافق با ایران تا حد زیادی نهایی شده، همزمان بر ادامه کامل محاصره دریایی ایران تا زمان امضا و تایید توافق هم تاکید کرده و میگه واشنگتن برای رسیدن به نتیجه عجله ای نداره. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرده هر توافق نهایی تنها زمانی قابل قبوله که برنامه هسته‌ای ایران برچیده شده باشه و ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک این کشور خارج بشه، شرطی که تهران تا به حال اون رو نپذیرفته. در این حال گزارش‌های متناقضی هم درباره متن تفاهم احتمالی منتشر شده، از روایت آکسیوس درباره یک یادداشت تفاهم 60 روزه تا گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران که هر گونه تعهد هسته‌ای یا تمدید آتش‌بس رو رد می‌کنند. پرسش اینجاست که آیا دو طرف واقعا به پایان جنگ نزدیک شدند؟ همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل که از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا خانم کرمانیان. از اینجا شروع کنیم که با توجه به مواضع علنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، آیا میشه گفت که چارچوب یک توافق واقعی شکل گرفته یا به نظر شما با یک آتش‌بس مدیریت شده و موقت روبرو خواهیم بود؟
8: بله، سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه تون. من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش‌بسی رو هم که در واقع قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، همونطور که من داشتم گوش میدادم توی گزارش قبلی هم میگفتیم که مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران، بیشتر از اینکه در واقع بخواد گزینه نظامی رو بیاره. استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون، و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که کم کم بخوان برسن، یعنی توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش‌بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش‌بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه دست زمزمه‌های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
0: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش‌بس رو طولانی بکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم که با مسابقات جام جهانی در کشورش روبرو هستش. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلاً بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلاً میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
8: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره یک فاصله، این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش‌بس رو تا جایی که میشه در واقع طول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر می‌کنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده؟ این رو من خیلی فکر نمی‌کنم که اگر این فاکتور در نظر بگیریم بتونیم بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر می‌کنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به یه در واقع توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این بود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه، رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
0: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملا به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر بخوایم حتی نخوایم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. حالا امروز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
8: ببینید که بخواهم به یک تفاهم‌نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم می‌بینم. فکر می‌کنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، یه توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه نت یعنی واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میایم به سمت در واقع یک توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم‌ها بر علیه ایران بر جای می‌مونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته‌ای این موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافقنامه حل بشه، خب این اصلا احتمال این که بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره، و به احتمال زیادی میزان از تحریم‌ها باقی می‌مونن که یعنی تنش‌های با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
0: بسیار سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل که از بریتانیا با ما بود.
9: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در داخل ایران هم همزمان با ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات و موازنه قدرت منطقه‌ای، مفهوم تاب‌آوری جمهوری اسلامی دوباره به یکی از محورهای اصلی جدل‌های سیاسی تبدیل شده. بحث بر سر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای یکی از محورهای بحثه. برخی تداوم بقای نظام رو نشانه ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی میدونن و برخی دیگه معتقدن آنچه ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام عیار مصون نگه داشته نه سیاست های جمهوری اسلامی، بلکه ویژگی های ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی ایران بوده. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته بشه. ساعتی پیش در گفتگو با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، از او پرسیدم که در میان مفاهیم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت، کدام یک توضیح شرایط فعلی جمهوری اسلامی است؟
10: تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست شاید به جای همدیگه مصرف بشن. اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم اندازه 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره، یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه. درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین‌ترین جنگ‌هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران. اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه‌ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا. اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
0: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود،

0: یک سال دو دوره جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته. اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران، اینه که از هفت شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها و حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادینش در این اجتماعات شبانهشون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده، در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مردگرده مردم و مردگرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و عزیز عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: تصویری که شما در واقع دارید ارائه میکنید یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه، در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن، آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن، هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که حتی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من حتی به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه مینا و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که این سابقه نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده.

0: اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحرانهای سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم میبینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده.
1: با حسین رضا فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم. اما خبر دیگری که از دیروز تا به حال بازتاب گسترده‌ای داشته، درگذشت یکی از چهره‌های شناخته شده ورزش و سیاست ایرانه. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، بعد از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
2: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
3: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر میفروخت. گونه ای مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
2: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس.
4: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
2: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی.
3: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان های سیاسی چپ رو مطلب میگرفت و در یک شماره کنار هم دوز میکرد و این تنها از کسی چون گلیش برمی اومد و بس.
2: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا میگوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
5: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چونی نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره ها و فیگور هایی که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می زدند و می کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز قلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچی سانسور نمی شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
2: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
4: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
2: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
5: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از او می‌خواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می گرفت. در واقع آرش می کوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، می توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در سه دهه اخیر هست.
2: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دعا دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
6: پرویز در سالهای پایانی عمر را بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورد بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قیلشخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
2: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: هیئت داوران این دوره از جشنواره کن در فرانسه روز شنبه کریستیان مونجیو، کارگردان رومانیایی، رو به عنوان برنده جایزه نخل طلای کن انتخاب کرد. بیشتر بشنویم در مورد این مهمترین رویدادهای سال سینمای جهان از همکارم بابک غفوری آذر.
8: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو. برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامها میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع و جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلا در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلا برای کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
1: گزارشی در مورد فستیوال کن رو شنیدیم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در پایان ایستگاه 19 رادیو فردا امروز سوم خرداد از سیاست، ورزش و سینما فاصله بگیریم و به دنیای کتاب بریم، جایی که فناوری شکل مطالعه و رابطه ما با کتاب ها رو تغییر داده. در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله چون کالای کمیاب، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردن، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو دوباره زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
9: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه، اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: با گزارش همکارم بنیامین صدر میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید پیام‌های خودتون رو، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما صدای خودتون و یا متنی رو که نوشتید برای ما بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
10: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره دریای ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. رئیس پیشین صدا و سیما گفت تجهیزات قطع دائمی اینترنت از چین وارد شده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال وی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل، تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند، افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تاسیسات غنی سازی ایران و خارج کردن تمام مواد هسته‌ای غنی شده از خاک ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تاکید کرده است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی گفته است که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت را از چین وارد کرده. او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده است. او با اشاره به الگوی چین گفت هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت بر کشور حاکم باشد. سرافراز همچنین اپراتورهای عضو شورای عالی فضای مجازی را از عوامل پشت پرده تصویب طرح موسوم به اینترنت پرو دانست و گفت ذینفعان قطع اینترنت یک روز فیلتر شکن می‌فروشند و یک روز اینترنت پرو. نکست بلاکس، نهاد جهانی پایش اینترنت، روز یکشنبه نوشت قطع اینترنت در ایران وارد 86th روز خود شده است. در خبر دیگر، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در بیانیه اعلام کرد کارگران و پیمانکاری نفت به دلیل تشدید فشارهای معیشتی، سرکوب اعتراضات و پرداخت نشدن مطالبات بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. این تشکل با اشاره به اعتراضات ماهای گذشته در تهران، عسلویه و کنگان، سپاه پاسداران و عوامل پیمانکاری را به تیراندازی مستقیم به سوی کارگران و خانواده‌هایشان و همچنین نگهداری غیرانسانی صدها کارگر معترض در سوله متهم کرد. در این بیانیه آمده است که در جریان درگیری‌های نظامی اخیر از کارگران به عنوان سپر انسانی در مراکز نفتی استفاده شد که این امر در پی بمباران پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن شده است. در این بیانیه همچنین از پرداخت نشدن افزایش حقوق و معوقات کارگران انتقاد شده و از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری خواسته شده که به وضعیت کارگران و مزدبگیران در ایران رسیدگی کنند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. شنونده پاراگراف اول باشید در ادامه.
11: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
12: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برونمرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا در کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا، آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کند؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شدیم. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه‌ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی، رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان، خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بدید از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای، کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
13: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سریا بودند که سرویس های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدند از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتابام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی است. ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائف با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشوی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
12: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرقلی خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه‌ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
14: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاش رو گوش میکنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی به حزب نخبگان، چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و درنچه حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مجتبی خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستتش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جاهای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده و کسان خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میدونم میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم یه مقدار نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
15: خانم میرقلی خان، بزنین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر رو داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
13: خب اجازه بدین من بر اساس تجربه شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه، و این نکته ای که این نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشین که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیروف همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آب لیمونک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد، تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میان. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید در شبی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابقم انداده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسو اینا. این یه مورده. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده زمانی که قالیباف توی شهرداری بود، همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم یعنی سید علی خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دو پرونده دوربین دید در شب بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرمو رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هولدینگ یاس، فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سرصدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هولدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود فیض که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینی همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکم هایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الانم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت، هی مشتبه اینا بهش میگفتن الان نه الان نه الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم،
16: هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود. یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
15: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
16: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان سه دسته، ولی مشکل اساسی اون دو دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه ای داره همین قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشونم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت جف پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت. یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینیم دیگه اینترنت ایران رو که بستن، مغزهای ملت ایران رو که از طریق رسانه های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
15: آقای دوربیکی، حالا بذارید من از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم، یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی، شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
17: ببینید اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودن که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودن و اینا سپاه رو شکل دادن. و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
15: آیا رابطهشون آقای دوربیکی با دولت‌ها هم همین گونه بوده؟ مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
17: کاملا همین رو عرض میکردم. وقتی سپاه وارد این فضا میشه، در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودشو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه، یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت‌هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت. ولی در مقابل دولت‌ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی، هر نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنه از امضا کننده هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود، حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت های مختلف هستن، یک دست نیستن و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت های جدی بین حکومت ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودش رو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کرد. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده، یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی های یک دست که مواجه نیستیم، لایه های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده، حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونا رو یک دست نمیبینم.
15: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
16: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
15: چه ابزاری دارن؟ شما آیا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
16: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است، تنها ابزارش رسانه است، ولی از نظر این که بخواییم بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه، یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
15: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
16: ببخشید اون بساط تریدم
15: نه بفرمایید.
16: بله، اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه، جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مجتبی اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی کردن برای جانشینی مجتبی، و از اون موقع اینا یک سری افرادی رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به حول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم، ما شمخانی دیگه نداریم، قالیباف تتمه اون تیمه، مجتبی ولا اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرش این مریض بوده، اونم مثلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیون ها که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن، هی میگن بیاین تظاهرات کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیت خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران، بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد بیاره بذاره ایران و ایران رو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودش و مثلا پیسش و اینا رو اونو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کس هم که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرهای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاه رو بذارین کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه ریزی میکنن که آقا ما کشور یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپاه هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه رو اینکه باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره، تو سپاه تیم داره، توی رسانه یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره، خارج از کشور تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خابیده در سایه‌اند که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سر ما رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی‌هایی که توی داخل

0: این گونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره. در کنار تمام این بازیگران، نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد؟ و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت، حتی به نوعی در مطبوعات بین‌المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودن به عنوان یک سیاستمداری که به نظر اونها آدم مطلوبی میومد که بتونه اداره کشور رو به عهده بگیر یا همون رهبری جدیدی باشه که آقای ترامپ میگه. ضمن اینکه خانم میرقلی خان حالا اشاره هم کردن که آمریکا حالا به دنبال نوع خاصی از رهبر برای ایران میگرده که بتونه ارتباطی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا و بتونه به نوعی به گفته خانم میرقلی خان منافع آمریکا رو تامین کنه.
1: خب ترامپ حرفایی که میزنه به نظر میاد که خیلی
0: ما صداتون رو از دست دادیم آقای دوربیکی.
2: بله الان داریم.
1: ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم، مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه، یک داستانی خب خیلی روشنه. یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتاً خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات پنج به اضافه در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب‌هایی در وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه‌های خوب آمریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف. خب این آدم مجری بوده، همونجوری که خانم میرقلی خان گفتن، همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده. بنابراین این آدم خیلی راحت‌تر با آمریکایی‌ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت‌تر میتونه تو بازی اونها بکنه. ولی اینکه چقدر امریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن داستان دیگه است. این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت‌ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه، خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
0: خانم میرقلی خان، یه اشاره الان آقای دوربیکی داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت می‌شده از این که سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره. اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربیکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوتی که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران

0: و ایالات متحده آمریکا.
1: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نیست.
0: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه رو هم باید در نظر بگیریم دیگه.
1: همون دیگه میگم چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
0: اگه انسجام نداره پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
1: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینید اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن، یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسخته، ولی خب منافعشون هم از اونور میخوان حفظ کنن. الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستان، تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخوانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، اون دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
0: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
1: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که آقای ببخشید من
0: آقای دوربیکی
1: ببینید همینجور که آقای دوربیکی عرض کردن، این چارت سپاه و ارگانیزیشن های مختلف توی ایران طوری اصلا برنامه ریزی شده که ببینید اینا تا 4 لول بعدش خب همینجوری آدم آماده گذاشتن که بیاد جای اون یکی رو بگیره. مثلا شمخانی رفت، قالیباف بیاد حالا، ولی بعد قالیباف مثلا اون چهارمی اصلی بوده که طی این سالها اینا داشتن. درسته که بعد از قالیباف هم همچنان 4-5 دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دست بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت، توانمندی، چه میدونم قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن، ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 یا دهه 40 یا دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کس دیگه ای میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
0: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
1: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنم. من مثلا خدمتتون بدم.
0: بله حتما.
1: ببینید من کتاب قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافیم قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم. ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن و همش اثبات شده موثق بوده تا حالا، خب اینا همین کسایی هستند که تو خود سپاه هم به من دارن اطلاعات میدن، تو خود اطلاعات سپاه هم به من دارن میدن، یا مثلا چه میدونم تیم محافظت مشتبه داره به من اطلاعات میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این افرادی هم که در رده‌های مختلف هستن، یه سریا هستن که اومدن میگن حالا این مثلا به من میگفتن که شما واقعا خیلی به حق نوشتید، هیچ کس جرأت و شهامت اینو نداشت. رو میدونین کتابای من الان 4-5 سال پابلش شده دیگه که اسم مشتبه و طائب و بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتین یعنی صدق محض بوده، میخوایم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه، که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. و برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم برای من محرزه که خب توی داخل چیزا تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستند افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرم با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
0: به نام طایب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربکی که از طایب کمتر الان صحبت شد، در صورت که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
1: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبا را از زیر حمله شخص حسین طائب بود که ایشون رو نجات داده، و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه ای کرده بود، و مجتبا بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاست تو ایران، ولی کلا
0: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
1: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده، با کارهایی که کرده، تمام مثلا برنامه های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبا اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن و گفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود همین طائبه که این اطلاعات انقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا، خب خامنه ای گفتش که طائب باید بره کنار، ولی مجتبا اصلا دست راست مجتبا طائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
0: و طائب هم پشت سر قالیبافه یا
1: بله. ببینید طائب پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایران رو بگیره دستش، یا قدرت دستش باشه، قدرت اول طائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتشون البته عرض میکنم.
0: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرقری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه؟ و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید؟ و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد، به ویژه خانم میرقری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون باز شناسیش کنن، چون این اراده‌ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
2: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنه براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی می‌کنن بین نیروهاشون به وجود بیارن. یکی دیگه بحث شبکه‌های غیر رسمی قدرته، اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه‌های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت، یعنی نیروهایی که به سپاه وابسته خیلی نزدیکه، برای این روابط شخصی، حلقه‌های وفاداری اینا بوده و خیلی کمک میکنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال توی اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه رشد نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما ببینید نهادها وجود دارن، بعد زیرساخت‌های اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی پیمانکاری داره، بنابراین تاباوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم است. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره. یکیش که استحکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتها رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون و همپوشانی مأموریت به شدت این همپوشانی، علارغم اینکه این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاصه این جنگ. بعد نقطه بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون اینکه میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حدی زیاد، در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن، برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام ده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید 4 تا سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیفته. یه سناریو اول که شما فرمودید، یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی اینکه در سطح عمیق ما نیروی نظامی داریم و اونا که کارا رو میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاستمدار نقش اجرایی و نمایشی دارن، در عین حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید یک نکته حیاتی اینجا هست، پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه، اما ایران یعنی سپاه در واقع در ایران یک شبکه چند لایه از قدرته، یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته، مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه ای رو نمیبینیم، رقابت ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر میکنم با یک به سمت رفتن یک ثبات، این رقابت ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه، یعنی مثلا همین الان که چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، یعنی چون من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه، و در واقع نوسان در سیاست خارجی، چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه، بلافاصله یه توییتی میزنه، پشت سرش سپاه یه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف کنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصورش شاید یکم عجیب باشه، ولی یه پرساش تدریجیه، یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت‌ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام درونی هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمی‌ریزه اما کارایش رو به تحلیل میده و این نهایتاً فروپاشی. من فکر می‌کنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار، یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
0: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
2: ببین، اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کار رو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود. بعد اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیما رو میگیره، خودشون نشوند. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه‌ای هم نداره. یعنی من فکر نمی‌کنم آقای پزشکی حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو میتونم تصور کنم که برای روز فروپاشی، یعنی از بین رفتن رهبر، اگر در قدرت بود میتونست برنامه داشته باشه و قطعا میداشت. اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش، اینا مشخص بود و آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست. زمین که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببین، کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف. اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت یا حتی خاتمی، خب خیلی فرق می‌کنه. اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی ها رو بکنن، اما آقای پزشکیان متاسفانه از این هم بی بهره است.
0: و خانم میرقلی خان، از شما بپرسم، شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط هایی که دنبال کردید، فکر میکنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
1: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده و ریاست جمهوری ها رو همین سرویس های امنیتی نظامی تعیین میکنن، که وقتی تاریخشون رو نگاه میکنیم میبینیم که اگه یه ریاست جمهوری بیاد باب میل این سرویس ها عمل نکنه، یعنی اون گروه پشت پرده فاندیشن اون حکومت عمل نکنه، بلافاصله حالا یا دستگیر میشه، زندان میره، یا کشته میشه، یا اتفاق میفته، بلافاصله یکی میاد جاش. به هر حال دارم میگم که اون مدل پاکستان اصلا یک مدل الگوی حکومتیه که خیلی با الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران متفاوته. چون ببینین، طبق همون تجربیات شخصی دوباره خدمتتون عرض میکنم، حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده. یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
0: شما همینطوری فکر میکنین آقای دوربیکی؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
2: ببین، خیلی سخته. من گفتم خیلی بستگی داره به این که شما سپاه چجوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرعلی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده، خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، اون اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره. مثلا ببین، رژیم شاه وقتی رفت، یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نگاه کنید در طول 8 سال جنگ، جنگ داخلی، 8 سال جنگ بعد رقابت پای، این نظام همچنان داشت کار خودش رو می‌کرد، نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متاسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره، اینکه درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور بره. به موقع ما نه تنها با یک سپاه، با ده ها سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود، بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما انقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دوربیکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه سوم خرداد 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای ایران و آمریکا میپردازه. در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال وی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل، تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار درست انجام شود، افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیده شدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک ایران است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تاکید کرده است. همزمان بنی گانس وزیر دفاع سابق اسرائیل پذیرش آتش بس در لبنان در چارچوب توافق با ایران را یک اشتباه راهبردی از نظر اسرائیل خواند. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن و تهران بخش عمده یک یادداشت تفاهم صلح را مذاکره کردند. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌های از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی بازرنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی خواند مخالفت نداشته است. دادگاه بحرین روز یکشنبه احکام 11 متهم در دو پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس حکم صادره 9 تن به حبس ابد و 2 تن به 3 سال زندان محکوم شدند. 2 نفر دیگر نیز به خارج از بحرین گریختند که به طور غیابی محکوم به حبس ابد شدند. بنابر اعلام دادستانی بحرین، این افراد از مراکز حساس حیاتی اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند و مشخصات جغرافیایی این مراکز را به سپاه پاسداران اطلاع می‌دادند و در مقابل پول می‌گرفتند. دادستانی می‌گوید که این اطلاعات پایه اصلی حملات اخیر سپاه پاسداران به بحرین را تشکیل داد. در جریان جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن اسرائیل، دست به حملات موشکی و پهپادی به شماری از کشورهای همسایه از جمله بحرین زد و اورسولا فون دار لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک نگاهی کنیم به مجله تحلیلی رادیو فردا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکره با ایران عجله‌ای ندارد و محاصره دریایی تا امضای توافق نهایی ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به اصطلاح هسته‌ای، روند مذاکرات جاری را سازنده خواند. نخست گزارش همکارم میلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافقهای عادی سازی روابط با اسرائیل، این همکاری ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهمنامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقول 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهمنامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین زمینه دقایقی پیش با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو سوئیس گفتگو کردم و ارزیابی او رو نخست درباره پست‌های منتشر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم.
7: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهای وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی‌تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه. اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
0: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
7: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد. یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود، اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
0: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
7: بله ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد، بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این بعد تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید، و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود، و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید. و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، و نه تنها اون به دست نیومده بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
0: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
7: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
0: گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل.

0: موشک های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می شود.
1: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، از اسرائیل بود. این روزها بحث درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. برخی تداوم بقای نظام را نشانه ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند آنچه ایران را از فروپاشی نجات داده نه سیاست‌های جمهوری اسلامی بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی و وزن تاریخی خود ایران بوده است. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کردید که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشت. همکارم رویا کریمی مجد با او در همین زمینه گفتگو کرده.
2: تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست شاید به جای همدیگه مصرف بشن. اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم انداز میش ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره، یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه. درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین‌ترین جنگ‌هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران. اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم. تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه‌ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا. اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
3: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده میشه شد هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی

0: به امروز هیچ اهمیتی نداشتند. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه 3 ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
1: بعید میدونم. ببینید جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این 1 سال 2 دوره جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعب ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران اینه که از 7 شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها و حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مردگرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
0: تصویری که شما در واقع دارید ارائه میکنید یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
1: واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر که هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه مینا و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که هیچ سابقه ای نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحرانهای سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم میبینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دی ماه رخ داده.
2: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، از تشکیل ستاد تازه‌ای برای سازماندهی و ساماندهی فضای مجازی خبر داده، ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی با حضور نهادهای اطلاعاتی. منتقدان میگویند دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنتی که زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بیشتر بر روی مسیرهای پر ابهام و امنیتی تکیه می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
3: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دیماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی رو قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، می‌شنویم در مجلسی مذهبی در قم.
4: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل همراهشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیزی واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین رو. صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
3: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
5: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
3: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اون چه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
5: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
3: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده‌ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
4: حالا آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردین برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
3: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میزه اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
6: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
3: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: اما پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. پرویز قلیچخانی که بود، چه جایگاهی در ورزش ایران داشت و سرنوشت او در دنیای سیاست چگونه رقم خورد؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
8: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
9: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و در آمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو اوریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آینه شمدان دربدری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر میفروخت. گونه مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
8: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس.
10: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
8: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی.
9: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامهش صندوق پسندازی شد که به وقت دست‌تنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره‌ای از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان‌های سیاسی چپ رو مطلب می‌گرفت و در یک شماره کنار هم دوز می‌کرد و این تنها از کسی چون گلیش برمی‌اومد و بس.
8: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت‌های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا می‌گوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
11: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چنین نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره‌ها و فیگورها که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدند و می‌کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز خلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچ چیز سانسور نمی‌شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی‌شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
8: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
10: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
8: آقای کاظمی نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
11: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدن و ضمن سلام و احوال پرسی چیزهایی از او می‌خواستن. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می‌گرفت. در واقع آرش می‌کوشید یک طیف گسترده‌ای از، حالا نه ضرورتاً اپوزیسیون، می‌توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در 3 دهه اخیر هست.
8: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
9: پرویز در سالهای پایانی عمر و بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره، به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی
12: بازی رو به اصطلاح فوتبالی‌ها در بیاره. اما در این سال‌های پایانی در واقع به پاشوره خورد بود، به سانه بسیار اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قیلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
8: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
7: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: و اما سالهاست که پزشکان درباره خطرات کم تحرکی هشدار می‌دهند، اما حالا پژوهش جدیدی نشان داده که حتی تغییرات بسیار کوچک در میزان تحرک روزانه هم می‌تونه اثر معناداری بر روی سلامت و طول عمر داشته باشه. محققان می‌گویند فقط چند دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز خطر مرگ و میر رو به شکل قابل توجهی کاهش میده. بیشتر بشنویم از ملینا خوشدیان.
13: فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز. همین مقدار کم هم حالا در تحقیقات جدید با کاهش خطر مرگ و میر مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران میگویند هر میزان تحرک اهمیت دارد، اما بیشترین فواید برای سلامتی زمانی به دست میآید که افراد به تدریج به سمت ورزش منظم و هدفمند حرکت کنند. شواهد علمی سالهاست نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مختلف را کاهش دهد. حالا داده‌هایی که از ساعت‌های هوشمند و گام‌شمارها جمع‌آوری شده، تصویر دقیق‌تری از این موضوع ارائه کردند. این داده‌ها نشان می‌دهد حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت بدنی متوسط تا شدید، به ویژه در افرادی که تحرک کمی دارند، می‌تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. مطالعه‌ای تازه که در نشریه The Lancet منتشر شده نشان می‌دهد حتی اضافه کردن فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی در روز هم ممکن است از تعداد قابل توجهی از مرگ‌ها جلوگیری کند. اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این نتایج نباید بیش از حد ساده‌سازی شوند. به گفته آنها برای درک درست این یافته‌ها باید به شدت فعالیت بدنی، میزان تحرک اولیه افراد و وضعیت سلامت جمعیتی که بررسی شده توجه کرد. در واقع هر حرکت و هر قدم اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، اما ورزش ساختارمند و منظم همچنان مؤثرترین راه برای کاهش خطر مرگ و میر و حفظ سلامت در بلند مدت محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات این پژوهش تفاوت میان تحرک سبک و فعالیت بدنی مؤثر است. کاهش زمان نشستن و افزایش تحرک روزانه مفید است، اما بیشترین فواید زمانی دیده می شود که فعالیت بدنی به اندازه کافی شدید باشد. فعالیت‌هایی مثل پیاده روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن می توانند تغییرات مهمی در بدن ایجاد کنند، از بهبود عملکرد قلب و ریه گرفته تا تنظیم بهتر قند خون و افزایش چربی سوزی. پژوهشگران تاکید می کنند همه انواع حرکت اثر یکسانی روی بدن ندارند. برای افرادی که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند، حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت متوسط تا شدید می تواند فواید چشمگیری ایجاد کند. اما این به آن معنا نیست که حداقل فعالیت کافی است، بلکه نشان می‌دهد حرکت از بی‌تحرکی به سمت عادت‌های ورزشی منظم چقدر اهمیت دارد. در این گزارش میان فعالیت بدنی و ورزش تفاوت مشخصی مطرح شده است. فعالیت بدنی میتواند هر نوع تحرکی باشد، از راه رفتن و بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام کارهای روزمره، اما ورزش فعالیتی برنامه‌ریزی شده و هدفمند است که مشخصاً برای بهبود سلامت و عملکرد بدن انجام می‌شود. تمرین‌های هوازی به بهبود عملکرد قلب و متابولیسم کمک می‌کنند و تمرین‌های مقاومتی باعث حفظ عضلات و توان جسمی می‌شوند. ترکیب این دو تمرین بهترین و پایدارترین نتایج را برای سلامت ایجاد می کند. پژوهشگران میگویند فناوری و ابزارهای مبتنی بر داده هم حالا می توانند به طراحی برنامه‌های ورزشی شخصی سازی شده کمک کنند. در این گزارش از سیستم هوش مصنوعی تکنوجیم چکاپ نام برده شده، سیستمی که با بررسی وضعیت جسمی افراد برای هر شخص برنامه ورزشی مخصوص خودش را پیشنهاد می‌دهد و با دنبال کردن روند پیشرفت برنامه را به مرور تغییر می‌دهد و تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران بیشترین سود از این تغییرات نصیب افرادی می شود که کمترین میزان تحرک را دارند. برای این افراد فقط 5 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می تواند نقطه شروعی واقعی برای تغییر سبک زندگی باشد، نه دارو، نه مکمل و نه درمانی پیچیده. اما متخصصان تاکید می کنند این قدم های کوچک باید شروع مسیر باشند، نه هدف نهایی. پیام این پژوهش روشن است. هر قدم اهمیت دارد، اما برای رسیدن به بیشترین فواید برای سلامت و طول عمر، افراد باید به تدریج به سمت ورزش منظم، هدفمند و مداوم حرکت کنند.
2: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مقداد میردامادی.
1: رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت محاصره ایران تا زمانی که توافق حاصل، تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تأکید کرده است. در حالی که تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از نزدیک شدن آمریکا و حکومت ایران به یک تفاهم اولیه خبر می‌دهد، فرماندهی سپاه پاسداران در پیامی به آمریکا درباره تعرض مجدد هشدار داد. در این پیام که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر منتشر شده آمده است، نیروهای مسلح کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند. بر این اساس هر گونه تعرض مجدد پاسخی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ شنبه شب از پیشرفت در مذاکرات با تهران خبر داده بود، اما جزئیاتی در این باره منتشر نشده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیما گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکره و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌هایی از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. مسعود پزشکیان اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی خواند مخالفتی نداشته است. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت را از چین وارد کرده است. محمد سرافراز روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده است. او با اشاره به الگوی چین گفت هدف چنین سازوکاری این است که روایت حکومت بر کشور حاکم باشد.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم خبرهای ما رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. در 55 دقیقه پیش رو همراه با من رویا کریمی مجد بمانید تا با هم از آخرین تحولات در روابط ایران و آمریکا بگیم، واکنش اسرائیل به روند مذاکرات رو ارزیابی کنیم و به بحث‌های تازه درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشیم. همچنین زندگی و میراث پرویز قلیچخانی رو در کنار هم بررسی کنیم. اما در حالی که تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز و نشانه‌های تازه از تحرکات دیپلماتیک همچنان در کانون توجهات وجود دارد، قرار دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود ایالات متحده است. آقای ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران خبر داده. نه همین حال، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمی آن منتشر شده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می‌کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقول 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه گفته که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از یک تماس تلفنی در شامگاه شنبه توافق دارند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای ناشی از تهران رو از بین ببره. با این همه مقامات و رسانه‌های اسرائیل از توافق در حال تنظیم میان آمریکا و ایران و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کرده و در این زمینه انتقادهای داخلی از نخست وزیر اسرائیل تشدید شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و استراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شرون گزارشگر نظامی شبکه کن خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی دادند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کان خبررسانی کرده افسوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کان دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آنگونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نیگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افسوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند. اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک‌های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه‌های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می‌شود.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که تا به اینجا این بخش خبری رادیو فردا شنیدید، در حالی که دونالد ترامپ میگه توافق با ایران تا حد زیادی نهایی شده، همزمان بر ادامه کامل محاصره دریایی ایران تا زمان امضا و تایید توافق هم تاکید کرده و میگه واشنگتن برای رسیدن به نتیجه عجله ای نداره. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرده هر توافق نهایی تنها زمانی قابل قبوله که برنامه هسته‌ای ایران برچیده شده باشه و ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک این کشور خارج بشه، شرطی که تهران تا به حال اون رو نپذیرفته. در این حال گزارش‌های متناقضی هم درباره متن تفاهم احتمالی منتشر شده، از روایت آکسیوس درباره یک یادداشت تفاهم 60 روزه تا گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران که هر گونه تعهد هسته‌ای یا تمدید آتش‌بس رو رد می‌کنند. پرسش اینجاست که آیا دو طرف واقعا به پایان جنگ نزدیک شدند؟ همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل که از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا خانم کرمانیان. از اینجا شروع کنیم که با توجه به مواضع علنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، آیا میشه گفت که چارچوب یک توافق واقعی شکل گرفته یا به نظر شما با یک آتش‌بس مدیریت شده و موقت روبرو خواهیم بود؟
8: بله سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه تون. من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که در واقع قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، همونطور که من داشتم گوش میدادم توی گزارش قبلی هم میگفتیم که مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران، بیشتر از اینکه در واقع بخواد گزینه نظامی رو بیاره. استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون، و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که کم کم بخوان برسن، یعنی توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه زمزمه‌های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
0: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم که با مسابقات جام جهانی در کشورش روبرو هستش. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلاً بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلاً میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
8: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله بعد میگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کار بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کار بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره یک فاصله، این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه در واقع طول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره دریایی داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگر این فاکتور در نظر بگیریم بتونیم بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به یه در واقع توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعدا راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این می بود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت. ولی به هر حال این رو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یه گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره‌ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط اصلا دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه، رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
0: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملاً به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر بخوایم حتی نخوایم از لفظ شکست خوردن براش استفاده

0: نشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنند.
1: ببینید اینکه واقعا به تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم می‌بینم. فکر می‌کنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، یه توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفاً در لحظه‌ای که آمریکا دیگه نت یعنی واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمی‌ارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میاییم به سمت در واقع یک توافقی که حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم ها بر علیه ایران برجا میمونن و وقتی که برجا بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هست این موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافق نامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره و به احتمال زیادی میزان تحریم ها میمونن که یعنی تنش‌های با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
0: بسیار سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل که از بریتانیا با ما بود.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در داخل ایران هم همزمان با ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات و موازنه قدرت منطقه‌ای، مفهوم تاب‌آوری جمهوری اسلامی دوباره به یکی از محورهای اصلی جدل‌های سیاسی تبدیل شده. بحث بر سر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای یکی از محورهای بحثه. برخی تداوم بقای نظام رو نشانه ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی میدونن و برخی دیگه معتقدن آنچه ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام عیار مصون نگه داشته نه سیاست های جمهوری اسلامی، بلکه ویژگی های ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی ایران بوده. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته بشه. ساعتی پیش در گفتگو با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، از او پرسیدم که در میان مفاهیم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت، کدام یک توضیح شرایط فعلی جمهوری اسلامی است؟
3: تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست شاید به جای همدیگه مصرف بشن، اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم اندازه 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه، آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه آیا داره؟ نه، درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین ترین جنگ هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه، بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران، اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه‌ها داشته، و یک مسئله مهمترین که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت

0: نسبت مردم با همین سیاست های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست ها و آرمان هایی که الان مشخص میشه که این آرمان ها آرمان های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم برای امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه برای امریکا. اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
1: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده می شد، هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه 3 ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
0: بعید میدونم. ببینید، جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران، اینه که از 7 شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها و حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره، اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش، یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانهشون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط، تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده، در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مرد گرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و عزیز عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریلی قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: تصویری که شما در واقع دارید ارائه می‌کنید، یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین‌المللی المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه، در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن، آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن، هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر کی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من حق به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه مینا و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که هیچ سابقه ای نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحرانهای سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم میبینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده.
1: با حسین رضا فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم. اما خبر دیگری که از دیروز تا به حال بازتاب گسترده‌ای داشته، درگذشت یکی از چهره‌های شناخته شده ورزش و سیاست ایران، پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، بعد از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
2: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
3: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیل فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر می فروخت. گونه مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
2: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس:
4: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون به هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
2: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی:
3: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرت شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش همایون تا رهبران جریان‌های سیاسی چپ رو مطلب می‌گرفت و در یک شماره کنار هم دوز می‌کرد. و این تنها از کسی چون قلیچ برمی‌اومد و بس.
2: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت‌های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا می‌گوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
5: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چونی نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره‌ها و فیگورهایی که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدند و می‌کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امانه نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز قلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچ چیز سانسور نمی‌شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی‌شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
2: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
4: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
2: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
5: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از اون می‌خواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می گرفت. در واقع آرش می کوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، می توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الانم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در 3 دهه اخیر هست.
2: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
6: پرویز در سالهای پایانی عمر بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورده بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
2: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: هیئت داوران این دوره از جشنواره کن در فرانسه روز شنبه کریستیان مونجیو، کارگردان رومانیایی، را به عنوان برنده جایزه نخل طلای کن انتخاب کرد. بیشتر بشنویم در مورد این مهمترین رویدادهای سال سینمای جهان از همکارم بابک غفوری آذر.
8: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این

0: هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارند و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن، نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسه، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت، به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوک هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامها میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی، فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت، به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تاکنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه، با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلم میپردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلا در همین جشنواره تونست به جایزه برسه. حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلا برای کریستین مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
1: گزارشی در مورد فستیوال کن رو شنیدیم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در پایان ایستگاه 19 رادیو فردا امروز 3 خرداد از سیاست و ورزش و سینما فاصله بگیریم و به دنیای کتاب بریم، جایی که فناوری شکل مطالعه و رابطه ما با کتاب ها رو تغییر داده. در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله چون کالایی کمیاب، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو دوباره زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: با گزارش همکارم بنیامین صدر میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید پیام‌های خودتون رو، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما صدای خودتون و یا متنی رو که نوشتید برای ما بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت به وقت ایران 23. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما در ویژه برنامه این روز یک شنبه سوم خرداد 1405 برابر با 24 می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهداد میردامودی.
1: رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست، خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت: محاصره تا زمانی که توافق حاصل، تأیید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار خود علیه ایران باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود: هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و نیز خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها، از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان، تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌هایی از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی توصیف کرد مخالفتی نداشته است. محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو کنونی شورای عالی فضای مجازی، میگوید جمهوری اسلامی تجهیزات لازم برای قطع دائمی اینترنت را از چین وارد کرده است. محمد سرافراز روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت بخشی از حاکمیت ایران با الهام از الگوی چین به دنبال محدود کردن اینترنت جهانی برای مردم و ارائه آن فقط به گروهی خاص و کنترل شده است. محمد سرافراز با اشاره به الگوی چین گفت هدف چنین سازوکار این است که روایت حکومت بر کشور حاکم شود. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما همچنین اپراتورهای عضو شورای عالی فضای مجازی را از عوامل پشت پرده تصویب طرح موسوم به اینترنت پرو دانست و گفت زینفعان قطع اینترنت یک روز فیلتر شکن می فروشند و یک روز اینترنت پرو. نت بلاکس، نهاد جهانی پایش اینترنت، روز یکشنبه نوشت که قطع اینترنت در ایران وارد 86 امین روز خود شده است. و دادگاه کیفری بحرین روز یکشنبه احکام 11 متهم در 2 پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را صادر کرد. بر اساس حکم صادره 9 تن به حبس ابد و 2 تن به 3 سال زندان محکوم شدند.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. میپردازیم به موضوعات این ویژه مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی درباره سرنوشت گفتگوهای ایران و آمریکا مطرح کرده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. دوگانگی در داخل حکومت ایران، عده‌ای موافق و گروهی مخالف حل و فصل مسائل سیاست خارجی هستند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد نشان می‌دهد که چگونه عملیات اسرائیل پیجرهای در دست اعضای حزب الله لبنان را به بمب تبدیل کرد. گزارشی از اسرائیل. پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران. گفتگوی با یکی از برگزار کنندگان این رویداد. هیئت داوران جشنواره سینمایی کن نخل طلای این جشنواره را به کریستیان مونجو کارگردان رومانی اعطا کرد. گزارشی در این باره. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکاست. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشته است که از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران گفته است و در همین حال گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمیش منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 3 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می‌کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی سازی روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
0: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی این کشور بشه، و این اظهارات در حالی است که روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی رو درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح می‌کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده است. علی واعظ:
7: ببینید، مشخص هست که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله‌ای وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد که این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی‌تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم، و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالاتری برسونه. اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
8: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
7: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت، و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت ها رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران، و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمی‌ارزید.
8: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
7: بله، ببینید در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خنثی خواهد کرد، یا در واقع ترقیق خواهد کرد، یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد، بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این بعد تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خنثی بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید، و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه‌ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سال‌ها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود، و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشن، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید. و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
8: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
7: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که بهشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه، اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
0: نظرات علی واعظ رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. در همین زمینه، آیا طرف ها واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدن یا اختلافات اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در بریتانیا در میان گذاشته است. سارا کرمانیان:
9: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم، اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه، مثلا یه دست زمزمه های میشتوین که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته ای، انرژی هسته ای و مسئله باشدار کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
10: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی مرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلاً بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلاً میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
9: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله بعد میگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره میشه، حداقل بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر می‌کنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این می‌کنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران می‌ذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است، یعنی الان ترامپ همون قضیه که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران همونقدر که محاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگه این بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونها هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی

0: کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر می‌کنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
1: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، یه توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا هزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میریم به سمت در واقع یک توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم ها بر علیه ایران بر جای میمونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافق نامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد این اتفاق بیفته واقعا نزدیک به صفره. به احتمال زیاد میگن تحریم ها باقی میمونن که یعنی تنش هایی با ایران همچنان ادامه داره و بعد حالا مراحل بعدی، یعنی مثلا صرفا برگشتن به گزینه‌های غیر نظامی اینجا بیشتر از اینکه یک توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
2: نظرات سارا کرمانیان تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. ساعت 23:28 دقیقه است به وقت ایران. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوایی دوگانه داره. از یک سو نشانه‌ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق و آتش بس حکایت میکنه، اما از طرف دیگر مخالفت‌ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه میکنن. مهتاد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
4: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
3: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می‌کنند. برای نمونه، در حالی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدعی‌اند که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
5: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق میفته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملا اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
3: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با

0: عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
1: مذاکره با آمریکا حتما برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر داره. مذاکره با آمریکا یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه، مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اومدن رو میز گذاشتن، تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما فرض کنید بهترین متن رو با آمریکا نوشتیم، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
0: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران قزنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مسئول دانستن هر گونه دخالت علی خامنه ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
2: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
0: کامران قزنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
2: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
0: کامران قزنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
2: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
3: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
0: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره، ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
4: گزارش بود از مهرداد میردامادی درباره اختلافات داخلی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، نوشته شده، نشون میده که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. جزئیات رو در گزارش فرنوش رام از اسرائیل بشنوید.
5: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیرکل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مأمور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادیشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس، حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب‌الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و عامدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته، در پوشش یک بازرگان با نام لیلی، بازن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده، تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ، رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان، در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی، بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاریست دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود، دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست، اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیستیم‌های حزب‌الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
4: گزارش فرنوش رام از اسرائیل را شنیدید درباره عملیات پیجر موساد. در ادامه مجله این ساعت حالا با بابک غفوری آذر به جشنواره سینمای کن می رویم.
6: 79 دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان‌ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن، نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت، به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی با فیلم سرزمین پدری، این جایزه رو گرفت. همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوک هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامهار میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونست از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلم‌هایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلم‌هایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش آیه دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلا در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلا برای کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
4: گزارش بابک غفوریازر بود از جشنواره سینمایی کن. و اما پراگ در این روزها شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما ایده شکلگیری این رویداد چه بود و چطور توانست پل میان دو فرهنگ ایران و جمهوری چک باشه؟ برای پاسخ به این سوالات گفتگوی داشتم با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم. آریان منفرد:
7: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوکسرنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزء برگزار کننده ها بودن جزء کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی می کنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18 و 19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز، یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
4: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
7: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خوندیم به فارسی با ترجمه های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم، یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورا ایرانی رو چجوری می‌بینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه‌های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که داره از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری، و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
8: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت 2 روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این 2 روز چیست؟
7: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی هابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران وصل میکنه و همین باعث شد که برنامه ما یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این 2 روز ما 10 بازدیدکننده داشتیم. خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بهتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم و انتظار داشتیم انجام شد. من که

0: رویداد آواهای ایران در پراگ توضیحات آریان منفرد بود. و آخرین، در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردن که راز شگفت‌انگیز رو پنهان کرده بود. بخشی از ایلیاد هومر، حماسه درباره جنگ ترویا درون یک مومیایی 2000 ساله کشف شد. گزارش بنیامین صدر.
1: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیایی دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت. اما پژوهشگران می گویند یافته تازه می تواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
0: با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یک شنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است که برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند، افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط آمریکا با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. و در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تاکید کرده است. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌های از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازنش می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و چارچوب منافع ملی خواند مخالفت نداشته است. و در خبری کوتاه، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گروه حزب الله را متهم کرد که تلاش می‌کند لبنان را به آشوب بکشاند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای ایران و آمریکا می‌پردازه و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکره با ایران عجله‌ای ندارد و محاصره دریایی تا امضای توافق نهایی ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، روند مذاکرات جاری را سازنده خواند. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می‌کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافقهای عادی ساز روابط با اسرائیل، این همکاری ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن می تواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقول 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین زمینه دقایقی پیش با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو سوئیس گفتگو کردم و ارزیابی او رو نخست درباره پست‌های منتشر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم.
7: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد که این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالا تری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
1: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
7: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت تا رفع می شدند و در واقع غنی‌سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی‌سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهایی داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمی‌ارزید.
1: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزیست که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
7: بله، ببینید، در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این و تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن، برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خونسا بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید، حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه‌ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سال‌ها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده‌ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید، ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
1: آقای واعظ، در ادامه خواسته های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
7: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه. اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
1: گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو سوئیس. اما مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از توافق در حال تنظیم بین ایران و آمریکا و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کردند و در این زمینه انتقادهایی هم از نخست وزیر اسرائیل بیان کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
8: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و استراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شارون گزارشگر نظامی شبکه کن خبر داد که پس از چند هفته آماده باشد درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی داده‌اند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کن خبررسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کن دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آن گونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود در روزهای گذشته از روند مذاکرات تجاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افزوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند، اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکانسه و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک‌های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه‌های صنایع نظامی سه شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می‌شود.
1: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، از اسرائیل بود. این روزها بحث درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است. برخی تداوم بقای نظام را نشانه ظرفیت و استحکام

0: به جای همدیگه مصرف بشن. اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره، یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه، آیا داره؟ نه. درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین‌ترین جنگ‌هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران. اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم. تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه ها داشته، و یک مسئله مهمتر این که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا. اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
1: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده میشه، شد هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه سه ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
0: بعید میدونم. ببینید، جنگ کاملا عواقبش و هزینه هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و روی مردم ببینیم. هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران، اینه که از هفت شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد

0: اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد مهاجمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مردگرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: تصویری که شما در واقع دارید ارائه میکنید یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخوندن هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر کی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه میناب و چندین هزار کشته که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که این سابقه ای نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحرانهاشو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحرانهای سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم میبینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دی ماه رخ داده.
2: گفتگوی همکارم رویا کریمی مج بود با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، از تشکیل ستاد تازه‌ای برای سازماندهی و ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی با حضور نهادهای اطلاعاتی. منتقدان میگویند دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنتی که زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بیشتر بر روی مسیرهای پر ابهام و امنیتی تکیه می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
3: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده، نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دیماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته، همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی رو قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، می‌شنویم در مجلسی مذهبی در قم.
4: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیز واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانی رو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتون رو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین رو. صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
3: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
5: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری، اینجا رو اجازه نداری. اصلا کی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
3: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
5: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
3: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروه‌هایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکن‌های گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده‌ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند، حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
4: حالا آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2,500,000 پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف نیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
3: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میزه اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
6: رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه هفتم هم به شکلی در تضاد هست.
3: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش، بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه، یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: اما پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. پرویز قلیچخانی که بود، چه جایگاهی در ورزش ایران داشت و سرنوشت او در دنیای سیاست چگونه رقم خورد؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
8: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
9: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آیین شمدان در به دری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر میفروخت. گونه ای مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
8: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس:
10: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون با هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
8: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی:
9: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرد شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان‌های سیاسی چپ رو مطلب می‌گرفت و در یک شماره کنار هم دوز می‌کرد. و این تنها از کسی چون قلیچ برمی‌اومد و بس.
8: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت‌های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا می‌گوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل می کرد.
11: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل می کرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چنین نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست می رسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمی شد. در آرش طیف گسترده ای از افراد از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره ها و فیگورهایی که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می زدند و می کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز خلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچی سانسور نمی شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
8: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
10: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
8: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
11: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل می‌دادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون‌ها نفر اون رو دوست داشتن، می‌شناختن و باهاش تماس می‌گرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ می‌زدند و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از او می‌خواستند. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می گرفت. در واقع آرش می کوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، می توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در سه دهه اخیر هست.
8: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه‌ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
12: پرویز در سالهای پایانی عمر و بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره، به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده‌گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورد بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
8: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
2: و اما سالهاست که پزشکان درباره خطرات کم تحرکی هشدار می‌دهند، اما حالا پژوهش جدیدی نشان داده که حتی تغییرات بسیار کوچک در میزان تحرک روزانه هم می‌تونه اثر معناداری بر روی سلامت و طول عمر داشته باشه. محققان میگویند فقط چند دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز خطر مرگ و میر رو به شکل قابل توجهی کاهش میده. بیشتر بشنویم از ملینا خوشدیان.
13: فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز. همین مقدار کم هم حالا در تحقیقات جدید با کاهش خطر مرگ و میر مرتبط دانسته شده است. پژوهشگران میگویند هر میزان تحرک اهمیت دارد، اما بیشترین فواید برای سلامتی زمانی به دست می‌آید که افراد به تدریج به سمت ورزش منظم و هدفمند حرکت کنند. شواهد علمی سالهاست نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مختلف را کاهش دهد. حالا داده‌هایی که از ساعت‌های هوشمند و گام‌شمارها جمع‌آوری شده، تصویر دقیق‌تری از این موضوع ارائه کردند. این داده‌ها نشان می‌دهد حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت بدنی متوسط تا شدید، به ویژه در افرادی که تحرک کمی دارند، می‌تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. مطالعه‌ای تازه که در نشریه The Lancet منتشر شده نشان می‌دهد حتی اضافه کردن فقط 5 دقیقه فعالیت بدنی در روز هم ممکن است از تعداد قابل توجهی از مرگ‌ها جلوگیری کند. اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این نتایج نباید بیش از حد ساده‌سازی شوند. به گفته آنها برای درک درست این یافته‌ها باید به شدت فعالیت بدنی، میزان تحرک اولیه افراد و وضعیت سلامت جمعیتی که بررسی شده توجه کرد. در واقع هر حرکت و هر قدم اهمیت دارد، به ویژه برای افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، اما ورزش ساختارمند و منظم همچنان موثرترین راه برای کاهش خطر مرگ و میر و حفظ سلامت در بلند مدت محسوب می شود. یکی از مهمترین نکات این پژوهش تفاوت میان تحرک سبک و فعالیت بدنی مؤثر است. کاهش زمان نشستن و افزایش تحرک روزانه مفید است، اما بیشترین فواید زمانی دیده می شود که فعالیت بدنی به اندازه کافی شدید باشد. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی تند، دوچرخه سواری یا دویدن می‌توانند تغییرات مهمی در بدن ایجاد کنند، از بهبود عملکرد قلب و ریه گرفته تا تنظیم بهتر قند خون و افزایش چربی سوزی. پژوهشگران تأکید می‌کنند همه انواع حرکت اثر یکسانی روی بدن ندارند. برای افرادی که تقریباً هیچ فعالیتی ندارند، حتی افزایش‌های کوچک در فعالیت متوسط تا شدید می‌تواند فواید چشمگیری ایجاد کند. اما این به آن معنا نیست که حداقل فعالیت کافی است، بلکه نشان می‌دهد حرکت از بی‌تحرکی به سمت عادت‌های ورزشی منظم چقدر اهمیت دارد. در این گزارش میان فعالیت بدنی و ورزش تفاوت مشخصی مطرح شده است. فعالیت بدنی می‌تواند هر نوع تحرکی باشد، از راه رفتن و بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام کارهای روزمره، اما ورزش فعالیتی برنامه‌ریزی شده و هدفمند است که مشخصاً برای بهبود سلامت و عملکرد بدن انجام می‌شود. تمرین‌های هوازی به بهبود عملکرد قلب و متابولیسم کمک می‌کنند و تمرین‌های مقاومتی باعث حفظ عضلات و توان جسمی می‌شوند. ترکیب این دو و تمرین بهترین و پایدارترین نتایج را برای سلامت ایجاد می کند. پژوهشگران می گویند فناوری و ابزارهای مبتنی بر داده هم حالا می توانند به طراحی برنامه‌های ورزشی شخصی سازی شده کمک کنند. در این گزارش از سیستم هوش مصنوعی تکنوجیم چکاپ نام برده شده، سیستمی که با بررسی وضعیت جسمی افراد برای هر شخص برنامه ورزشی مخصوص خودش را پیشنهاد می‌دهد و با دنبال کردن روند پیشرفت برنامه را به مرور تغییر می‌دهد و تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران بیشترین سود از این تغییرات نصیب افرادی می شود که کمترین میزان تحرک را دارند. برای این افراد فقط 5 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز می تواند نقطه شروعی واقعی برای تغییر سبک زندگی باشد، نه دارو، نه مکمل و نه درمانی پیچیده. اما متخصصان تاکید می کنند این قدم های کوچک باید شروع مسیر باشند، نه هدف نهایی. پیام این پژوهش روشن است، هر قدم اهمیت دارد، اما برای رسیدن به بیشترین فواید برای سلامت و طول عمر، افراد باید به تدریج به سمت ورزش منظم، هدفمند و مداوم حرکت کنند.
2: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
14: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است که برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط آمریکا با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. و در خبری دیگر، نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تاکید کرده است. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌های از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و چارچوب منافع ملی خواند مخالفت نداشته است. و در خبری کوتاه، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گروه حزب الله را متهم کرد که تلاش می‌کند لبنان را به آشوب بکشاند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: من رویا کریمی مجد خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در 55 دقیقه پیش رو همراه با من رویا کریمی مجد بمانید تا با هم از آخرین تحولات در روابط ایران و آمریکا بگیم، واکنش اسرائیل به روند مذاکرات رو ارزیابی کنیم و به بحث‌های تازه درباره تاب‌آوری جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشیم. همچنین زندگی و میراث پرویز قلیچخانی رو در کنار هم بررسی کنیم. اما در حالی که تحولات مربوط به روابط ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز و نشانه‌های تازه از تحرکات دیپلماتیک همچنان در کانون توجهات وجود دارد، قرار دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود ایالات متحده است. آقای ترامپ در پستی که در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران خبر داده. نه همین حال، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمی آن منتشر شده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می‌کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی‌ها باید درک کنند که نمی‌توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکاریشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل، این همکاری‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می‌داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
3: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
2: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
4: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن می تواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
2: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه‌ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
5: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقول 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
2: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه گفته که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از یک تماس تلفنی در شامگاه شنبه توافق دارند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای ناشی از تهران رو از بین ببره. با این همه مقامات و رسانه‌های اسرائیل از توافق در حال تنظیم میان آمریکا و ایران و عدم اثرگذاری اسرائیل بر روند این گفتگوها ابراز نگرانی کرده و در این زمینه انتقادهای داخلی از نخست وزیر اسرائیل تشدید شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: رسانه‌های اسرائیل مواضع و حتی احساسات مقامات و تشکیلات امنیتی این کشور در ارتباط با توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران را با واژگانی مانند نگرانی، ناخشنودی و اضطراب توصیف می‌کنند. همزمان روی شرون، گزارشگر نظامی شبکه کن، خبر داد که پس از چند هفته آماده باشه درجه یک ارتش اسرائیل برای احتمال اثرگیری جنگ در ایران، این سطح از آماده باش از شنبه کاهش یافته. اسرائیل در هفته‌های گذشته بارها منتظر چراغ سبز رئیس جمهوری آمریکا برای تجدید بمباران‌ها در ایران بود و مقامات اسرائیلی گفته بودند بانک تازه اهداف به ویژه از زیرساخت‌ها، صنایع نفت و انرژی و حتی صنعت خودروسازی ایران را به خلبانان نیروی هوایی دادند تا آنها را بمباران کنند. به گفته شبکه کن، در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در شامگاه شنبه که دونالد ترامپ در مورد آن نوشته خوب پیش رفت، بنیامین نتانیاهو از کنار گذاشتن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران در روند مذاکرات جاری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده. منبعی نزدیک به نتانیاهو که به شبکه کن خبررسانی کرده افزوده نخست وزیر همچنین در این مکالمه به آقای ترامپ گفته نمی بایست میان آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان با آتش‌بس با ایران ارتباط قائل شد. نتانیاهو یک شنبه و سه شنبه گذشته نیز با آقای ترامپ گفتگو کرده بود که رسانه‌های آمریکایی آن را پرتنش توصیف کردند. به گفته شبکه کن دو نکته مهم مایه نگرانی اسرائیل این است که توافق‌های اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت و هر گام بعدی در 60 روز برداشته خواهد شد، یعنی احتمال حمله دوباره به ایران در آینده نزدیک که نتانیاهو بر آن اصرار داشت دیگر منتفی است. گزارش رسانه‌ها حاکی است که نتانیاهو یک شنبه شب نشست کابینه خود را در این باره برگزار خواهد کرد و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای امنیتی در آن شرکت می‌کنند. او هفته گذشته چند جلسه کابینه خود را با امید قریب الوقوع بودن جنگ در ایران برگزار کرده بود، اما آقای ترامپ تأکید کرد برای جلوگیری از کشتن بیشتر انسان‌ها می‌خواهد به دیپلماسی فرصتی دوباره بدهد. یعقوب نیگل، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، یک شنبه در چند گفتگو با رسانه‌های اسرائیل گفت این توافق آن گونه که ما از آن آگاه شده ایم تسلیم شدن مطلق در برابر ایران است. آقای نیگل افزود تمامی مشاوران آقای ترامپ به او توصیه کردند از بازگشت به مسیر جنگ خودداری کند، اما کافی بود که او بپذیرد محاصره دریایی ایران با قاطعیت ادامه یابد و حتی یک دلار هم میان ایران و جهان رد و بدل نشود. روزنامه هارتس یک شنبه نوشته در حالی که توافق در حال تنظیم میان واشنگتن و تهران به زیان اسرائیل است، مشهود است که اثرگذاری اسرائیل بر آقای ترامپ کاهش یافته. نیویورک تایمز شنبه نوشته بود اسرائیل که متحد آمریکا در آغاز جنگ با ایران بود، در روزهای گذشته از روند مذاکرات جاری با تهران کنار گذاشته شد و دو منبع اسرائیلی به این روزنامه گفتند ما با توسل به برخی منابع خارجی و راه‌های اطلاعاتی مستقل خود تلاش کرده ایم در جریان جزئیات توافق در حال تنظیم قرار بگیریم. این روزنامه نوشته بود جدایی راه آمریکا و اسرائیل دو هفته پس از شروع جنگ پدیدار شد. نیویورک تایمز افزوده بود تغییر چشمگیر در نگرش کاخ سفید به اسرائیل ناشی از ناخشنودی از ارزیابی‌های خوشبینانه نتانیاهو بود که فکر می‌کرد جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد، اما ارزیابی‌هایش نادرست از آب درآمد. عدم توان نخست وزیر اسرائیل در اثرگذاری بر مواضع دونالد ترامپ در شرایطی است که نتانیاهو در صحنه داخلی به سوی انتخابات می‌رود و هزاران مخالف او شنبه شب در تل اویو دوباره خواهان تشکیل کمیته ملی تحقیق شدند برای تعیین مسئولیت او در تشخیص به موقع حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب مخالف و نامزد نخست وزیری در انتخابات پیش رو شنبه شب به شبکه 12 تلویزیون گفت نتانیاهو باعث عدم پیروزی ما در همه جبهه ها شده و او امکان داده که آمریکا اسرائیل را از مذاکرات کنار بگذارد. لیبرمن مدعی شد که آقای ترامپ اسرائیل را با تایید نتانیاهو به توصیف او تحقیر کرده. سرد شدن مناسبات اسرائیل و آمریکا بر سر ایران یک وجه دیگر خود را نیز نمایان می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نوشتند آمریکا از ارتش اسرائیل در جنگ اخیر به عنوان یک پیمانکار فرعی استفاده کرده. رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا بارها در دوره اخیر از توانمندی بالای ارتش اسرائیل سخن گفته و آن را متحدی ارزشمند نامیدند. اما حال یک برآورد پنتاگون وزارت جنگ آمریکا حاکی است که بار سنگین دفاع موشکی از اسرائیل بر دوش آمریکا بوده و یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته اسرائیل به تنهایی نمیتواند در جنگ ها پیروز شود، اما کسی واقعا این را نمیداند و نمیبیند در پشت صحنه چه میگذرد. این روزنامه جمعه نوشت ایالات متحده نیمی از ذخایر موشک های رهگیر تاد خود را برای دفاع از اسرائیل در جنگ اخیر به کار برد. 200 فروند تاد و 100 موشک رهگیر دیگر که از کشتی‌های آمریکایی در دریای مدیترانه در دفاع از اسرائیل راهی آسمان شد، یعنی 110 فروند بیش از 190 فروند موشک‌های رهگیری که اسرائیل از سامانه‌های دفاعی خودش برای شکار موشک‌های بالستیک ایران شلیک کرده بود. واشنگتن پست فاش کرده که اسرائیل حدود 100 موشک پیکان 3 و حدود 90 موشک فلاخن داوید را استفاده کرد. شمار موشک های رهگیر در زرادخانه اسرائیل و تعدادی که به گفته مقامات امنیتی این کشور در حال حاضر در کارخانه های صنایع نظامی 3 شیفته در حال تولید است، یک موضوع محرمانه نظامی این کشور محسوب می شود.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که تا به اینجای این بخش خبری رادیو فردا شنیدید، در حالی که دونالد ترامپ میگه توافق با ایران تا حد زیادی نهایی شده، همزمان بر ادامه کامل محاصره دریایی ایران تا زمان امضا و تایید توافق هم تاکید کرده و میگه واشنگتن برای رسیدن به نتیجه عجله‌ای نداره. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرده هر توافق نهایی تنها زمانی قابل قبوله که برنامه هسته‌ای ایران برچیده شده باشه و ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک این کشور خارج بشه، شرطی که تهران تا به حال اون رو نپذیرفته. در این حال گزارش‌های متناقضی هم درباره متن تفاهم احتمالی منتشر شده، از روایت آکسیوس درباره یک یادداشت تفاهم 60 روزه تا گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران که هر گونه تعهد هسته‌ای یا تمدید آتش‌بس رو رد می‌کنند. پرسش اینجاست که آیا دو طرف واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدند؟ همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل که از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ماست. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا خانم کرمانیان. از اینجا شروع کنیم که با توجه به مواضع علنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، آیا میشه گفت که چارچوب یک توافق واقعی شکل گرفته یا به نظر شما با یک آتش‌بس مدیریت شده و موقت روبرو خواهیم بود؟
7: بله، سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه تون. من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش‌بسی رو هم که در واقع قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تو ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، همونطور که من داشتم گوش میدادم توی گزارش قبلی هم میگفتیم که مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران، بیشتر از اینکه در واقع بخواد گزینه نظامی رو بیاره. استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه شد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چه توجیه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون، و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که کم کم بخوان برسن، یعنی توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم. اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه. مثلا یه زمزمه‌های میشنویم که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
0: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم که با مسابقات جام جهانی در کشورش روبرو هستش. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
7: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مثلا بعد میگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپ رو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الان هم به نظر میاد کم کم داره یک فاصله این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه در واقع طول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که محاصره دریایی داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگر این فاکتور در بگیریم بتونیم بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به یه در واقع توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعداً راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این می بود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یک گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونها هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره‌ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
0: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملاً به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر بخوایم حتی نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. حالا امروز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
7: ببینید، اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسم که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفاً در لحظه‌ای که آمریکا دیگه نت یعنی واقعا خزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین ریسکی رو بخواد ادامه بده، اون موقع احتمال این خیلی بیشتر میشه و میایم به سمت در واقع توافقی که تا حد زیادی بیشتر نمایشی هست تا اینکه بخواد خیلی مسائل از طریقش در واقع حل شه. به احتمال زیاد توی این توافق هنوز خیلی از تحریم ها بر علیه ایران بر جای میمونن، و وقتی که بر جای بمونن، چون به هر حال تمام مثلا مسئله پروژه هسته ای موشک نیابتی بخواد همه اینها توی مثلا یه توافقنامه حل بشه، خب این اصلا احتمال اینکه بخواد

0: بحران‌های منطقه‌ای یکی از محورهای بحثه. برخی تداوم بقای نظام رو نشانه ای از ظرفیت و استحکام جمهوری اسلامی میدونن و برخی دیگه معتقدن آنچه ایران را از فروپاشی یا جنگ تمام عیار مصون نگه داشته نه سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، موقعیت راهبردی و وزن تاریخی ایران بوده. حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در یادداشتی انتقادی استدلال کرده که اعتبار آنچه تاب‌آوری نامیده میشه نباید به حساب جمهوری اسلامی گذاشته بشه. ساعتی پیش در گفتگو با حسین رزاق، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، از او پرسیدم که در میان مفاهیم تاب‌آوری، موفقیت یا حقانیت، کدام یک توضیح شرایط فعلی جمهوری اسلامی است؟
1: تاب‌آوری، موفقیت و حقانیت سه تا مفهوم متفاوته، گرچه حالا این روزها توی سیاست شاید به جای همدیگه مصرف بشن. اما تاب‌آوری اگر به عنوان توان دوام آوردن زیر فشار، حفظ انسجام، بقا، کارکرد نسبی در برابر بحران‌ها، تحریم، جنگ و انزوا بتونیم حساب بکنیم، خب این تاب‌آوری رو جمهوری اسلامی داشته. موفقیت آیا رسیده به اهدافی که اعلام کرده بود؟ سال 404 که قرار بوده چشم اندازه 20 ساله جمهوری اسلامی به ثمر برسه، آیا به اون رشد اقتصادی، رفاه عمومی، نفوذ منطقی و ثبات سیاسی یا رضایت اجتماعی رسیده؟ حقانیت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب حقانیت یه مفهوم هنجاری اخلاقیه. آیا این نظام از نظر اخلاقی مشروعیت داره یا اینکه اون چهره موجهی که میتونست داشته باشه بین مردم و اقبال عمومی رو کسب کنه آیا داره؟ نه. درسته که جمهوری اسلامی تاب آورده از نظر اینکه به بقای خودش ادامه داده زیر یکی از سنگین ترین جنگ هایی که در چند دهه اخیر شده، اما واقعیتش رو بخواید حساب بکنید اینه که جمهوری اسلامی با اون سه گزینه کذایی که داشتش که تمام این بلاها رو در این سه دهه بر سر ایران هوار کرد، یعنی موشکی، هسته‌ای و نیابتی‌هاش، با اون سه گزینه‌هاش نتونست تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. بلکه اون چیزی که باعث تاب‌آوری جمهوری اسلامی شد تنگه هرمز بود، موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی ایران. اون چیزی که باعث شدش که امریکا بالاخره عقب بنشینه دقیقاً این موقعیت ایران بود و این نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تونستن دست بذارن روی بستن تنگه هرمز، بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی و فشارهای جهانی که وارد می‌شدش به امریکا که بتونه این کار رو حل بکنه و فیصله بده. یک بخش دیگر این ماجرا رو ما حساب بکنیم، تمام مسائلی که بحران ایجاد کرد برای ایران و کشور رو به وضع امروزی رسوند، مسائلی هستن که امروز جمهوری اسلامی باید اونها رو کنار بذاره و برگرده به نقطه صفر سه دهه اخیر، با رشد منفی اقتصادی که داشته، با شاخصهای منفی که در تمام زمینه‌ها داشته و یک مسئله مهمتر این که سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی که در این چند دهه به دلیل اعتراض و مخالفت مردم با همین سیاست‌های جمهوری اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام کرد، کشتار کرد و سرکوب کرد. سیر مهاجرتی که از نخبگان شکل گرفت، سیر فرار سرمایه‌ای که از کشور شکل گرفت و اتفاقات اجتماعی فرهنگی که عواقب این سیاست‌ها و آرمان‌هایی که الان مشخص میشه که این آرمان‌ها آرمان‌های پوچی بودن. شاید جمهوری اسلامی و طرفدارانش الان برای اینکه رنگ موفقیت بزنند به کارنامه خودشون، خصوصا بعد از خامنه اول، بخوان بگن که ما پیروز شدیم بر امریکا. بله، به صورت ظاهری میشه گفت که جمهوری اسلامی توان این رو داشتش که تاب بیاره و پیروز بشه بر امریکا، اما وقتی که هزینه فایده میکنیم، وقتی که سرمایه هایی که دود شده در طی این سالها، چه انسانی چه مالی رو حساب میکنیم، میبینیم که این پیروزی نیست، بلکه یک شکست بسیار بد برای جمهوری اسلامی که عواقبش رو متاسفانه مردم ایران دارن تحمل میکنن.
0: اما آقای رزاق، به نظر میرسه که این دیدگاه در بدنه جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی نداره و حتی این مسائل داره مطرح میشه در طی روزهای گذشته که همون آزادی‌های ظاهری اجتماعی هم که در ماهای گذشته به دلیل شرایط بحرانی در داخل ایران به مردم داده شده بود، مثلا در ساده‌ترین شکل اون در واقع آزادی حجابی که در برخی از مناطق دیده میشد، هم با حل و فصل مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران قرار هستش که برچیده بشه و دوباره ونها به خیابان بیان. و به نظر میرسه که مردم برای جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ اهمیتی نداشتن. آیا فکر میکنید بعد از این تجربه سه ماهه‌ای که جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته، امکان داره که تغییری در این دیدگاهش ایجاد بشه؟
1: بعید میدونم. ببینید، جنگ کاملا عواقبش و هزینه‌هاش رو امروز ما میتونیم توی جامعه ایران و

0: روی مردم ببینیم، هزینه های اقتصادی که داشته به کنار، هزینه های روانی که این جنگ، این یک سال دو دور جنگ و بعد اعتراضات و کشتار و قتل عام داشته، اینها به کنار، واقعیت اینه که این جنگ باعث شد جنبش مقاومت مدنی مردم عقب بره، جنبشی که داشت پیروزی کسب میکرد. نکته که شما اشاره کردین درباره حجاب، بخشی که زنانمون تونسته بودن با مقاومت پس بگیرن از جمهوری اسلامی و تا حدودی حجاب رو اختیاری بکنن، این مسئله شده که این روزها همه با ترس و رعبی ازش صحبت میکنن که ما تمام این آزادی ها رو داریم از دست میدیم. شرایط کشور، گزارش هایی که هست و میشنویم از مردم داخل ایران اینه که از هفت شب به بعد شرایط نظامی و پادگانی در شهرها حکمفرماست و مردم سعی میکنن که از اون به بعد بیرون نیان، به خاطر اینکه ایسپازسی هایی که دهه 60 نسل من به یاد داره اونها دوباره برپا شده. این بار بچه های کم سن و سالی با اسلحه جلوی مردم رو میگیرن، میگردن، بازرسی میکنن و بسیار تحقیرآمیز هم رفتار میکنن. تمام اینها پسرفت جنبش مقاومت مدنی مردم رو رقم میزنه و اینها عواقب و هزینه های جنگه. اگر بخوایم از نظر پیروزی جمهوری اسلامی حساب بکنیم که تونسته یکی از پایه های اساسیش یعنی حجاب رو دوباره پس بگیره از مردم، این رو میتونیم بگیم بله این کارو کرده. اما واقعیت اینه که میگم هزینه هایی که مردم دارن متحمل میشن فقط اقتصادی و روانی نیست، بلکه هزینه های اجتماعی هم هست و هزینه های سیاسی که اصلا امر سیاسی در کشور تعلیق شده. فعالان سیاسی رو میبینیم که حتی با جمهوری اسلامی هم همراهی میکنن، اما به خاطر کوچکترین انتقادی در میادین شهر در این اجتماعات شبانه شون برایشون فریاد محاکمه سر میدن. یعنی تمام فضای سیاسی که پیش میرفت میشد انتقاد کرد، میشد مخالفت کرد با هزینه هایی که داشت، الان به دلیل هزینه های سنگینی که داره تحمیل میکنه این شرایط تمام عقب رفته و تمام پس زده شده. اینها تمام هزینه هایی است که به دوش مردم گذاشته شده در کنار همون هزینه هایی که سیاست های هسته‌ای و موشکی و نیابتی آقای خامنه‌ای بر مردگرده مردم و بر گرده ایران سوار کرد. و الان داریم میبینیم که ما باید برگردیم به دوره‌ای که بخشی از حامیان جمهوری اسلامی با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، آقای احمدی نژاد و از زیر عبای آقای خامنه‌ای بیرون آوردن و کشور رو در ریل قرار دادن که امروز به این فلاکت امروزه برسیم.
1: تصویری که شما در واقع دارید ارائه میکنید یعنی یک جمهوری اسلامی پرسه بین المللی که خودش رو پیروز معرفی میکنه در صورتی که مردم دچار آسیب ها و صدمات بسیار گسترده و جبران ناپذیری شدند، فکر میکنید ادامه این توافق در واقع چه امکاناتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه؟ میدونیم که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خواستار حتی پرداخت غرامت شده، خواستار آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شده. فکر میکنید اگر توافق به این سمت پیش بره چه حاصلی خواهد داشت برای مردم ایران؟
0: واقعا نمیشه هیچ پیش بینی کرد که چه حاصلی برای مردم ایران خواهد داشت. فقط میتونیم آرزو بکنیم و امید داشته باشیم که شرایط اقتصادی شرایط نرمالی بشه، حداقل هایی برای مردم رعایت بکنن از نظر اقتصادی و بتونن مردم زندگی و معاش درستی داشته باشن. اما اینکه جمهوری اسلامی آیا بتونه به تمام خواستهایی که داره در این توافق برسه یا نه، این هم بحث های بسیار دقیقی رو میطلبه. مثلا اینکه اگه بخوان دارایی های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنن آیا کنگره مصوبه میده به صورت و همراهی میکنه یا نه. حالا بر فرضی که تمام این اتفاقات هم بیفته، سال 93-94 وقتی که برجام امضا شد قرار بود همین اتفاقا بیفته. جمهوری اسلامی ناز کرد و آقای ترامپ همون رو آتش زد وقتی روی کار اومد. یعنی دقیقاً یک عقب رفتی هم برای جمهوری اسلامی هم برای امریکا. امریکای امروزی که رئیس جمهورش آقای ترامپه. واقعیت اینه که اگر بخوایم بگیم که کی پیروزی کسب کرده، بله در یک نبرد هوایی که همه میدونستن بدون پیاده کردن نیروی زمینی به رژیم چنج ختم نخواهد شد، هر دو طرف میتونن ادعای پیروزی داشته باشن. بالاخره این هم جزو رجزهای جنگه که هر دو طرف میخواندن هنوز هم میتونن در ادامه بخونن و خودشون رو پیروز جنگ بدونن. اما واقعیت اینه که هر کی هزینه ها رو نگاه میکنید، هزینه هایی که مردم ایران متحمل شدن، من به هزینه های اقتصادی و نظامی که به دولت آمریکا و اسرائیل وارد شد کاری ندارم، اون تکلیفش با مردم و دولت خودشونه. اما وقتی به مردم خودمون نگاه میکنیم، هزینه هایی که بود، کشته هایی که داشتن، 168 تا کشته کودکان مدرسه میناب، و چندین هزار کشتی که در قیام دیماه شکل گرفت، میبینیم که واقعیت اینه که مردم ایران به شدت آسیب دیدن. و این وسط جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه که بعد از رهبر کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای یک رهبر در خفا رو آورده که این سابقه نداشته و او رو جایگاهش رو تثبیت کرده. اما واقعیت اینه که آیا تونسته بحران‌هاش رو حل بکنه؟ آیا تونسته بر بحران مشروعیتش، بر بحران اقتصادیش و بر بحران‌های سیاسیش غلبه بکنه یا نه؟ اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینطور نیست. مخالفان جمهوری اسلامی کم نشدند، شاید موافقانش منسجم شدند، اما مخالفت‌ها با جمهوری اسلامی هست و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی خودش رو قوت ببخشه قبل از آن چیزی که قیام دیماه رخ داده.
1: با حسین رضا، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم. اما خبر دیگری که از دیروز تا به حال بازتاب گسترده‌ای داشته، درگذشت یکی از چهره‌های شناخته شده ورزش و سیاست ایرانه. پرویز قلیچخانی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، بعد از یک دوره بیماری در 80 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
2: کارشناسان ورزشی آقای پرویز قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند. مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین که آقای قلیچخانی را از نزدیک می‌شناخت، به رادیو فردا می‌گوید که این چهره ورزشی از فقر برآمد و به ستاره فوتبال تبدیل شد.
3: پرویز قلیچخانی 81 سال پیش در خانواده‌ای تهی‌دست و کم درآمد در جنوب شهر تهران پشت انبار گندم متولد شد. او از سر سفره فقر برخاست، ناداشتگی رو نفس کشید و بعد از اون که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد، تا پایانه عمر غم سفره‌های خالی داشت و با او ماند. در دهه 50 با تعشق به فدایان، علاقمندی خودش به این جریان رو عریان کرد. پس از رخداد 57 به عضویت رسمی تشکیلات فدایی در اومد. برای او برخی چهره ها و کسان همیشه ماندگاری داشتند و ارزش های او بودند. یعنی هر کس که یک بار گذرش به کلبه درویشی پرویز در پاریس افتاده باشه، عکس مشترک او در المپیک توکیو با غلامرضا تختی در المپیک توکیو که پرویز همیشه او رو آقا تختی میخوند و جور دیگه نمیتونه صدا بکنه، نه جهان پهلوان نه غلامرضا تختی، آقا تختی. اون عکس حکم آینه شمدان دربدری های تمام نشدنی پرویز قلیچخانی رو داشت و گلازین تاخچه منزلش در هر اسباب کشی بود. بسیارانی وقتی او به ستاره اول فوتبال بدل شد خواهان عکس گرفتن با پرویز بودن، اما پرویز به همشانه شدن با آقا تختی در المپیک توکیو فخر میفروخت. گونه مترش از ورزشکار مردمی و با مردم بودن آقا تختی بود.
2: قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس.
4: حدود سر شب بود که از منزل بیرون اومدم و تو خیابون شاه‌آباد داشتم قدم می‌زدم، ناگهان خیابون با هم ریخت. یعنی دقیقاً به یاد دارم که عده زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون اومدن و فریادهای پیروزی و شادی و تبریک برنده شدن تیم ایران در مقابل تیم اسرائیل بود. و اونجا برای اولین بار من از بسیاری از مردم نام پرویز قلیچخانی رو شنیدم که ظاهراً گل پیروزی رو هم ایشون زده. از اون به بعد بود که من اسم پرویز رو شنیدم و بعدها در اینجا طبیعتاً با خودش آشنا شدم.
2: قلیچخانی علاوه بر تیم ملی در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خود نیز بازی کرد، از کیان و تاج و پاس گرفته تا عقاب و دارایی و در اواخر دوران حرفه‌ایش پرسپولیس تهران. در همان دهه 50 همزمان با فعالیت‌های ورزشی به فعالیت سیاسی گرایش پیدا کرد و همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور شود وطنش را ترک کند. مهدی اصلانی.
3: او تمام این اشتهار ورزشی را از دورانی به بعد در پاکت سیاست جای داد. از اون پس بعد از فرارش از ایران در زمستان سال 62 و وداع با کوچه‌های بچگی و جوانیش به تبعید پرد شد. تبعید برای پرویز سفره پهن نکرد، اما اشتهار ورزشیش و کارنامش صندوق پسندازی شد که به وقت دستنگی برای ادامه کار مصرفش بکنه. با انتشار مجله فرهنگی سیاسی اجتماعی به نام آرش که شیره جانش با آرش یکی شد، انتشار 110 شماره آرش هنری بود که تنها با زورمندی و توان همچون قلیچ برمی اومد. او با اعتباری که در صندوق پسنداز ذخیره کرده بود این توانایی رو داشت که در هر شماره از مجله آرش از راست راست تا چپ چپ، یعنی او از یک سیاست ورزی مثل داریوش و همایون تا رهبران جریان های سیاسی چپ رو مطلب میگرفت و در یک شماره کنار هم دوز میکرد و این تنها از کسی چون قلیچ برمی اومد و بس.
2: همانطور که اشاره شد، انتشار نشریه آرش یکی از مهمترین فعالیت های پرویز قلیچخانی در تبعید بود. فرشین کاظمی‌نیا، پژوهشگر و نویسنده، درباره چگونگی شکل گرفتن این نشریه به رادیو فردا میگوید که آرش به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد.
5: این مجموعه به مثابه شکلی از سپهر عمومی برای تبلور انواع نگاه ها یا اندیشه ها حتی از داخل و خارج عمل میکرد و فیلتراسیون یا روند سانسور درش وجود نداشت. البته همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، چونی نبوده که یک ترکیبی، یک مایونزی از همه هر چیزی که به دست میرسید در خارج در اون یافت بشه. به طور مشخص آرش مجله روشنفکری بود و این روشنفکری صرفا محدود به چپگرایان نمیشد. در آرش طیف گسترده ای از افراد، از راستگرایان یا ملیگرایان، چهره ها و فیگورهایی که شناخته شده هستند در سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدند و می‌کوشیدند که اشکالی از بیان اندیشه رو بدون محدودیت با امعان نظری که گردانندگار آرش و خود پرویز قلیچخانی داشت به بار بیارند. به این شکل من شاهد اون بودم که هیچی سانسور نمی‌شد. البته طبعا مطالب بی ربط پذیرفته نمی‌شد، بدیهی است که چنین باشه، ولی در مورد افراد شناخته شده و صاحب نظر من سراغ ندارم یا نشنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته باشه.
2: همچنین آقای یلفانی درباره نشریه آرش میگوید:
4: یکی از پربارترین و با دوامترین نشریات ایرانیان خارج از کشور و تا چند سالی قبل از گرفتاری قلیچخانی به این بیماری که بالاخره به این پایان منجر شد، انتشار آرش ادامه داشت و هر بار پربارتر و پربارتر. و به خصوص یکی از خصوصیات این نشریه این بود که بسیار جامع بود، خط معینی نداشت و بر خط معینی اصرار و تعصب نمی‌ورزید.
2: آقای کاظمی‌نیا نیز تاکید می‌کند که پرویز قلیچخانی شخصیتی چند بعدی داشت.
5: پرویز قلیچخانی چند چهره داشت که این چهره‌ها کلیت او رو تشکیل میدادند. او جدا از وجه روشنفکری شخصیت ملی و محبوبی بود. میلیون ها نفر اون رو دوست داشتن، میشناختن و باهاش تماس میگرفتند از ایران. من بارها شاهد اون بودم که نیمه شب دیر وقت کسانی از ایران زنگ میزدن و ضمن سلام و احوالپرسی چیزهایی از او میخواستن. حتی در واقع همین وجه وسیع و طیف بودن رو پرویز در مورد کارش در آرش هم پی می گرفت. در واقع آرش می کوشید یک طیف گسترده ای از، حالا نه ضرورتا اپوزیسیون، می توانم بگویم دیاسپورای اهل قلم و صاحب نظر در زمینای روشنفکری و سیاسی و مطالعات گسترده اجتماعی و فرهنگی رو در خارج از کشور و حتی داخل کشور گرد بیاره. بسیاری از مقالات آرش از داخل هم میرسید. من افرادی رو میشناسم الان هم هستن، حتی گاه با اسم خودشون در آرش قلم میزدن و این چهره ملی ورزشی اجتماعی پرویز کمک کرده بود تا همه به او اعتماد داشته باشن و او هم این اعتماد رو به درستی پاسخ میگفت و در آرش هم تجلی و نمونه این اعتماد هست. مجله‌ای که طیف گسترده‌ای در اون قلم زدن، تبلور نگاه غالب خارج از کشور در 3 دهه اخیر هست.
2: پرویز قلیچخانی در سالهای پایان عمر دچار بیماری شد و کمتر در محافل عمومی حاضر می شد. آقای اصلانی به این واقعیت تلخ اشاره می کند که دنیای سیاست به گونه ای برای این قهرمان رقم خورد که در حسرت بازگشت به وطنش چشم از جهان فرو بست.
3: پرویز در سالهای پایانی عمر بیش از آن که آلزایمر او را از پای در بیاره به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود به سان بسیارانی. او توان این رو داشت که اراده گرایانه در دوران ورزشی هر نتیجه بازی رو تغییر بده و بازی رو به اصطلاح فوتبالی ها در بیاره، اما در این سالهای پایانی در واقع به پاشوره خورد بود به سان بسیار. اراده ورزشی در کار سیاست در واقع نمیتونست کارایی داشته باشه. فوتبالیست بی همتایی که اوج خاطره‌های ورزشی ما رو ساخته بود و سرآخر باید این رو گفت در مورد پرویز قیلیچخانی که او در حسرت دیدار معشوقش همانا کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید در قربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.
2: پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کمرنگ کرده، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطنش نکاست.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: هیئت داوران این دوره از جشنواره کن در فرانسه روز شنبه کریستیان مونجیو کارگردان رومانیایی را به عنوان برنده جایزه نخل طلای کن انتخاب کرد. بیشتر بشنویم در مورد این مهمترین رویدادهای سال سینمای جهان از همکارم بابک غفوری آذر.
7: 79مین دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نامهای معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده‌ای هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بود نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن. خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوکه هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین فیرا و تاو اوکاموتو. برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نامهار میتونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت، به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تا کنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس بژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش های دیگه خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه‌ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا می‌کنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلابار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه، حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلابار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود.
1: گزارشی در مورد فستیوال کن رو شنیدیم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در پایان ایستگاه 19 رادیو فردا امروز 3 خرداد از سیاست، ورزش و سینما فاصله بگیریم و به دنیای کتاب بریم، جایی که فناوری شکل مطالعه و رابطه ما با کتاب‌ها رو تغییر داده. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند و حوصله چون کالای کمیاب، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو دوباره زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن با چشم؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
8: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده میتواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: با گزارش همکارم بنیامین صدر میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که میتونید پیام‌های خودتون رو، نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما صدای خودتون و یا متنی رو که نوشتید برای ما بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یکشنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است که برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط آمریکا با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. و در خبری دیگر، نخست وزیر اسرائیل از همسویی کامل مواضع تل آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. بنیامین نتانیاهو همچنین افزود که در گفتگو با دونالد ترامپ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدات در تمامی جبهه‌ها از جمله در مقابله با گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان تاکید کرده است. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اجازه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی کلیپ‌های از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازنشر می‌شود که گویا حکومت ایران به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. او اضافه کرد رهبر سابق جمهوری اسلامی هیچگاه با آنچه او مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و چارچوب منافع ملی خواند مخالفت نداشته است. و در خبری کوتاه، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گروه حزب الله را متهم کرد که تلاش می‌کند لبنان را به آشوب بکشاند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نمید فاطمی هستم میزبان شما. میپردازیم به موضوعات این ویژه مجله. روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی درباره سرنوشت گفتگوهای ایران و آمریکا مطرح کرده است. نظرات دو تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. دوگانگی در داخل حکومت ایران، عده‌ای موافق و گروهی مخالف حل و فصل مسائل سیاست خارجی هستند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. کتاب جدید یک مأمور ارشد موساد نشان می‌دهد که چگونه عملیات اسرائیل پیجرهای در دست اعضای حزب الله لبنان را به بمب تبدیل کرد. گزارشی از اسرائیل. پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران. گفتگوی با یکی از برگزار کنندگان این رویداد. هیئت داوران جشنواره سینمایی کن نخل طلای این جشنواره را به کریستیان مونجو کارگردان رومانی اعطا کرد. گزارشی در این باره. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای دستیابی به توافق خوب با ایران عجله ندارد، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکاست. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خودش نوشته است که از حرکت رو به پیشرفت مذاکرات با ایران گفته است و در همین حال گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایرانی، آمریکایی و منطقه‌ای درباره مفاد پیشنویس یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و زمان احتمالی اعلام رسمیش منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روابط با ایران در مسیر حرفه‌ای و سازنده در حال توسعه است. او در پست خود به توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میلادی در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا با ایران منعقد شده بود اشاره کرد و نوشت آن توافق بد بود و راه را برای تهران به منظور ساخت اسلحه اتمی هموار می کرد. آقای ترامپ ادامه داد که اکنون شرایط متفاوت است و مذاکراتی منظم و سازنده جریان دارد. او افزود که از نمایندگان واشنگتن خواسته عجله نکرده و توافق خوب با ایران منعقد کنند، زیرا به گفته او زمان به سود آمریکا است. آقای ترامپ تأکید کرد که محاصره دریای ایران تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد یافت. او ادامه داد ایرانی ها باید درک کنند که نمی توانند سلاح هسته‌ای یا بمب اتم بسازند. دونالد ترامپ در ادامه از کشورهای خاورمیانه به خاطر حمایت و همکارشان تشکر کرد و نوشت با پیوستن کشورها به پیمان ابراهیم، یعنی توافقهای عادی سازی روابط با اسرائیل، این همکاری ها توسعه پیدا خواهد کرد. او ادامه داد کسی چه می داند، شاید جمهوری اسلامی ایران هم بخواهد به این پیمان بپیوندد. از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی آماده است به دنیا این اطمینان را بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
4: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که خبرها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم حکایت دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح یکشنبه در کنفرانس خبری در هند در این باره گفت
5: ما در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه خلیج فارس در مورد طرحی پیشرفت داشته ایم که در صورت نهایی شدن میتواند ما را نه تنها به یک تنگه هرمز باز بدون عوارض برساند، بلکه به برخی از موارد کلیدی که زیربنای جاه طلبی های هسته‌ای ایران در گذشته بوده نیز پایان دهد.
3: شامگاه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشته بود یک توافق تا حد زیادی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکره و تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن قرار دارد. او افزوده بود که جنبه ها و جزئیات نهایی این توافق در حال حاضر در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران به این یادداشت تفاهم اشاره کرده بود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: هنوز مقام‌های مسئول به طور رسمی درباره جزئیات تفاهم‌نامه صحبت نکرده‌اند، اما رسانه‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوت درباره برخی بخش‌ها به نقل از منابع آگاه منتشر کرده‌اند. تفاوت‌ها عمدتاً در زمینه پذیرفتن تحویل اورانیوم غنی شده از سوی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زمان مذاکره درباره آن و مسئله مدیریت تنگه هرمز متمرکز است. پیشرفت در مذاکرات با میانجیگری پاکستان صورت گرفت، کشوری که میانجی آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از 39 روز جنگ نیز بود. طی روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور برای تسریع روند مذاکرات به تهران رفته بودند.
1: همزمان با اظهارات دونالد ترامپ که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی این کشور بشه، و این اظهارات در حالی است که روند گفتگوها و شروط سختگیرانه تهران و واشنگتن بر سر برخی بندهای توافق ابهامات زیادی را درباره سرنوشت این گفتگوها مطرح می‌کنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده است. علی واعظ:
7: ببینید، مشخص است که دو طرف به چارچوب یک تفاهم نزدیک هستند و تقریبا میشه گفت برای نهایی کردن اون و آماده سازی افکار عمومی دارن زمینه سازی لازم رو انجام میدن. البته مسلما تا عبور از خط پایان ممکن هست که هنوز فاصله وجود داشته باشه، بر سر برخی کلمات هنوز اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد هم اراده سیاسی برای این کار وجود داره و همین که دو طرف مستحضر هستند که به هر حال گزینه‌های جایگزین براشون به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هستند، یعنی بازگشت به جنگ یا ادامه وضعیت فعلی که در اون تنگه هرمز همچنان بسته میمونه. اما باید واقع‌بین باشیم در مورد که این تفاهم عملاً چه خواهد کرد. این تفاهم ممکن هست که جنگ رو به صورت موقت به پایان برسونه، یک آتش بس در واقع طولانی تری باشه و کمتر شکننده از شرایط فعلی که درش قرار داریم، و ممکن هست که ترافیک عبور از تنگه هرمز رو به تدریج به در واقع سطح بالا تری برسونه، اما مسائل فیما بین رو به صورت جدی و طولانی مدت حل نخواهد کرد. یعنی فکر میکنم مثل توافق آتش بس در غزه که هرگز وارد فاز دو نشد و در سطح یک توافق موقت باقی ماند، احتمالاً این تفاهم هم یک چنین آینده‌ای خواهد داشت.
8: آقای واعظ، رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از مفاد برجام انتقاد کرده، در پستی هم که منتشر کرده باز هم به همین مسئله اشاره کرده. این توافق مد نظر دونالد ترامپ اگر به مرحله نهایی برسه چه تفاوتی با برجام 2015 خواهد داشت که به نوعی او بتونه این توافق رو در داخل و برای حامیانش بفروشه؟
7: بله، ببینید، این تفاهم یک صفحه‌ای هست که در مورد مسائل هسته‌ای جز چند تعهد بسیار کلی جزئیاتی در بر نخواهد داشت، و در واقع طرفین بعد توافق خواهند کرد به مدت 60 روز و 60 روز قابل تمدید، در واقع مذاکرات رو ادامه بدن برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جزئیات بیشتر. بنابراین در این مرحله اصولا دستاورد چندان مهمی به دست نخواهد آمد. اما اگر توافق وارد مراحل بعدی بشود، خب از برخی جهات با برجام متفاوت هست. از این لحاظ که به هر حال برجام در اون درجه ای از محدود از غنی‌سازی در ایران برای 10 تا 15 سال ادامه داشت و بعد از 15 سال محدودیت‌ها رفع می شدند و در واقع غنی سازی به صورت کامل تعلیق نمی شد، یا اینکه فرض کنید 300 کیلوگرم انباشت مواد غنی شده در زیر 3.67% در ایران قابل نگهداری بود. اما در این توافق به هر حال برای یک مدت طولانی نه تنها غنی سازی نخواهد بود، بلکه بعدش هم که محدودیت باشه عملا انباشت صفر مد نظر هست برای طرفین. اینه که از برخی لحاظ ممکن است که بشه این ادعا رو کرد که این توافق شاید اگر به دست بیاید، که عرض کردم بسیار من شکاک هستم در این زمینه، ولی اگر به دست بیاید ممکن است که از توافق برجام مزیت‌های بیشتری داشته باشه. ولی خب خروج آقای ترامپ از برجام باعث شد که در واقع ایران دانش هسته‌ای، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، غنی‌سازی به سطح 60% رو به دست بیاره و اینها هرگز قابل بازگشت به عقب نیستند. به علاوه این که دانش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد در واقع محل حفظ انباشت در ایران و محل تولید و انباشت قطعات سانتریفیوژ در ایران به صورت کامل از بین رفته، یعنی تقریبا آژانس بعد از صفر شروع بکنه در مورد در واقع بازیابی اطلاعاتش در مورد برنامه هسته ایران و ممکن هست رسیدن به یک تصویر کامل خودش ماها اگر نه سالها طول بکشه. بنابراین از برخی لحاظ میشه گفت شاید آقای ترامپ دستاوردهای داشته، ولی از بسیاری از لحاظ دیگه میشه گفت که یک چنین بحرانی از سال 2018 که ایشون از برجام خارج شد تا امروز با چنین هزینه‌ای برای آمریکا به یک چنین دستاوردهایی به هیچ وجه نمیارزید.
8: آقای واعظ، همزمان با این تحولات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده و میگه که با رئیس جمهور ترامپ توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با ایران باید حتما به برچیده شدن سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران و خارج شدن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور منجر بشه. این دقیقاً نقطه مقابل اون چیزی است که ما الان از سوی مقامات جمهوری اسلامی داریم میشنویم. این خواسته نخست وزیر اسرائیل چه نسبتی الان با این خوشبینی نسبی که تقریباً رئیس جمهوری ایالات متحده از یک توافق با ایران داره مطرح میکنه داره؟
7: بله، ببینید در متن تفاهم به هر حال نکات کلی احتمالاً گنجانده خواهد شد در مورد اینکه مثلا فرض کنید ایران انباشت مواد غنی شده با غنای 60% رو در واقع خونسا خواهد کرد یا در واقع ترقیق خواهد کرد یا به خارج از کشور ارسال خواهد کرد بدون اینکه واقعا جزئیات اون مشخص باشه. ولی اگر شما همین یک قطعه پازل رو بهش توجه کنید، به هر حال اکتشاف و استخراج این مواد خودش یک روند بسیار پیچیده‌ای داره. این بعد تحت نظارت آژانس انجام بگیره، باید بین ایران و آژانس یک توافقی به دست بیاد. در محلی که این مواد قرار دارن برخی از بمب‌های کار نشده، عمل نشده در واقع 5000 پوندی وجود داره و اینها باید خنثی بشن. عملیات بسیار پیچیده‌ای هست برای رسیدن به این مواد. بعد شما باید بعد از اینکه این مواد رو پیدا کردید و خارج کردید حسابرسی بکنید و اگر حتی 1 کیلو یا 2 کیلو از مواد 60% نباشه، در واقع پیدا نشه، به هر حال به علت شرایط جنگی یا به هر علت دیگه ای یک بحران بین‌المللی خواهد بود. تمام مسائلی که ایران با آژانس داشت بر سر تعهدات پادمانی ایران در تمام این سالها مربوط به چند گرم مواد غنی نشده مربوط به پیش از سال 2003 بود. حالا شما تصور بکنید در شرایطی که چند کیلو یا ده ها کیلو از این مواد مثلا پیدا نشود و بعد اون وقت در ازای هر چند صد کیلو یا چند ده کیلویی که ترقیق بشه یا به خارج ارسال بشه، ایران انتظار رفع تحریم بسیار قابل اتکا و از پیش پرداخت شده خواهد داشت به علت بدگمانیش به آمریکا. بنابراین حتی مذاکره همین یک مسئله به قدر پیچیده خواهد بود که به گمان من عملا قابل دستیابی نیست. اینه که آقای نتانیاهو میتونن دست بلندی از آرزوها داشته باشند، اما به احتمال زیاد ما به اون مرحله نخواهیم رسید و واقعیت این هست که آقای نتانیاهو تلاش بر این داره که بر شکست لباس پیروزی بپوشونه. ببینید ایشون که به دنبال یک توافق با ایران نبود که واقعا برنامه هسته‌ای رو جمع بکنه، ایشون به دنبال تغییر رژیم در ایران بود و نه تنها اون به دست نیومده، بلکه به هر حال یک تفاهمی داره به دست میاد که حتی به صورت جزئی و عملیاتی به در واقع رفع و حصل مسائل هسته‌ای نخواهد پرداخت.
8: آقای واعظ، در ادامه خواسته‌های نخست وزیر اسرائیل در این مقطع زمانی این هست که پرونده لبنان هم از یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا جدا بشه. چقدر این مسئله میتونه در ادامه در مذاکرات ایران و آمریکا مشکل به وجود بیاره؟
7: بله، این یکی از مسائل اصلی است که ممکن هست که باعث بشه که این تفاهم عمرش چندان طولانی نباشه، برای اینکه در کوتاه مدت ممکن هست که آقای ترامپ به علت نیازی که داره به پایان دادن به این جنگ و پایین آوردن قیمت انرژی در جهان و در آمریکا و در واقع مسائل انتخاباتی در نوامبر آینده در آمریکا، ممکن هست که به ایشون فشار بیاره که مسئله لبنان خاتمه پیدا بکنه، اما در میان مدت و طولانی مدت این اختیار رو نخواهد داشت و آقای نتانیاهو ممکن هست که مجدداً به نحوی جنگ رو آغاز بکنه و با آغاز اون جنگ بین اسرائیل و حزب الله این تفاهم هم در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
1: نظرات علی واعظ رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. در همین زمینه، آیا طرف‌ها واقعاً به پایان جنگ نزدیک شدند یا اختلافات اصلی تنها به مرحله تازه از مذاکرات منتقل شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل در بریتانیا در میان گذاشته است. سارا کرمانیان:
9: من فکر میکنم گزینه دوم رو بیشتر در شرایط فعلی میشه گفت، ولی به این مفهوم که اون آتش بسی رو هم که قرارش رو گذاشته بودن و این وضعیتی که الان توش هستیم که وضعیت نه جنگ نه صلح هست، خب این هم وضعیت قابل ادامه دادن تا ابدی نخواهد بود. اتفاقات خیلی زیادی افتاده، مسئله کم شدن تاثیر اسرائیل که خیلی واضحه، و یک مسئله که خیلی مهمه اینه که به نظر میاد آمریکا یک برگشتی داره به سمت استفاده از استراتژی استفاده از فشارهای اقتصادی روی ایران بیشتر از اینکه بخواد گزینه نظامی رو بیاره، استراتژی که خب تا قبل از اینکه ترامپ بخواد از برجام خارج بشه این وجود داشت، و الان به نظر میرسه یه برگشتی به سمت اون اتفاق افتاده و اصلا تو همین وضعیت نه جنگ نه صلح این رو داشتن انجام میدادن. منتها خب این وضعیت هم وضعیتی نیست که بشه تا ابد ادامه‌اش داد، یعنی اصلا هم به لحاظ اینکه چطور میتونن توجیهش بکنن برای جامعه خودشون و به هر حال هم به لحاظ حقوقی احتیاج هست که تغییر یه چرخش اتفاق بیفته. من فکر میکنم که توی نقطه خیلی حساس و شکننده قرار داریم، اگر که بخواد وضعیت آتش بس ادامه پیدا بکنه، بخواد این آتش بس در واقع مدیریت شده ادامه پیدا بکنه، باید برسن به یک توافقی که حالا این رو تمدید میکنه، مثلا یه زمزمه های میشنویم که در واقع یک توافق موقت بخواد شکل بگیره که حالا مثلا بعد از 60 روز بخواد راجع به تمدیدش صحبت بشه، ضمن اینکه صحبت کردن راجع به مواردی مثل مسئله سلاح هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و مسئله بازشدن کامل تنگه هرمز رو بخواد تا حدی از طریق اون به تعویق بندازن.
10: اما خانم کرمانیان، به نظر میرسه که هر کدوم از این سه کشور، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، از منظر زمان نگاه‌های متفاوتی دارن به آنچه که در حال حاضر داره رخ میده. آمریکا به دنبال این هستش که تا اونجایی که ممکنه آتش بس رو طولانی بکنه. جمهوری اسلامی از سوی دیگه داره تلاش میکنه تا یکم سرعت رو اضافه بکنه، به خاطر اینکه در هر حال محدودیت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران داره فشار اقتصادی کمرشکنی رو به ایران وارد میکنه. اما اسرائیل زمان براش مهم نیست و داره برمیگرده به اون اقتضائات اولیه‌ای که مطرح شده بود، یعنی بحث خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایران که میدونیم که اصلا بررسی کردن اون و نشستن پای میز مذاکره میتونه سالها به طول بیانجامه. به نظر شما این سه تا برداشت متفاوت آیا اصلا میتونن در یک تفاهم کنار هم قرار بگیرن؟
9: اسرائیل واقعا نمیشه گفت به شکل مستقیم قسمتی از این تفاهمه، یعنی به هر حال اسرائیل نمیتونه این جنگ رو بدون آمریکا ادامه بده، این چیز بدیهی هست. مسئله برمیگرده به اینکه چقدر میتونه نتانیاهو توجیه بکنه ترامپو که انگار اون چیزی که ترامپ منافع ملی آمریکا در لحظه تصور میکنه هم راستا هست با منافع ملی اسرائیل. خب در یک برهه موفق شد این کارو بکنه، در دولت‌های پیشین آمریکا موفق نشده بودن دولت اسرائیل این کارو بکنه، و الانم به نظر میاد کم کم داره این تضاد منافعی که تا حدی وجود داره بیشتر داره مشهود میشه برای دولت آمریکا. ولی بین ایران و آمریکا مسئله خیلی پیچیده‌تر هست. اون چیزی که گفتیم درست، آمریکا از یک طرف میخواد که این آتش بس رو تا جایی که میشه پول بده، و ترامپ هم گفت توی یکی از صحبت‌هاش که زمان به نفع ماست، ولی از طرف دیگه باز هم من فکر میکنم که این گزینه خودش باید به این هم نگاه بکنیم که چه بازی سیاسی داره با این میکنه، به جایی که بخوایم فکر کنیم که حالا کا تمام حقیقت رو در واقع داره می میگه. چون درسته که این وضعیت به واسطه فشار اقتصادی که داره روی ایران میذاره به نفع آمریکاست، ولی به هر حال فشار دو طرفه است. یعنی الان ترامپ همونقدری که داره فشار میذاره روی اقتصاد ایران، همونقدر که معاصره درگیر داره ادامه میده، از اون طرف به هر حال فشار اقتصادی که رو بازارهای جهانی هم داره ادامه پیدا میکنه رو هم داره در واقع افزایش میده دیگه، داره این رو هم طولانی تر میکنه. و اینکه چقدر میتونه اساسا این فشار دو جانبه ای رو که داره بر با اقتصاد جهان و ایران همزمان با هم اتفاق میفته، این رو چقدر میتونه طول بده، این رو من خیلی فکر نمیکنم که اگه توی بگیم که حالا دیگه آمریکا به نفعشه که بخواد تا ابد مثلا به خاطر زمان خیلی طولانی این رو ادامه بده. من فکر میکنم ترامپ بیشتر امیدوار بود که از طریق این محاصره دریایی بتونه ایران رو برسونه به توافقی که به واسطه اون تنگه هرمز حالا باز بشه، حتی اگر که بعدا راجع به مسائل دیگه گفتگو بکنن. منتها مسئله اینه که اگر که اسم اون توافق این میبود که جنگ تموم شده بدون اینکه بخواد اورانیوم قدیمیش غنی شده رو پس بگیره، برای توجیه جنگ مشکل داشت، ولی به هر حال اینو تا ابد هم نمیتونه ادامه بده. اتفاقا اصرار اسرائیل برای اینکه ما فکر میکردیم گزینه ادامه محاصره دریایی یه گزینه مثلا معقولیه، به خاطر اینه که اصلا اونا هیچ از این عجله رو ندارن، در حالی که به هر حال ترامپ باید تا حد زیادی هم به مسئله فشار بر اقتصاد جهانی این رو در نظر بگیره، ضمن اینکه به هر حال انتخابات میان دوره‌ای رو اونها دارن. درسته که جام جهانی این وسط هست، ولی دیگه تا ابد هم نمیتونه اینو ادامه بده به شکلی که بعد روی نتیجه انتخابات بخواد خیلی ریسک بکنه، رو اون تاثیر خیلی منفی تر از اینی که تا اینجا داشته بذاره.
10: خانم کرمانیان، ما میدونیم که در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هر دوره مذاکرات ایران و آمریکا عملا به نوعی به نتیجه منتج نشده، اگر نخواهیم از لفظ شکست خوردن براش استفاده بکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام آمادگی کرده که یک بار دیگه میزبانی دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا رو بر عهده بگیره. به نظر شما با توجه به تمامی این روایت‌های متناقضی که تا به حال داره مطرح میشه، یعنی از متن تفاهم احتمالی بگیرید، از جمله مثلا اختلاف بر سر آتش بسی که قرار 30 روز باشه یا 40 روز باشه یا 60 روز باشه، و نکات متفاوتی که داره در مورد تعهدات هسته‌ای قبول کردن یا قبول نکردن توسط ایران مطرح میشه، فکر میکنید چقدر ممکنه که یک بار دیگه ایران و آمریکا بتونن بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار حتی اگر شده در واقع یک تفاهم نامه با هم امضا کنن؟
9: ببینید اینکه بخوام به یک تفاهم نامه معنیدار برسن که یعنی این تنش‌های فعلی به هر حال حل بشه تا حد زیادی، من احتمال اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم اون چیزی که محتمل‌تره اینه که در واقع به یه شکلی از نمایش یک توافقی بخواد ما برسیم، توافقی که هر دو طرف بتونن این رو در واقع خانه خودشون به شکل یک توافقی که توش برنده بودن و امتیازاتی گرفتن نشون بدن. مسئله اینه که صرفا در لحظه‌ای که آمریکا دیگه واقعا هزینه رفتن به جنگ قانع بشه، ترامپ براش انقدر زیاده که نمیارزه همچین

0: توافقی که توش دیگه اصلا بخواد حل تخاصم بین ایران و آمریکا به شکل حداکثری اتفاق بیفته.
1: نظرات سارا کرمانیان تحلیلگر ساکن بریتانیا رو میشنیدید. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. این روزها فضای سیاسی در حکومت ایران حال و هوایی دوگانه داره. از یک سو نشانه‌ها و شواهد بیش از هر زمان دیگری از نزدیک بودن یک توافق و آتش‌بس حکایت می‌کنه، اما از طرف دیگر مخالفت‌ها با مذاکره و حل و فصل مسائل سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک و عقلانی بیشتر شنیده میشه. جریان اقلیتی که در راهروهای قدرت هر گونه صدای دیپلماسی رو با برچسبایی چون خیانت و تسلیم طلبی خفه می‌کنه. مهتاد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: این روزها در حالی که شواهد و گزارش‌ها از نزدیک بودن یک توافق یا آتش‌بس حکایت داره، فضای داخلی کشور به میدان تقابل جدی میان جریان‌های تندرو و حامیان دیپلماسی تبدیل شده. برخی از تحلیلگران معتقدند رسیدن به صلح در این مقطع نیازمند نوعی انتحار سیاسیه، به این معنی که مسئولیت این توافق بر عهده هر کس که قرار بگیره او سیبل حملات شدید مخالفان خواهد شد. مخالفان مذاکره که عمدتاً از میان تندروهای مجلس و جریانهای خاص سیاسی هستند، پیش از این از سایه حمایت علی خامنه‌ای بهره می بردند و حتی پس از کشته شدن او در حملات اسرائیل و آمریکا او را کشته شده راه مذاکره توصیف کردند. موضعی که در سخنان نمایندگانی چون حمید رسایی به وضوح دیده میشه.
3: نائب الامامی که به شهادت رسیده و قتیل المذاکره است، به خاطر مذاکره به شهادت رسید. اینو مردم دیگه فهمیدن.
2: اما روش‌های شناخته شده این جریان و حل منازعات خارجی چیه؟ اول، پنهان کردن واقعیت‌های اقتصادی. تندروها متهم هستند که با ارائه آمارهای خلاف واقع، هزینه‌های سنگین جنگ و تحریم رو کتمان می کنند. برای نمونه در حالی که کشور با چالش های جدی در حوزه محاصره اقتصادی و صادرات نفت روبروست، نمایندگانی چون مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعیان که نفت با قیمت 2 برابر در حال فروشه و کشور مشکلی در صادرات و واردات نداره.
4: حداقل درآمد نفتی ما بالای 2 برابر اتفاق می افته. این در شرایطی است که محاصره آمریکایی هم عملا اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقی که داره رقم میخوره اینه که ما به راحتی درآمد نفتیمون 2 برابر نسبت به سال پیش بینی بودجه خواهد بود.
2: دومین روش برچسب زنی و اتهام افکنیه. این جریان با استفاده از عناوینی چون ترسو، غرب زده، تسلیم طلب و خائن تلاش میکنه هر گونه تمایل به مذاکره رو مترادف با عقب نشینی از اصول جلوه بده. سومین روش فاصله گرفتن از واقعیت‌های جامعه است. این افراد از تریبون مجلس یا آنتن صدا و سیما مواضعی را مطرح می‌کنند که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های جاری کشور فاصله داره. نمونه بارز اون سخنان امیر حسین ثابتی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس.
5: مذاکره با آمریکا حتماً برای ما فایده نداره، چون اون اومده که به ما بازم ضربه بزنه. تازه اگر بازم برای بار سوم مذاکره رو پوشش حمله نکرده باشه، وسطش دوباره این کشور بمباران نکنه که کاملا ممکنه این کارو بکنه، یک مسیر بیشتر از مذاکره با آمریکا، یا او زیاده خواهی میکنه و ما نمیپذیریم، توافق نمیشه مثل اتفاقی در پاکستان افتاد، یا حرفای عجیب غریب اونن رو میز گذاشتن تیم ما هم برگشته، یا اینکه اگر توافقی بشه حتما باید تن و بدن اون بلرزه. اصلا شما واسه بهترین متن با آمریکا نوشتین، بهترین متن دنیا رو، تضمین اجراش چیه؟
2: بر اساس ویدئویی منتشر شده از کامران غضنفری نماینده تهران و سایر اظهارات همسو، محور اصلی حملات به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده بر چند ادعا استواره. یکی از تکراری ترین ادعاها مثل زمان امضای برجام از سوی دولت حسن روحانی و مصون دانستن هر گونه دخالت علی خامنه‌ای اینه که رئیس جمهور بدون اجازه رهبر با آتش‌بس موافقت کرده یا در مسیر مذاکره گام برداشته.
6: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار

0: خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
1: کامران غضنفری و برخی دیگه مدعی هستند که پزشکیان در فروردین ماه 1405 نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از ضعف تاب‌آوری اجتماعی برای ادامه جنگ سخن گفته.
0: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه.
1: کامران غضنفری مانند دیگر نیروهای موسوم به ارزشی اسیر خیالات و اوهام در مورد توانایی‌های کشور و ضعف نظامی اسرائیل و آمریکاست.
0: چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران صدا و سیما صراحتاً تأکید کرد که هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اجازه رهبری گرفته نمیشه. او با انتقاد از بازنشر گزینشی سخنان رهبر سابق گفت که نظام هیچگاه با آنچه مذاکره عزتمندانه خوند مخالف نبوده.
2: همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
1: تحلیلگران مسائل ایران هشدار میدن که تداوم کارشکنی از سوی این اقلیت رانتی مخالف مذاکرات میتونه دو تا پیامد سنگین و جبران ناپذیر داشته باشه. اول اون که شکاف میان ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر از پیش بکنه، در حالی که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشون میدن که اکثریت مردم با مذاکره موافقند، فشار این اقلیت کوچیک میتونه منجر به تصمیمی بشه که جامعه با اون همدل نیست. دومین پیامد کارشکنی‌های از این دست خسارت اقتصادی و مالی بر کشوره. کتمان واقعیت‌های میدان و اصرار بر ادامه تنش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی که کشور به واقع از اون برخورداره ممکنه زمانی آشکار بشه که دیگه برای جبران بسیار دیر شده باشه.
3: گزارش بود از مهرداد میردامادی درباره اختلافات داخلی در ایران بر سر مذاکره با آمریکا. و اما کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل نوشته شده، نشون میده که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان رو به بمب تبدیل کرد. جزئیات رو در گزارش فرنوش رام از اسرائیل بشنوید.
4: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی‌ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می‌شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده، کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادیشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده، توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیا معاون وقت موساد از این مخالفت ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی های علنی نیروهای خود و خانواده های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می کرد. گاهی با خنده این را می گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات اما دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و عامدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مامور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاریست دشوار. می بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود، دستور داد باشگاه ورزشی و اماکن تفریحی نیروهای موساد به طور موقت به خط مونتاژ پیجرها تبدیل شود. پیش از آن بارها به طرز موفقیت‌آمیز آزمایش کرده بودند که باتری لیتیوم قابل شارژی که در این تجهیزات سبک ارتباطی به کار می‌رود با یک پیام خاص تا حد انفجار داغ شود. همزمان در این مقطع لازم شده بود پای یک شرکت دیگر هم در بازی‌های اطلاعاتی هزار لایه پشت این ماجرا به میان آید. شرکت مشاوره‌ای را در مجارستان ثبت کردند با نام باک BAC، یکی دیگر از کمپانی‌های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین مأموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست، اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی حلوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. حلوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100,000 تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
3: گزارش فرنوش رام از اسرائیل رو شنیدید درباره عملیات پیجر موساد. در ادامه مجله این ساعت حالا با بابک غفوری آذر به جشنواره سینمایی کن میرویم.
5: 79 دوره جشنواره فیلم کن که از اون به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای سالیانه سینمای دنیا نام برده میشه، شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کار خود پایان داد. پارک چان ووک، فیلمساز شناخته شده کره‌ای، ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره کن رو بر عهده داشت و انتخاب این هیئت داوری حاصلش این شد که نخل طلا به کریستیان مونجیو، فیلمساز رومانیایی تبار برسه. این برای دومین بار هست که آقای مونجیو برنده نخل طلا میشه و به این ترتیب جایگاه خودش رو در تاریخ سینما نزدیک میکنه به فیلمسازانی که پیشتر دو بار جایزه نخل طلا گرفتن، از جمله نام‌های معتبری مثل فرانسیس فورد کاپولا. آقای مونجیو این جایزه رو برای کارگردانی فیلم فیورد گرفت که نامش برگرفته از یک محل یا شهر در کشور نروژ هست، فیلمی که داستانش هم در این منطقه میگذره و به نوعی به تقابل‌های فرهنگی و اعتقادی در جوامع امروز اروپا، تفاوت‌های فرهنگی ای که در میان کشورهای مختلف وجود داره می‌پردازه. درباره یک خانواده هست، یک زن و شوهر رومانیایی و نروژی که فرزندانی دارن و اتفاقاتی اونها رو دچار تقابل‌های حقوقی می‌کنه با سیستم قضایی نروژ و به این ترتیب در میان نام‌های معتبری که امسال در جشنواره کن بودن نخل طلا به آقای مونجیو رسید. آندری زویاگنسف، فیلمساز شناخته شده روسی که به عنوان یکی از نام‌ها و رقبای معتبر و مهم این دوره جشنواره کن نام برده می‌شد، با فیلم خودش مونیتور برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن شد که دومین جایزه مهم بعد از نخل طلا محسوب میشه و به این ترتیب در رقابتی که با آقای مونجیو داشت به نوعی میتونیم بگیم که آقای مونجیو تونست این جایزه رو بگیره. فیلم آقای زویاگنسف درباره به روال آثار پیشینش درباره شرایط خاص زندگی در روسیه امروز، فساد حاکم بر این کشور و تقابل افراد با موقعیت‌های خودشون در همراهی یا عدم همراهی با این فساد هستش. جایزه بهترین کارگردانی به طور مشترک داده شد. پاول پافلیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی، با فیلم سرزمین پدری این جایزه رو گرفت و همینطور این جایزه به طور مشترک به کارگردانان فیلم توپ سیاه، فیلم اسپانیایی توپ سیاه هم رسید که از در زمان نمایش در جشنواره تونسته بودن که توجهات رو به خودشون جلب بکنن، خاویر کالوو و خاویر آمبروسی. باید اشاره بکنیم به جوایز فیلمنامه. امانوئل ماره، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، با فیلم مرد زمانش، درباره فیلمی که داستانش در زمان حکومت ویشی در جنگ جهانی دوم در فرانسه میگذره، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن به طور مشترک اهدا شد به بازیگران زن فیلم به طور ناگهانی ساخته ریوسوک هاماگوچی، فیلمساز شناخته شده ژاپنی، ویرجین افیرا و تاو اوکاموتو برنده این جایزه شدن. برنده جایزه بهترین بازیگر مرد هم دو نفر بودند، بازیگران فیلم لوکاس دونت، فیلمساز بلژیکی جوان که در سالهای اخیر نام‌ها رو تونسته توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. در مراسم پایانی این دوره هم ایزابل هوپر، بازیگر شناخته شده سینمای امروز فرانسه، جایزه افتخاری باربرا استرایسند، خواننده و بازیگر کارگردان آمریکایی رو داد که البته خانم استرایسند با فرستادن یک پیام تصویری در واقع در این مراسم حضور پیدا کرد و خودش به صورت فیزیکی حاضر نبود. اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که امسال با فیلم داستان‌های موازی، فیلمی فرانسوی در بخش مسابقه حضور داشت، به جایزه نرسید. در واقع به نوعی سرنوشتی که فیلم همه میدانند آقای فرهادی داشت، اون فیلم هم در اسپانیا ساخته شده با بازیگران شناخته شده، اما در جشنواره کن به جایزه نرسید، حالا به نوعی تکرار شده و از میان سه فیلمی که آقای فرهادی در کارنامه خودش تاکنون در خارج از کشور ساخته، تنها برای فیلم گذشته و بازیگر زنش برنیس پژو تونسته از جشنواره کن جایزه بگیره و سایر فیلمهایی که در داخل ایران ساخته به موفقیت‌های بسیار چشمگیرتری در جشنواره کن رسیدن یا جشنواره‌های جهانی دیگر نسبت به فیلمهایی که در خارج از ایران ساخته. در بخش آیه دیگه، خب میدونیم که خانم پگاه آهنگرانی هم با فیلم مستند تمرین های برای یک انقلاب در بخش رسمی جشنواره کن حاضر بود که یک روز پیش از مراسم اختتامیه تونست جایزه ای رو بگیره، جایزه بهترین فیلم مستندی که در جشنواره فیلم کن نهادهای دیگر از میان آثار مستند اهدا میکنن و این جایزه رو تونست دریافت بکنه با فیلمی که توجهات رو جلب کرده بود و خانم آهنگرانی هم در طول جشنواره گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های خارجی داشت. در بخش اسید هم کریم لکزاده با فیلمی حاضر بود، بخش جانبی اسید هست که در سالهای اخیر به نوعی به عنوان بخش موازی که به جشنواره کن اضافه میشه و به انتخاب فیلمی پردازه، فیلمی از جریان سینمای زیرزمینی ایران که اونم در حد خودش به عنوان یک فیلم مستقل و جمع و جور توجهات رو جلب کرده بود. در واقع سال گذشته جعفر پناهی با نخل طلاوار در همین جشنواره تونست به جایزه برسه. حالا ادامه اون روند رسیده به نخل طلاوار کریستیان مونجیو و باید دید که در واقع سینماگران ایرانی از این به بعد با شرایط جدیدی که در ایران هست و اتفاقات رخ داده در ایران، حضورهای جشنواره‌ایشون در مجامع مهم بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
3: بابک غفوریازر بود از جشنواره سینمایی کن. و اما پراگ در این روزها شاهد رویدادی فرهنگی بود تحت عنوان آواهای ایران، از تنین حماسی شاهنامه و موسیقی زنده گرفته تا کارگاه خطاطی و نمایشگاه آثار هنری. اما ایده شکلگیری این رویداد چه بود و چطور توانست پل میان دو فرهنگ ایران و جمهوری چک باشه؟ در برای پاسخ به این سوالات گفتگوی داشتم با آریان منفرد، یکی از برگزار کنندگان این مراسم. آریان منفرد:
6: این مراسم با همکاری جمعی از ایرانیان ساکن پراگ و البته مدیریت کافه لوترنا در پراگ انجام شده. بیشتر کسانی که جزء برگزار کننده ها بودن جزء کسانی هستن که سالها در پراگ زندگی میکنن و مخصوصا بعد از اتفاقات 18-19 دی دور هم جمع شدن تا یاد ایران رو گرامی بدارن. برنامه که ما اینجا تدارک دیدیم در دو روز، یک رویدادی است به اسم صداهای ایران، آوای ایران، وایسز آف ایران یا هلاس ایرانو. تصمیم گرفتیم که در دو روز فرهنگ و هنر ایرانی رو به مخاطب چکی نشون بدیم با اشاره به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و بر این اساس تمام چیزایی که انتخاب کردیم یک ربطی تقریبا به اتفاقات روز ایران داره.
3: آقای منفرد، در پوستر این مراسم دیدم که برنامه‌های متعددی در این رویداد اجرا میشه. در مورد این برنامه‌ها ممکنه توضیح بدید؟
6: ما در روز اول شروع برنامه‌مون با اجرای موسیقی بود که یک هنرمند چکی که در ایران قبلا درس خونده موسیقی شعر چکی رو روی در مقام دستگاه‌های ایرانی اجرا کرد. بعد از اون ما اجرای فیلم داشتیم که یک داکیومنتری مستندی هستش که توسط هنرمندان ایرانی ساکن پراگ تدارک دیده شده که تاریخ ایران رو در 100 سال گذشته به صورت خلاصه با فوتج‌های واقعی نشون میداد. برنامه بعدی که تدارک دیده بودیم شعرخوانی هست که یک بخش از داستان کاوه و ضحاک رو تقریبا بیت به بیت خونیم به فارسی با ترجمه‌های چکی و ربطش رو به اتفاقات امروز ایران و حتی چیزهای مرتبط به چکسلواکی بیان کردیم که مخاطب معمولی هم بتونه باهاش ارتباط بگیره. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم، یک پنل داشتیم، یک پنل چکی به زبان چکی، دو نفر اومدن و از تجربیاتشون با ایران گفتن، اینکه سفراشون در ایران چجوری بوده، دیاسپورای ایرانی رو چجوری می‌بینن، چه چیزایی از فرهنگ ایرانی دوست دارن، اصلا چجوری با ایران آشنا شدن و از تجربیاتشون گفتن. برنامه‌های آخری هم که داشتیم کنار همه اینها نمایشگاه کارهای هنری بود که با انتخاب یک تعدادی کار که از ایران بیشترش بودن و تعدادی از کارهای دیاسپورا درش به نمایش گذاشته شد، همشون مرتبط بودن با اتفاقاتی که در از ایران میفته و سعی کردیم که یک جوری به صورت مستقیم هم صدای مردم ایران رو برسونیم. و در نهایت در کنار همه اینها که دوره خوشنویسی گذاشتیم به خاطر اینکه یک هنر عمیق ایرانی هست و یک جورایی وصل میکنه شعر و شعرخوانی ما رو به نمایشگاه هنری و ما سعی کردیم که یک پکیج خیلی کوتاه ولی عمیق و مؤثر از ایران رو نشون بدیم.
3: آقای منفرد، این برنامه همونطور که اشاره کردید به مدت دو روز اجرا شده و اکنون که روز آخرش هست، جمع بندی شما از این دو روز چیست؟
6: بله، برنامه در 23 و 24 می در کاخ لوترنا در مرکز پراگ که بسیار جای مهمی هست برگزار شد. اینجا ملک خانوادگی خابل هست و یک جوری این پیوند تلاش برای دموکراسی در چکسلواکی رو به ایران بست میکنه و همین باعث شد که برنامه ما هم یه همچین سمت و سوقی بگیره و فکر میکنم که طی این دو روز ما ده ها بازدید کننده داشتیم، خیلی هاشون چکی ها بودن و خیلی بیش بهتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم و انتظار داشتیم انجام شد.

0: تو به از نیبخت گل دیوان ما شمگر کنم.
1: رویداد آواهای ایران در پراگ توضیحات آریان منفرد بود. و آخرین، در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردن که راز شگفت‌انگیز رو پنهان کرده بود. بخشی از ایلیاد هومر، حماسه درباره جنگ ترویا درون یک مومیایی 2000 ساله کشف شد. گزارش بنیامین صدر.
2: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 3 بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با ایران خوب و درست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید محاصره ایران تنها با امضای قرارداد نهایی لغو خواهد شد. اسرائیل میگوید مواضع تل‌آویو و واشنگتن در مورد پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر همسویی کامل دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز یک شنبه در دومین پیام خود درباره مذاکرات با ایران گفت هر توافق احتمالی با تهران توافقی خوب و درست خواهد بود، هرچند به گفته او هنوز جزئیات آن مشخص نیست و مذاکرات نیز به طور کامل نهایی نشده است. رئیس جمهور آمریکا در پیام خود با انتقاد دوباره از توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام تاکید کرد توافق احتمالی جدید با ایران با آنچه در دوره باراک اوباما انجام شد تفاوت خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت آکسیوس از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم 60 روزه خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز گفته بود محاصره دریای ایران تا زمان امضای توافق ادامه خواهد داشت. و در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد به نمایندگان دیپلماتیک خود دستور داده است که برای دستیابی به توافق با ایران عجله نکنند. دونالد ترامپ با بیان اینکه زمان به نفع ماست خاطر نشان کرد که نباید در روند مذاکرات شتاب زده عمل کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمتر از 24 ساعت پیش دونالد ترامپ از پیشرفت‌های گسترده در مذاکرات با تهران خبر داده بود. با این حال او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت محاصره تا زمانی که توافق حاصل تایید و امضا نشود با تمام قدرت و اعتبار باقی خواهد ماند. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید زمان کافی اختصاص دهند تا کار را درست انجام دهند افزود هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط آمریکا با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای به مراتب حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. و در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل از همسوی کامل مواضع تل‌آویو و واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران خبر داد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با تهران باید به طور قطعی تهدید هسته‌ای ایران را از میان ببرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که تحقق این هدف مستلزم برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران و خارج کردن تمامی مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشور است. و در خبر دیگر، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه با تجمع در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت و شوش در مقابل ادارات این سازمان به وضعیت وخیم معیشتی خود دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری داخلی ایلنا، معترضان با انتقاد شدید از مستمری‌های ناچیز و زندگی زیر خط فقر به تأخیر چند ماهه در افزایش حقوق‌ها و نادیده گرفته شدن بحران معیشتی خود اعتراض کردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با پوشش تصویری تجمع بازنشستگان در شوش اعلام کرد این کارگران به مواردی چون تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ناچیز، گرانی اجاره مسکن، نبود خدمات درمانی رایگان و فضای جنگی حاکم بر اقتصاد اعتراض دارند و خواستار برقراری عدالت، رفع تبعیض و تضمین امنیت رفاهی خود هستند. و در خبری دیگر، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شماری از متهمان پرونده اکباتان را به اتهام افساد فلعرض، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اشد مجازات محکوم کرده است. میزان در گزارش کوتاه نوشته است بر اساس رأی صادر شده دیگر متهمان نیز با توجه به نقش و اقداماتشان احکام حبس و مجازات‌های تکمیلی دریافت کردند. میزان در گزارش خود به نام متهمان و جزئیات احکام اشاره‌ای نکرده و گفته است به دلیل نهایی نشدن رأی امکان انتشار اطلاعات بیشتر وجود ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نه میتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه ی فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه‌ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخ‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه‌ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت الی قدرن یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکا یا صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند.
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است. قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی

0: راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می شود.
1: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردیش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
2: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
3: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعن، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه، درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
4: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود وحیدم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم صفتم گرفت گفت